And this was confirmed jana na administration ya Donald Trump. Inasemekana kufikia sasa hivi kumekuwa na 900 suspected cases, ila basi ila watu 200 ndo wamefariki so far. Ni jaribu kupanga mambo hapa. So inasemekana facility yenyewe ile ambayo itakuwa inahusika iko located like Kipia Air Base huko Nanyuki, ndio wa Marekani wale ambao wako exposed to this virus watakuwa wanapeleka kule. Of course the US government imetoa takriban kiwango cha dola milioni 13.5 kwa ajili ya Kenya. The US has given us $13.5 million and kwa ajili ya kuku prepare kukuwa ready kwa ajili ya kuquarantine wale ambao wana isiwa kwamba wama wanakisiwa kwamba wana Ebola. Now, kwa nini imeleta gumzo hii story? Kwanza kabisa, ugonjwa wa Ebola, takumbuka kwamba ni ugonjwa ambao hauna tiba, ni ugonjwa ambao ni serious, ikiwa sana sana kwa mara ya kwanza kabisa ulikuwa ni ugonjwa ambao ulipatikana kule Congo DRC 1976, na kule tu DRC ndio unasema una Congo, yani ndio huwa unatajwa sana kule. Now, kwa nini ugonjwa huu unaogopwa hivi? Ni kwa sababu ugonjwa wenyewe huwa una dalili tofauti. Kwa mfano, inasemekana kwamba mtu anaweza kugonjika kati ya siku 2 hadi siku 21, na sana sana symptoms zitaanza kujidhihirisha pale siku ya 8 hadi siku ya 10. Ama siku 10 ndio ugonjwa wenyewe utadhihirisha. Now, utajuaje basi dalili za Ebola? Inasemekana kwamba utakuwa na fever, yani joto lile la mwili, utakuwa na X. Unajua zile X zile unasikia mwili una kama uchungu, sikia kama uchoka vile, unaelewa? Alafu sasa ugonjwa unavozidi, Ebola inavozidi, basi inasemekana kwamba utakuwa na kitu inaitwa wet symptoms. And mojawapo itakuwa ni sasa kuendesha, kutapika. Na sasa ile kubwa ambayo inaogopwa kabisa ni kwamba sasa inasemekana utaanza kutoa damu. Utaanza kutoa damu. Damu, na huwa wanasema kwamba utakuwa unatoa damu na katika tutu zote za mwilini. Sasa maana of course sasa ujue ikifika mahali kwamba unatoa damu pale kusurvive, sasa inakuwa ni ngori sana. So story kubwa kabisa kote ulimwenguni ni the fact that sisi Kenya tumekubali kutoa nafasi kwa wale ambao ni suspected patients. Manake imesemekana Marekani hawatakubali mtu yote ambaye ana dalili yoyote ya Ebola. Donald Trump amesema haitowezekana. Haitowezekana kamwe kabisa. Na basi ikasemekana wakawatafutia makazi wale ambao ni suspected patients. Wakutakuwa na pewa quarantine. Tunakumbuka quarantine ile kwamba kunakuwa na sehemu fulani sasa tutakuja kutibiwa na sisi. Kutakuwa na sehemu fulani semekana kuna bezi zuko. Na nimemwona president akiongea, Ruto alikuwa anasema kwamba county 17 ziliridhia hii decision, and ikiwa 10 tayari ziko ready kwa ajili ya swala hili ambalo lika hand. I don't know maoni yako ni yapi msikilizaji, but you know what, on all social media platforms, kwenye laini, kwenye SMS yetu unaweza tupatia maoni yako kuhusiana na issue hii ambayo imegonga vichwa vya habari kote ulimwenguni. Now, pesa nayo sijui kama hapa ilienda kama tu kabla tulikuwa tumefika wapi, nilikuwa natoa nilikuwa nimefika wapi? Yes sir. Tulikuwa tuna 15k for 5 people. 15,000 kwa ajili ya watu watano. It considered

All right, sawa. Andika *889# hash. Nataka kukimbia mapema leo. Nakumbuka nilikwambia tuko na msiba, tunaandaa. Kuna kumpumzisha shosho yangu. So leo nitachoka mapema, lakini wacha nikupatie nafasi ya wewe kujipatia hela. *889# hash. Nataka kupatia dakika kama 5 hivi. *889# hash, msikilizaji. *889 Andika hivyo kwa simu. Alright, boxes *889# Alright, chagua box moja basi, basi hapo. Mimi nachagua gawani. Ai, hivi hata wadi kinifeel mara ngapi bado naenda na wadi. Unalipia shilingi 20. Mara hiyo unapokea message. Mchezo you play with within 20 seconds. 20 seconds to 30. Wacha niangalie basi. Nimeingia hapa kama namba imeanza na 0715, imeisha na 810. 0715, 810, pesa imeingia 15k. 0719, inaisha na 596. 0719, inaisha na 596. Pesa ni hiyo, tuende kazi. 0717, kama namba yako inaanza na 0717, inaisha na 005. Pesa ni hiyo. Bakisha watu wawili. 15 kwa watu wawili. Hizo dakika tano, wacha nikupatie hizo dakika tano. Nina mimi ni nisepe 5 minutes. Jaribu bahati yako. *889# Aya, twende kazi. Chagua tu. Chagua box yako. Lipia

Nairobi, Kisumu, Mombasa,

0: ili uweze kufurahia ushindi hapa Radio Jambo. Na pia nikapenda kuzungumza na wanawake ambao kwa biashara. Ikiwa ni mwanamke na kwa biashara, labda biashara yako ndio labda inaanzaanza pale na ungependa kuweza kuinua ili uweze kupata mapato hata zaidi. Kwa sababu tunajua kwamba every big biashara huwa inaanza ikiwa ndogo pale, na kuna mpango inayotambulika kama Fanikisha Shaba kutoka Equity ambayo imetayarishwa ili kuweza kusaidia biashara ambazo zinakuwa pale. Kwa mfano, waweza kupata loan ya up to 10 million Kenya shillings. Kuna pia instant mobile loans ambayo utaweza kupata kutoka kwa mpango. Kuna 80% LPO financing. Kuna pia free business training, mentorship, networking, pamoja pia na health cover kwa familia yako from as low as 485 shillings per month ili uweze kulinda familia yako pale. Na pia kuna free payment collection with One Equity Tila. Kwa hivyo ningeomba uweze kujiunga na mpango kama mwanamke ambaye anaanzisha biashara pale. Kile unafaa kufanya, unaandika neno fanikisha pamoja na mahitaji yako ya kifedha pale, kisha unatuma kwa nambari ya 24990. Kwa mfano, tuseme wewe ni mama ambaye unajihusisha na poultry farming na ungependa kuinua biashara yako na Equity. Unaandika fanikisha poultry loan na unatuma kwa hiyo 24990. Ama tuseme uko katika biashara ya mitumba, ungependa kuongeza stock pale. Unaandika fanikisha stock loan na unatuma kwa hiyo nambari ya 24990 ili uweze kupata vile Equity itaweza kukusaidia uweze kuinua biashara yako mahali popote ulipo kote nchini Kenya.
1: Sports River. Katika habari za spoti ni kwamba leo Kenya Junior Starlets watakuwa na Kenya, tutakuwa tukicheza mechi na timu ya Uganda ya marudiano katika World Cup qualifier. Na by the way, ni kesho hii game Uganda at Nyayo National Stadium Nairobi tomorrow kutoka saa 9 pale. Kwa hivyo ni mechi ambayo tunasubiri kwa hamu na gamu. Unajua tuli draw game ya kwanza 1-1. Na hii Kenya under 17 ndio timu ya kwanza kuweza kufuzu katika kombe la dunia katika kabumbu hapa nchini Kenya. Wakiwa na kocha wao Cheche ambaye aliandikisha historia. Na inasemekana kwamba Uganda Teen Cranes vile wanavyojulikana walikuwa natakiwa watue hapo kijiji jana hapo Kenya. Kwa hivyo hii ni mechi ambayo tunaisubiri kwa hamu na gamu, tuone kina dada wetu watakuwa vipi pale. Na ligi kuu ya Kenya pia inamalizika, tayari tuna bingwa ambaye ni timu ya Gor Mahia, lakini kesho on Sunday ndio mambo yote yatakuwa yakifanyika katika ligi, ambapo timu zitakuwa zikicheza Sunday mwendo wa saa 9 timu zote. FC Leopards utakuwa kikaribisha Bidco FC. Alafu Kariobangi Sharks na Sofapaka. Sofapaka tayari imeshushwa daraja. Sharks wana nafasi finyo ya kuweza kujimudu, kwa sababu nilikuwa naangalia ile goal difference yao ndio itawaumiza sana katika hii michuano yao ya mwisho ya kumalizia ligi pale. Kwa hivyo ni mechi ambazo tunaziangazia, tuone mambo yatakuwa vipi. Already Gor Mahia wamenyakua ubingwa, na Gor Mahia kunyakua ubingwa anapata shilingi milioni 15. Nilikuwa naangalia hapo jana. Alafu ambaye anashinda ligi ya kule Tanzania anapata 32 million, yani kwa hivyo ni kama mara mbili ya hiyo pesa. Mathare United watakuwa kimenyana na Bandari on Sunday. Timu ya Gor Mahia watakuwa na Nairobi United pia on Sunday. Moranga Seal watakuwa na Mara Sugar, ambapo timu ya Shabana watakuwa na KCB. Kenya Police watakuwa kimaliza Udhia na Kakamega Homeboys. Posta Rangers watakuwa na Ulinzi. Alafu Tusker watakuwa na APS Bomet. Hii ya Tusker APS Bomet inanifresha kwa sababu Samuel Molo ameshawahi kuwa kocha wa Tusker na akanyakua ubingwa na Tusker. Lakini sasa anakutana na timu yake ya zamani, na unajua hii timu kila ushindi wanapata 50,000 bonus wachezaji pamoja na technical staff. Kwa hivyo tangu wapromisiwe hiyo na patron wao bwana CS wa Interior Murkomen hawajawahi poteza mechi. Hao ndio waliharibia FC mambo yao ya ligi kwa kuwafunga 2-1 kule maeneo ya Kericho. Kwa hivyo it's a very very interesting game. Kumbuka Tusker tayari wameweza kufuzu katika michuano ya Mozart Cup Final, ambapo watakuwa kimenyana na timu ya Kenya Police. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo yalivyo katika huo mchuano ambao tunaisubiri kwa hamu na gamu. Hao ya kijiri pia ni kwamba mechi kubwa ambayo tunaisubiri ni Arsenal wakimenyana na PSG. Hiyo ndio mechi ya Saturday. Kila mtu anasubiri hiyo mechi saa 1 usiku kuona mambo yatakuwa vipi. Lakini kabla sijachambua hiyo mechi, timu ya Shujaa pia this weekend watakuwa na mechi ambao wanacheza, na nilikuwa naangalia hizo fixtures ambazo wame

0: ngiwa pale niweze kujuza Shujaa watakuwa kimaliza udhia pia this weekend ambapo tutakuwa tukicheza na top wanajaribu kuangalia top 8 finish katika hiyo leg pale. Kwa hivyo hiyo ni habari ambayo nakuwa nikijuza, lakini kwa sasa ningependa tuchambue hii mechi ya Paris Saint-Germain na timu ya Arsenal. Arsenal hawajawahi kunyakua Champions League. This is their first opportunity kuona kwamba huenda wakanyakua ili kombe. Lakini Paris Saint-Germain ndio bingwa mtetezi aliweza kumnyuka Inter Milan 5-0 msimu uliopita. Na nilikuwa naangalia tu stakabadhi kwa sababu ukiangalia Arteta na Luis Enrique makocha wote wawili wanajuana vizuri sana. Lakini ukiangalia Mikel Arteta pia alichukua Arsenal miaka kama 7 iliyopita na ameweza kufanikisha, amemaliza mara mbili akimaliza wa pili, lakini this year wamefanya mambo yao. Kwa hivyo they are coming in ukiangalia katika ratiba as underdogs, kwa sababu ukiangalia Paris Saint-Germain wanapigiwa upato sana, but kwangu mimi hii ni mechi inaweza enda hata labda mikwaju ya penalty, kwa sababu Arsenal their biggest strong point ni ile defending. Sasa wakidefend vizuri, Paris Saint-Germain huenda watapata nafasi. Na pia Paris Saint-Germain wasiwasi, Arsenal wakifunga bao mapema huwa wana lock game. Kwa hivyo hiyo ndio watu wanaangalia kama itakuwa vile ama itakuwa vipi. Jana na rafiki yangu moja nazungumza naye alikuwa ananiambia, Gidi, ukitaka mufanye bet na yeye atakupatia 20,000, yeye yuko Paris Saint-Germain akuwekee hiyo pesa. Anaitwa Mwago, mmekuwa mkisafiri na yeye mambo ya rugby. Alafu mambo mengine ni kwamba Timothy Ouma, mchezaji wa timu ya Rambe Stars, ameshinda ligi ya Upolandi, Mkenya wa kwanza kushinda Polish League 2027 season. Kijana ambaye anategemewa sana pia na Benny McCarthy katika kikosi ambacho amekitaja ambacho kilikuwa kicheza mechi za kirafiki. Kwa sasa nataka kusema kwamba hiyo ndio mwisho wa sporti, lakini kabla ningatuke studio bado ndakuwa nikikupatia analysis, na tukiendelea pia na hiki kipindi analysis za hiyo mechi kubwa ambayo inasubiriwa hapo kesho.
1: Sports River. Basi na pia ningependa kukumbusha shabiki kwamba nitakuwa napeana zawadi hapa kutoka Equity. Na kumbuka na kueleza kuhusu mipango mbili ya Equity. Moja ni fanikisha shaba, nyingine ni fanikisha dhahabu. Fanikisha dhahabu nayo inalenga wanawake ambao kwa biashara ambao tayari biashara ambao tayari imenoga noga pale, lakini ungependa hata kuipandisha hata zaidi, ambapo unapata access to business loans based on your cash flow, yani vile pesa inaingia na kutoka kwa akaunti yako, kwa biashara yako pale. Hiyo ndio itakuwa inaangaziwa pale ili kuweza kuangazia ni pesa ngapi unapewa pale kwa mkopo pale. Pia kuna unsecured working capital ambayo unaweza kupata pale. Kuna pia 80% LPO financing, alafu una enjoy pia free transaction with one Equity till, PayPal withdrawals, na pia premium cards ya travel and shopping. Pia utaweza kupata free training, mentorship, networking, pamoja pia na health cover kwa familia yako. Kwa hivyo utapata kwamba huu mpango wa fanikisha dhahabu pia inaangazia wanawake ambao tayari wako na biashara ambazo zinanoga pale na wangependa kuzigrow hata zaidi. Kwa hivyo tu maneno fanikisha na mahitaji yako ya kifedha kwa hiyo nambari ya 24990. Narudia tena, kwa mfano unaweza tuma fanikisha LPO loan unatuma kwa 24990, ama fanikisha car loan unatuma kwa hiyo nambari ya 24990. Kwa hivyo kwa wewe ni mfanye biashara mwanamke, hebu nitumie ujumbe pale Radio Jambo nieleze unajihusisha na biashara gani, na kati ya fanikisha shaba na fanikisha dhahabu ni gani inalenga biashara yako pale, ama ni gani ina suit your business. Hebu nitumie ujumbe pale Radio Jambo nieleze biashara ambayo unafanya na chaguo lako ni gani, fanikisha dhahabu ama fanikisha shaba. Ukinifresha basi mara moja nitakuwa nakupatia shilingi 3,000 kutoka benki ya Equity.

0: tembelea branch yote ya Absa, uweze kuuliza business relation manager ambayo yuko karibu pale, na atakupatia tips nyingi sana za kibiashara, na pia utapata kwamba baada ya kuzungumza na wao watakupatia ile confidence ya kufanya biashara yako bila wasiwasi wote. Ndio sababu tunasema Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imekuwa regulated na Central Bank of Kenya. Kumbuka, terms and conditions apply.
1: Biashara 101. Absa Asset Financing ni miongoni mwa solutions maalum za Absa zinazosaidia kukuza SMEs. Njoo tujenge biashara yako pamoja. Absa, your story matters. Imeidhinishwa na CBK. Hatimaye, finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii, saa moja usiku, live hapa, kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingwa watetezi, PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live, kipenga cha kwanza, hadi dakika ya 90, na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG, Saturday hii, saa moja jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
2: Je, unatafuta boost ya meno yako kutoka nature? Pata nguvu ya kiasili kupitia Colgate Natural Ranges. Colgate Herbal ina combine eucalyptus, ginger na tea tree kusaidia kupambana na bacteria kwa strong teeth na healthy gums. Na pia Colgate Charcoal usafisha meno yako yawe meupe, tabasamu ya kung'aa na fresh breath. Why choose less? Choose nature's best. Choose Colgate.
1: Radio Jambo, time saver traffic.
0: Anaangalia hali ya barabara hapa jijini Nairobi. By the way, kuna kijibaridi. Huu ni msimu wa baridi hapa Nairobi. Sijui sehemu zingine kuko vipi, kuna baridi sana hapa jijini Nairobi. Lakini pia hali ya barabara hapa hivi Nairobi, naangalia Thika Road, hakuna jam. Ni just before ufike Pangani ndio kidogo magari ni mengi, lakini all the way from to Garden City kila kitu kinaonekana kiko shwari. Kiambu Road pia nayo ni pale DCI ndio kidogo kuna msongamano wa magari. Naangalia barabara ya Makadara Jogoro mpaka Makonge mpaka Mbotela, kuna msongamano wa magari. Eastern Bypass nayo pia simbaya vile, hakuna magari mengi sasa hivi, ni ile tu kutoka Fedha unaelekea JKIA kidogo utakuwa na subra kiasi. Nielekee Junction Mall maeneo ya Naivasha Road, ambapo kwa sasa it's looking very good. Hakuna utata barabarani. Barabara ya Waiyaki pia iko shwari. Ni pale tu ABC Place utakuwa na subira kidogo kwa sababu kuna magari kadhaa kadhaa barabarani. Ikiwa uko sehemu yoyote, uko Likoni, unaweza kuwa Kisumu, unaweza kuwa maeneo ya Kapenguria, na kuna tashwishi barabarani, unaweza kututumia ujumbe mfupi kwa 0700 746 975.
1: Kepa msongamano, okoa wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
3: Hii ni KMPDU, umetoa onyo la saa 48 kupinga mipango ya serikali ya kuandaa kituo cha matibabu ya karantini cha Ebola kinachofadhiliwa na Marekani nchini Kenya. Chama hicho kilikosoa ukosefu wa uwazi wa serikali kuhusu mipango ya kituo hicho kilichopendekezwa. Chama hicho kilionya zaidi kwamba kitahamasisha mgomo wa kitaifa ikiwa serikali itaendelea na mpango huo bila kushughulikia wasiwasi ulioibuliwa na wahudumu wa afya. Wakati huo huo, Kenya iko huru kuwashirikisha washirika wengine katika kupambana na virusi hatari vya Ebola ambavyo sasa hadi kufikia sasa vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 100 nchini DRC. Katibu wa afya ya umma Mary Muthoni amesema. Kulingana na Muthoni, Kenya itashirikisha nchi zingine ikiwa ni pamoja na Marekani katika kuimarisha mifumo yake, mradi tu inafanywa ndani ya sheria za nchi.
4: Anything that comes from an international request, it goes by the laws of Kenya. So we will not be breaking the law to have a conversation with partners, not just the US.
3: Waziri wa elimu Julius Ogamba ameambiwa ajiuzulu kufuatia moto mbaya katika shule ya wasichana ya utumishi uliosababisha vifo vya wanafunzi 16. Jopo kazi la elimu bora linasema mkasa huo unaibua maswali mazito na ya dharura kuhusu jinsi shule za bweni za Kenya zilivyo salama na kama wizari.

0: Wizara ya Elimu inatekeleza sheria hizo kwa kweli.
1: Ogamba's statement that 350 schools have been closed since 2024 after the Endarasha fire is too late and it ignores the recent 2026-2027 budget report which shows the Quality Assurance Department is badly underfunded.
0: Rais William Ruto amesema atakubali ikiwa hatafanikiwa kupata muhula wa pili ofisini, akisisitiza kwamba mustakabali wake wa kisiasa hatimaye uko mikononi mwa Mungu, huku akihakikishia Wakenya kwamba nchi itafanya uchaguzi wa amani mwaka 2027. Akizungumza wakati wa kifungua kinywa cha maombi ya kitaifa, rais alisema Wakenya wanapaswa kubaki na imani katika mchakato wa kidemokrasia wa nchi hii.
2: We will drive the transformation of this country and we are going to have elections and they will be peaceful. Kama Mungu ameamua Ruto will get a second term, he will. Kama Mungu ameamua vingine, that's what will happen and we will move on as a country.
0: Viongozi wa ODM watashinikiza chama kilichopangwa na chenye umoja wakati wa mkutano wa Jumapili katika uwanja wa Kirembe huko Kisumu Magharibi. Gavana wa Migori Ochilo Ayako, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi, anasema maandalizi yako katika hali ya juu ili kuhakikisha kwamba mkutano huo unafanikiwa.
3: We will have national speakers, our experts, national officials and also all officials. All members of the county assembly of Migori, Homa Bay, Kisumu and Siaya are expected to attend.
0: Michezoni, vilabu bora vya ligi kuu ya FKF vimeazimia kuanzisha kamati ya usimamizi wa ligi ya mpito ili kusimamia ligi kuu ya mwaka 2026-2027. Hii inafuatia mkutano uliohudhuriwa na mameneja 18 wa KPL na rais wa FKF Hussein Mohamed, ambao uliazimia kuunda chombo huru chenye masharti ya marejeleo na ratiba zilizowazi. Baraza la wenye viti liliazimia kufanya kazi ndani ya mfumo wa FKF na likithibitisha kwamba mchakato wa mpito utafanya kazi ndani ya katiba ya FKF na sheria zake. Serena Williams anapanga kurejea kwake kwa hamu kwenye tenis ya ushindani katika klabu ya Queens mwezi ujao, miaka 4 baada ya bingwa huyo mara 23 wa Grand Slam singles kuaga mchezo huo huko New York. Williams anatarajiwa kucheza mara mbili katika tukio la WTA 500 jijini London katika wiki mbili zijazo. Hakuna kilichokamilika bado, lakini Marekani huyo mwenye umri wa miaka 44 amekuwa huru kurudi kwenye mchezo huo tangu Februari baada ya kumaliza miezi 6 iliyopita katika bwawa la kupima dawa za kusisimua misuli. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kericho na Kisii. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Kidi na Ghost asubuhi. Twende kazi. Oh yes.
1: Haya basi, karibu tena Radio Jambo. Ni saa moja na dakika nane, ikiwa ni Friday morning, May 29, mwaka wa 2026. Kuna shabiki mmoja leo amepata kumkosoa bwana Mlee. Kwa sababu mimi mara nyingi nikimkosoa mashabiki wa Ghost, Mlee huwa ananishambulia, anasema Gidu unashambulia sana Ghost. Huyo shabiki anasema, Ghost, umechambua mechi ya kesho ama umetuambia nani atafunga kesho? Kwa sababu alikuwa anangojea analysis, lakini hiyo analysis hajaipata vizuri. And I agree with him. Hata mimi nimengojea hii analysis yako. Mimi nimesikia umesema tu kocha wa PSG anaitwa Enric, alafu kocha wa Arsenal anaitwa Arteta, alafu ukasema defensive na ukamalizia hapo. Kwa hivyo tunangojea utuchambulie vizuri hiyo mechi. Hii analysis tunangojea baadaye.
2: Sawa.
1: Adagala kutoka Vihiga na anasema, Gidi, toa maoni kuhusu game ya kesho. Ama tutasoma ile verse ya Philippines 4:6. Lakini Ndembele, Gidi, wololo. Adagala kutoka Viga. Mimi leo sina maneno mengi.
2: Yes.
1: Mimi nangojea baada ya kesho. Ile siku nitaongea ni Monday asubuhi. Kwa hivyo kwa leo tunaachia Ghost na analysis. Mimi natulia nangojea Monday kuhusu hiyo mechi. Haya, niji fanyeni tu analysis. Basi kabla niweze kuangalia magazeti ya asubuhi ya leo, ningependa kukumbusha shabiki kwamba kuna mpango wa kuweza kujinyakulia bidhaa mbalimbali asubuhi ya leo hapa Radio Jambo. Kuna school fees worth 30,000 Kenya shillings, kuna pia motorbike, kuna shopping voucher, kuna poultry, kuna pia stock, kuna pia smartphone, kuna pia bed and mattress ambao waweza kujinyakulia asubuhi ya leo. Na kushiriki katika mpango ni rahisi, you simply dial *216#. Narudia tena, unabonyeza *216#. Kisha chagua moja hapo hizo bidhaa ili uweze kupata ushindi hapa Radio Jambo asubuhi ya leo. Narudia tena, una dial *216#. Kisha chagua moja hapo hizo bidhaa uweze kupata ushindi. Na kila siku nimekuwa nikizungumzia kuhusu Colgate. Colgate nakuletea Colgate Natural Range. Yaani ukitaka kuwa na fresh breath siku nzima na healthy gum, basi chagua Colgate Natural Range. White teeth na healthy gums, nunua Colgate Natural Range. Kuna Colgate Herbal, hii ina combine eucalyptus, ginger, tea tree na inapigana na bacteria na pia kukupatia strong teeth na healthy gums. Alafu kuna pia Colgate Charcoal, hii inangarisha meno na kukupatia whiter smile na fresh breath pale. Kwa hivyo asubuhi ya leo ama wakati wote ikiwa unafika pale madukani, tafadhali chagua Colgate Natural Range, ambapo waweza kuchagua Colgate Herbal ama Colgate Charcoal. Choose nature's best, choose Colgate. Kwenye magazeti ya asubuhi ya leo, magazeti yote tatu wameweza kuangazia mkasa wa moto ambao ilitokea kule maeneo ya Gilgil katika shule ya utumishi, ambapo wasichana 16 walipoteza maisha yao katika umkasa wa moto. Nikianza na gazeti la The Star, pale wameandika 16 girls killed in Gilgil school fire. Endless wait as parents search for children after utumishi girls fire tragedy. Yani ni mkasa ambaye umeshtua wengi, ambaye ilitokea maeneo ya Gilgil pale. Na tayari shughuli ya kuweza kufanya uchunguzi ilikuwa imeanza pale. Ripoti kamili tunangojea polisi waweza kutupatia, hata kama ni preliminary report bado tunangojea. Atingawa dukuduku zinasema kwamba huenda hii moto ilianzishwa na baadhi ya wanafunzi pale ambao labda walikuwa nalalamikia kuhusu mambo ya mtihani na mambo kama hizo. Ni dukuduku tu ambazo tuwasoma pale, lakini ripoti kamili bado haijaweza kutolewa. Ni habari ya kuhuzunisha sana, na ningependa kutoa risala za rambirambi kwa familia ya wasichana ambao wamepoteza maisha yao katika mkasa wa moto. Ni habari ambayo imeangaziwa hata kwenye gazeti pia la Daily Nation, ambapo pale wameandika, oh no, not again. Si mara kwanza tunashuhudia mkasa kama huu wa moto katika bweni za shule. Kuna gazeti hili imeweza kuangazia visa ambavyo vimekuepo hapo awali kuanzia 1991, ambapo wanafunzi 19 wa St. Kizito Mixed School pia waliweza kuchomeka baada ya vijana kuvamia hiyo shule, na hata pia kuna jinsi baadhi ya wasichana katika shule ya St. Kizito Mixed School in 1991 wanafunzi 19 waliaga dunia. Wanafunzi wawili pia wa Enderasha Boys Secondary School, hiyo ni 2010, pia walichomeka katika mkasa wa moto katika bweni zao. Kuna pia hii ya Bombolulu. Hii ya Bombolulu naikumbuka sana kwa sababu ilikuwa ni wakati hata mimi nilikuwa high school, ambapo wanafunzi 26 wa Bombolulu Girls Secondary School waliweza kuchomeka katika mkasa moto baada ya electrical fault. Hii ilikuwa ni 1998. Kuna pia wanafunzi 8, hii ni Asumbi Girls Boarding Primary, ambapo wanafunzi 8 walipoteza maisha yao katika mkasa wa moto na walilaumu electrical fault. Nyeri High School in 1999 pia wanafunzi 4 walipoteza maisha yao baada ya wanafunzi kuchoma bweni pale. Alafu pia kuna pia Changuli Secondary School, hii ilifanyika 2001, ambapo wanafunzi 67, na inasemekana kwamba wanafunzi wawili ndio walilaumiwa kuanzisha huo moto, ambapo ilipelekea wanafunzi 67 kupoteza maisha yao na mengine mengi pale. Kwa hivyo si mara ya kwanza visa kama hivi kutokea, na sijui mikakati gani ama hizi mikakati ambazo zilekwa pale na Wizara ya Elimu zinafuatwa ama namna gani, kwa sababu nilikuwa naangalia hiyo wanaita safety manual for schools, ambapo imeangazia mambo mengi. Kwa mfano walisema kwamba dormitories ama zile bweni, ile doorway must be at least 5 feet wide and open outwards, yani inafaa kufunguliwa na nje na ifai kufungwa na nje, kwa sababu inasemekana kwamba kuna baadhi za bweni ambapo napata kwamba yule sijui ni matron ama nani anafunga ile bweni na nje, yeye anaenda zake na wanafunzi kumle ndani. Kwa hivyo moto ukitokea hata kutoka inakuwa ni shida. Sijui kama hizi vitu zinafuatwa, kwa sababu hizi ni protocol ama wanaita safety manual ambayo imetayarishwa pale ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wanakuwa salama wakati mkasa unatokea na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni habari ambayo pia naona imeangaziwa kwenye gazeti la The Standard, na pale wameandika heart wrenching, yani wameza kuangazia huu mkasa wa moto, na pia wameza kuuliza maswali mengi kuhusu negligence, weak enforcement, ignored safety warnings, na pia wanasema investigations are launched, reports are written, promises made, yet title changes. Parents send children to school expecting safety, not death traps, with locked exit, overcrowding dormitories, and inadequate firefighting equipment. Authority tasked with inspections and enforcement must answer for repeated failures. Yani maswali yanafaa kujibiwa kuhusu hizi tukio, ambapo unapata kwamba baada ya tukio la moto katika bweni tunaandika ripoti, tunaandika manuals, lakini enforcement inakuwa ni shida. Actually gazeti hili nasema kwamba shida ya Kenya sio policy, sio lack of policies on school safety, it's lack of accountability. Unapata kwamba hata wale inspectors ambao wanaenda katika hizi mashule, je, wanahakikisha kwamba ile utaratibu ambao imekuwa pale inafuatwa ama namna gani? Kwa sababu ukiangalia hii shule wanasema kwamba wale ambao waliathirika ni wale walikuwa juu katika ile dormitory ya juu. Kwa hivyo hata fire exit wakati tukio kama hilo limetokea linafaa kuwa lilikuwa katika ile gorofa. Kwenye. Unajua kuna the main door,
2: yes,
1: ambao kawaida inakuepo pale, lakini kunafaa kuwa na fire exit ambao ni gorofa inaekwa kando, ni stairs ambayo inaekwa kando, ambapo kukiwa na shida yote wanafunzi wanaweza vunja kuteremka na wateremka. Kwa sababu inasemekana kwamba hii moto ilikuwa imezuia hata mlango kufika kwa mlango, na pale kwa mlango pia mlango imefungwa. Sasa utatokea wapi? Sasa ikapelekea wengine wao walikuwa na ruka kutoka kule juu, na ndio maana wengine walipata jeraha, lakini wale ambao labda walishindwa kukimbia ndio labda huenda moshi ikawalemea na baadaye wakateketea pale. Ni habari ya kuhuzunisha sana na ni habari ambayo imeangaziwa leo. Ikiwa ungependa kutoa sauti yako, waweza kupiga simu ama pia kutuma ujumbe pale Radio Jambo ili sauti yako iweze kusikika.

0: station ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Ni saa moja na dakika 18, kipindi ni Gidi na Ghost Asubuhi. Tunazidi kuwashukuru sana kwa ujumbe wenu, jumbe zenu ambavyo vinapeana za rambirambi kwa mwenzetu Diblo mwana wa Kaberia. Na mpango tulio na sasa ni kumpa Diblo mazishi ya kuheshima na pia kusherekea legacy yake kwa kuwapa watoto wake tulizo la moyo. Na shirikiana nasi katika haya. Kama unataka kusaidia, tumia M-Pesa paybill number 456-4517. Tarudia tena account number ya M-Pesa paybill ya kuweza kumsaidia mazishi ya Diblo na pia kusaidia watoto wake ambao wamesalia pale. M-Pesa paybill ni 456-4517. Account number unaweka jina lako 456-4517, account number unaweka jina lako. Na kamiti inayojumuisha familia, kanisa, wanahabari wa sporti na sisi Radio Jambo, tutataka watoto wake Diblo wajue familia kuu ya Wakenya tulimpenda. Kwa hivyo tafadhali tuma support yako kwa M-Pesa paybill number, na narudia tena 456-4517, alafu account number unaweka jina lako. Diblo Kaberia, asante kwa kuipa sporti sauti.

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, kweli kabisa, unasikiza Radio Jambo, kipindi ni Gidi na Ghost Asubuhi. Sasa hivi ni saa 1:38. Eba, sini wakati ambapo ningependa tuweze kusikia sauti yako, ikiwa ungependa kuzungumza waweza kupiga simu ama pia kutuma ujumbe za WhatsApp hapa Radio Jambo. Kwa hivyo producer, naomba tafadhali anza kushika simu ili mashabiki waweze kuzungumza. Tunazungumzia kuhusu taarifa ya mkasa wa moto ambayo ilitokea maeneo ya utumishi, shule ya utumishi kule Gilgil. Ikiwa pia ungependa kutuma risala za rambirambi, pia waweza kuandika ujumbe ama pia kupiga simu pale. Na tukiendelea, pia ningependa kueleza kuhusu PesaLink. PesaLink ndio njia ya haraka ya kutuma pesa from one bank account to another. Kwa hivyo ikiwa ungependa kutuma pesa kutoka kwa account yako ama hadi account nyingine, chaguo lako ni PesaLink. Na PesaLink inapatikana pale kwa app ya benki yako. Kila benki, karibu kila benki hapa nchini Kenya iko na app. Na ukiingia kwa hiyo app utaona link ya PesaLink. Iwe ni Equity, iwe ni KCB, iwe ni Coop Bank, iwe ni NCBA ama Absa, pale utaona hiyo link ya PesaLink, click pale na mara moja uweze kutuma pesa pale. Cha kufurahisha ni kwamba ikiwa unatuma chini ya milioni moja inagharimu tu shilingi 20, na kama ni chini ya 1000 unatuma ni free of charge, au lipishi chochote kutuma chini ya shilingi 1000 pale. Kwa hivyo tuma direct na 20 bob with PesaLink hivi leo ili uweze ku experience instant bank to bank transfer the smarter way. Mbuka PesaLink kama vile nimekueleza, inapatikana kwa app za benki zote hapa nchini Kenya. Kama vile nimekueleza, inagharimu tu shilingi 20 kutuma chini ya shilingi milioni moja pale. Haya, nikiingia kwa simu napata baadhi ya mashabiki ambao wangependa kuzungumza. Naanza na Moses Ambani. Moses Ambani, habari gani?
2: Mzuri mzuri Gidi hapo studio. Mimi Gidi ninachukua fursa hii kutuma rambirambi kwa wale familia, wale walipoteza maisha kwa hiyo shule watoto, na wale waliadhirika walipeleka hospitalini na waishia afueni ya haraka. Na ningependa kuuliza serikali, hizi janga si janga ya kwanza. Hizi janga zimetokezea hapa Kenya na tunapoteza wanafunzi. Ilikuwa inatakana serikali ituelezee disaster preparedness. Wanashughulikia namna gani kuhusu hizi janga so that zisiendelee kutokezea. Kama ni policy kuletwa, iletwe serikali ijenge shule hizo dom zote ziwe chini so that watoto wawe rahisi kama kuna janga linatokezea watokezea. Lakini hii mambo ya magorofa, watoto kulala kwa magorofa alafu shida inatokea kama hii yenye imetokezea hii, hata mtoto mwenyewe kuruka kutoka juu anakufa, unaona, kwa sababu ni kwa gorofa. Wawelete ni flat mjengo construction yenye watoto wanaweza toroka na wasitumie chuma. Watumie vitu zile zina mtoto anaweza pasua na wapite watoke waokolewe.
1: Okay, asante sana. Kuna Elfas kutoka Dandora. Elfas, habari gani?
3: Salama sana Mr. Gidi.
1: Ungependa kusema nini?
3: Kwanza ningependa kutuma rambirambi zangu kwa familia na majamaa, kwa wanafunzi wote walioadhirika au mkasa wa moto. Alafu bwana Gidi, mimi kwa maoni yangu ningependa kushauri serikali. Wakati hizi wanatembea kwa hizi mashule, wanaangalia venye wamejenga hizi mabweni. Kwa mfano ukiangalia ile bweni iliangalia jana, nilishtuka sana, unapata bweni iko juu ni gorofa, alafu unapata hata madirisha zenye ziko hapa, hadi kama mkasa tutokea kama watoto kutoka inakuwa ni ngumu. Na bado pia nadhani serikali pia iangalie upande mwingine, hii mambo ya boarding school pia tunajaribu kuvitoa. Ukiangalia hizi kama Ethiopia, South Africa, wanafunzi wanaenda shule wanasoma kuanzia saa 2 hadi saa 4 na wanarudi nyumbani, na inakuwa hivyo. Hii wanajaribu kupunguza hii mambo ya mikasa. Asante sana Msajidi.
1: Okay, asante sana. Hapo kwa boarding school kupunguzwa, hiyo hata mimi naweza kubaliana na wewe. Kwa sababu ukiangalia hapa Nairobi, kuna baadhi za shule ambazo zilikuwa day school. Na unajua day school zilikuwa zinasaidia sana wanafunzi ambao labda wanatoka nyumbani wakiwa karibu na kuelekea pale. Most of secondary school hapa jijini Nairobi kwa mfano tu, siku hizi zimegeuza kuwa boarding zote.
4: Kweli.
1: Kutoka Jamhuri, Aquinas, Highway,
4: Jericho.
1: Yote, hata Jericho siku hizi ni boarding school.
4: Yes.
1: Kwa hii mambo ya kukimbilia boarding school ilianza lini? bwana mle, uoni kwamba tunafaa kupunguza shule zingine zikuwe today na kitu kama hiyo?
4: Gidi, ni kweli, unajua ukiangalia mfumo wa shule ambao tunaangazia hapa nchini, shule zingine zitakuwa day kama wanafunzi labda wanatoka karibu na ile shule. Lakini sasa unapata kwamba kuna maeneo mengine shule zimetengenezwa mbali, ndio kwa sababu ina prompt kwamba kuwe na boarding school. Na si vibaya kusema kwamba shule ziwe day kwa sababu wanafunzi wote, lakini hatuwezi accommodate wote kwa day. Kwa hivyo hii pia mambo ya boarding si mbaya, ni ile tuchukue mikakati ambayo inayofaa katika janga kama hilo la moto.
1: Okay, naona Delfo kutoka Ruaka. Delfo, habari gani?
5: Niko sawa, mimi nataka kutuma rambirambi zangu kwa watoto wote na wanafunzi na wazazi ambao walipoteza watoto wao jana. Na haswi tukiangalia hii kitu, intakana serikali iwe imeweka kitu inaitwa precautions. Sioni maana ya shule kujengwa dormitory alafu hakuna exit for emergency. Alafu mtu anaitwa matron. Matron kazi yake ni nini? Kama anaweza kufungia watoto nje na anaenda kulala kwake, what is kazi yake ni nini? In future, sisi tulikuwa shule, tulikuwa tunasoma, milango ya dormitory iko inafungwa, lakini mtasema tu kwa sababu sisi tulikuwa vijana. Lakini tena school administrators wako na shida. Kwa sababu wanafunzi wanaweza ona problem, na wakisema school administrator wanawatisha, wanawaambia hii ni maneno ya shule. Ati maneno ya shule msiwahi ambia wazazi wenu. Sasa wanaogopa, alafu wakiona emergency hawezi ambia na kwa wazazi, ili wazazi wateke action kwenda kuuliza. Hata mimi kuna shule nilikuwa nasomesha, mtoto wangu alikuwa kwa shule, watu waliingia kwa shule wakaiba vitabu. Lakini wazazi walimu waliambia watoto msiambie wazazi. Walimu pia wako na shida.
1: Okay, hii ni communication na information, kwa sababu wakati labda hata watoto wanapanga njama fulani na labda mtoto wako amekuambia, wewe kama mzazi ni jukumu lako kuripoti mara moja kwa shule, kwa headmaster, kwa sababu hao watoto wanaongea, wanapanga panga mambo yao chini na unaweza sikia fununu, na kama uko karibu na mtoto wako anaweza kueleza, mimi nilisikia wasichana wengine ama wavulana wengine wakipanga mambo fulani, lakini mimi naogopa kuambia mwalimu. Sasa wewe kama mzazi ukisikia kitu kama hiyo,
4: chukua jukumu
1: mara moja, kwa sababu mara nyingi unajua hawajui ile
4: madhara inaweza
1: patikana, ile madhara ambayo itatokea, kwa sababu wanaona tu ni mchezo. Wanasema wacha tutaasha tu moto alafu watu watoroke alafu tusifanye exam, kumbe ile inakuwa ni kitu inakuwa kubwa hata kuliko vile ulikuwa unafikiria pale. Naona Ezekiel, simu yako inakatika, pole sana. Robert Kingili kutoka Eldoret, habari gani?
6: Mzuri sana Gidi na Ghost.
1: Ungependa kusema nini?
6: Mimi ningependa kusema tu pole kwa wazazi na shule na Kenya mzima ambao wamepatwa na hii janga. Na ningependa kuuliza swali hili. Shule hizi za bweni huwa kuna kwanga na insurance cover ya wanafunzi ama janga lote linaweza tokea? Kwa sababu mambo ya majanga imekumba hii taifa kwa muda mrefu sana kuhusu mashule, lakini hatujaisikia kwamba kama kuna insurance ambayo huwa ina cover ama namna gani. Na wazazi nao au watoto wadogo wasiwapeleke kwa hii mashule za mabweni, watoto wakoe katika hili day scholars, itakuwa ni mzuri kabisa. Lakini nasema tu pole.
1: Okay, asante sana. King David kutoka Eldoret, habari gani?
7: Good morning Gidi na Ghost. Ningependa kuongelea hili swala la mkasa ya moto hapo jana. Kwa maoni yangu, ningeomba serikali, unajua si mara ya kwanza visa kama hiyo kutokea. Ningeomba serikali, mambo hii ya shule ya bweni, hizi boarding school, naona itafika mahali ziweze kupigwa marufuku, tubaki tu na day school kwanza mwanzo. Unapata tangu around 2010 huko mashule mingi sana visa huwa inatokea, so hiyo ndio suluhisho bwana.
1: Okay, asante sana. Steven kutoka Kitengela.
8: Kiti tanguza ya batu zenu. Mimi te tinasema condolence to the entire family. But what I know Kidi, hawezi ukajenga shule ya watoto 200 na mlango ni kama ya watu wawili kutoka. Tuliseme juziku ama mchana, sisi tulikuwa tunafanya boarding, hata mlango mnalala bure, inakaa tu open hivyo. Walinzi wako. Imagine mimi wanasema watu wengine wanasema eti watoto wasiendi boarding. Kuna mkasa ilitokea Kakamega ilikuwa mchana. So tukue na milango mbili kidi entrance hii ikuwe na upana ya 46 hata watoto wakitoka ikuwe kama ya chaji. Na mtu naye anafunga mlango akienda kulala kwake. What is he mean? Good. Utafungiaje watoto nje bila wewe unaenda kulala? Ah, bana ghost.
1: Okay, Omukoye Junior kutoka Kangemi, habari gani?
9: Nzuri sana Gidi na Ghost. Habari ya asubuhi mwanangu.
1: Salama sana. Ungependa kusema nini?
9: Mimi kwanza ningependa kutuma rambirambi kwa wasasi wale walipoteza watoto wao. Na wale wako hospitali na waombea afya njema wapone kwa jina la Yesu. Sasa nikienda kwa mada bwana Gidi. Ningependa kusema kwanza security safety inaanza na wewe mwenyewe. Wasasi wetu pia tumesembea sisi kivyetu. Musasi unafaa kuenda shule, utembee uone mahali mtoto wako anasoma, mahali analala, kitchen yote upite uangalie. Lakini sisi wasasi tunapeleka mtoto shule kwa nagidi, tunamwacha pale atufuati nyuma tuone mtoto vile anaishi. Shule ukienda unaangalia, shule mingi ziko na grill kwa madirisha. Hiyo grill hapa kutolewa kwa nagidi. Unakuta dom mwingine iko hata hakuna ventilation inaingia kwa dom. Watoto hata wanaweza safuketi kando na moto bwana Gidi. Hizo zote siangaliwa. Alafu milango inafaa kuwa tatu. Kuna entrance, exit na emergency. Kama kuna kitu yoyote imefanyika bwana Gidi ya milango tatu ikiwa, uwezi niambia kama watoto hawezi escape. Sasa unaona pale walikuwa wanafinyana mlango moja, mwingine imefungwa. Na unajua cube haifai kufungwa bwana Gidi. Alafu ukiangalia spacious wa cube haifai kuwa na hiyo hizo vitanda mingi. Kama sikisho unajua shule zinatumia double decker. Tuseme chukue ine kwa cube au ni watoto wa ine. Sioni kama hapo kuna msongamano, lakini ukipata vitanda zimewekwa tisa kwa nini kwa cube moja, hiyo inakuanga ni machanga. Alafu hizi za stairs ukikutenga hostel ya gorofa, sioni kama hiyo ni mzuri kivyangu. Chengo ya chini, at least kitu ikifanyika mtoto anaweza toka, wasiruke kutoka juu. Unajua wengine wakiona kimeripuka bwana Gidi, wanaweza ruka kutoka juu ni watoto. Sasa at least jengo ya chini na siku specials. Asante sana bwana Gidi, mshinde salama.
1: Nimeona gazeti moja imeripoti kwamba policy na hizi procedure manuals report ziko
4: kabisa.
1: Shida ni implementation na accountability. Yes. Hiyo ndio shida. Kwa mfano nime Google hapa, nilikaona hii safety manual ya mashule. Vile wameangazia vile kila shule inafaa kuwa inaweka mikakati. Kwa mfano, physical infrastructure standards. Zile dorms, wanasema doorway must be at least 5 feet wide and open outwards. Sharing or using triple decker beds is banned to ensure easy mobility. Unasikia?
4: Yes.
1: Kutumia triple decker, hiyo ilitolewa.
4: Yes.
1: Na mnafikiri kwamba double ndio ilikubaliwa. Alafu no outside locks. Hiyo ni katika shule, katika hizo dorms. Hakuna kufunga na nje. No outside lock. Locking dormitory doors from outside while students are inside is strictly illegal. Kwa hivyo huwezi kufunga
4: mlango
1: na nje ikiwa wanafunzi wako ndani. Hiyo ilipigwa marufuku. Alafu classrooms, desk must be arranged with a pathway of at least 2 feet between rows. No more than 3 students may share a single desk. Hiyo pia ni nyingine. Electrical safety socket must be positioned high on walls. Hiyo pia ni nyingine pale tena. Alafu pia safety committee, every school must form a dedicated safety subcommittee to oversee emergency preparedness. Hiyo kamati nafaa kuwa katika kila shule. Kama ni equipment, wanasema lazima kuwe na service fire extinguishers must be visible mountain in every building block, lab and dining area. Alafu kuna pia drills, regular documented fire drills and evacuation rehearsals are mandatory for all students and staff. Haya mambo yote yameandikwa katika yo safety manual ambayo imetayarishwa na wizara ya elimu pale. Je, yanatekelezwa?
4: Implementation.
1: Inakuwa implemented na mambo kama hayo? Hilo ndio swala ambalo nafikiri kwamba wengi wanajiuliza pale. Naona baba Sandra. Baba Sandra, bari gani?
10: Asante sana Mr. Gidi na Ghost asubuhi.
1: Ehe, ungependa kusema nini?
10: Mimi natuma tu risala za rambirambi kwa familia.
11: wale wa wazazi wamepoteza watoto, kwa sababu nikiangalia hata kwa social media kuna mwanaume mmoja hapo anapiga nduru na ametoa nguo. Akina feel, kusema kweli ni uchungu sana.
1: Ilikuwa ni uchungu.
11: Wewe umechukua mtoto wako umepeleka aende kuishi shuleni asome, alafu napata ujumbe asubuhi ya kwamba shule inachomeka. It is so painful. Ile kitu mimi nasema tu kwa mashule, hata kama wameweka hizi ma extinguisher Mr. Gidi, na hawajaweka wale watu wanaweza fight moto kama imetokea, au trainers hawajawekwa, sioni kama inasaidia. Nafaa waweke zile ma fire extinguisher, na badala ya matron mmoja ama wawili waweke watu wengine wale wako train, wana patrol kwa shule usiku, jambo kama hilo likitokea wanaweza kimbia kuchukua hizo ma extinguisher wasaidie moto, lakini watoto hawataweza. Nafikiri kitu kama hiyo, kwa sababu hata labda kama kuna ma extinguisher, lakini wale watu wamefundishwa wako trained ya kuzima moto, kama hawajaajiriwa kwa mashule bado ni ngumu, Mr. Gidi.
1: Okay, asante sana. Mogaka kutoka Kawangware, habari gani?
12: Bwana Gidi na Ghost, habari za asubuhi?
1: Salama sana.
12: Asante sana. Tena mwanzo ningependa kutoa rambirambi zangu na pole kwa wanafunzi pamoja na yule wazazi ambao pengine walihusika katika ajali ukienda kumwona mtoto wao. Poleni sana. Jambo la pili, mikakati ipo Bwana Gidi. Na we always say mambo na ufisadi ndio shida. Unapata kila mpangilio umepangwa, mita za kutoka upande huu, milango hata pengine imewekwa vizuri, mipangilio imewekwa kila kitu. Shida ni wale wafisadi, wale ambao wanahusika pale chini, wakipangwa kutoka juu, kuanzia ngazi ya juu kwa serikali kwenda chini, wanafika pale maybe wanapata kuna makosa yamefanyika, badala ya kurekebisha, kwa mfano kutoa zile grills kwa dirisha na kusema kwamba itolewe, wanapewa chai na soda, wanakaa kwa ofisi, wanaongea na pengine na headmistress ama principal, then wanasahau ile kazi ambayo wamepewa. Hiyo tu ndio shida ambayo iko, mipangilio iko Bwana Gidi.
1: Okay, Muyala kutoka Kibra, habari gani?
13: Ni mzuri sana Bwana Gidi na Ghost.
1: Wasemaje?
13: Mimi niko salama na shukuru. Naongelea hii jambo ya mkasa wa moto kwa shule hii. Sijui nini inaendelea kwa hizi kwezi shule za Kenya hapa. Ni mambo inafanyika ni usiku wa manane, kitu saa sita, saa saba. Yaani ukijaribu kukaa uone hiyo jambo limetokezea mchana, ni vigumu sana usikie imetokezea mchana. Lakini inakuja kutokezea usiku saa sita, saa saba, saa nane, ndio hii jambo linafanyika. Naomba sana serikali ya Kenya iangalie hili jambo, na tena hii mambo ya boarding school imeenea. Hata tu shule tudogo tudogo, hata kuna tungine hapa ndani takebe hapa shule tumekontwa chini chini. Mtu anang'ang'ana anajenga anaweka boarding school. Sasa najiuliza hii boarding school iko na mambo gani? Inafaa serikali yetu ingilie ndani, yaangalie katika hizi ndani shule boarding school. Tujue ni nini inafanyika hapa ndani. Mimi sijafurahi hiyo jambo hata kidogo, sababu hiyo mkasa ilifanyika tena upande huko Kakamega. Nafikiri ulisikia hiyo mambo ilifanyika huko. So hii jambo inatakana waangazie na likomeshe hii mambo ya boarding school kila wakati, kila wakati, na wachague hata kama ni county tukue na boarding school kama mbili tatu. Hivyo naoni inaweza kuwa sawa, lakini unapata county iko na boarding school sita, saba, nane, yaani unashindwa nini inaendelea. Sasa hebu niseme mfano kama hapa Kibra ama hapa Nairobi. Kibra iko Nairobi, school iko boarding school Kibra, ukienda sijui Jamhuri boarding school, ukienda wapi hapo boarding school, uende Lenana boarding school, yaani kila mahali.
1: Okay, swala la boarding school pia nafaa kuangaliwa upya. Jackton kutoka Nakuru, habari gani?
14: Salama sana.
1: Napenda
14: tu kusema kwa pole sana kwa waliopotea. Kwa toto chungu, lakini Mungu wa amani akuwe pamoja na hiyo familia. Alafu ningependa tena kusema ya kwamba wakakusi wa mashule hawa. Siku hizi wanaongwa, samani tulikuwa tunaona la walikuwa wanaingia kwa mashule paka ma principal ma headmaster wanatetemeka. Paka unakuta hata vitabu yote inakakuliwa, lakini siku hizi we don't know. Kitu ya pili hii, kwa taarifa ambayo tumesikia ile kitu ya kusema ya kwamba hii ya ugonjwa ya hapo la hii ya kwamba wakuja wachenge hapa Kenya, hiyo kitu itakuwa imeleta shida mingi sana. Rais kama anasikia hiyo isikengwa hapo ya hiyo conline ya nini hiyo hiyo ya watu wa Amerika wasikuja hapa kabisa, itatuletea shida mingi, magonjwa mingi ambayo hata iliyokuja hii ya ukimwi ya nini huwezi kuwa ilitokea wapi.
1: Okay, asante sana. Madakwang kutoka Kapenguria. Madakwang, inaonekana umetoweka. Haya, nashukuru sana kila mmoja ambaye anatoa sauti yake hapa Radio Jambo.
15: umesikia hii?
16: Hakuwa anaperform poa, hata akitumia migoga hakuna kitu anafanya.
15: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
16: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko unaperform poa.
15: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
16: Hakuna kitu, dakika tano ashamaliza.
15: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
16: Kaini nipata mwingine hata tuko na yeye mtoi, sasa uache kunitafuta.
15: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
17: Let's talk about vehicle and asset finance. From the SUV inayokupeleka boardroom to delivery truck kutoka factory to your customers na machinery inayopower harvest yako. Kila biashara inahitaji kusonga mbele, lakini kupata machinery na magari haipaswi kudrain working capital yako.
18: Uwezesha biashara yako na Absa. Tembelea ile Absa branch na upate kuongea na business relationship manager. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imedhibitishwa na Benki Kuu ya Kenya.
19: Sawa Moments na Sawa Petroleum Jelly. Soft, smooth, amazing. Kila siku. Sometimes, kwa sababu ya hustle, sababu ya kazi na speed ya life, ama hata tu hali ya mwili, utapata mdomo, mikono, elbows, hukauka. Lakini kuna solution rahisi. Sawa Petroleum Jelly inaacha ngozi yako ikiwa soft, smooth na fresh siku mzima. Na si lips tu, hata elbows na zile sehemu hukauka haraka. Tumia Sawa Petroleum Jelly. Unatumia kidogo tu na difference unaiona immediately. Kuwa sawa na Sawa Petroleum Jelly. Ngozi amazing kila siku.
15: Masturi moto moto.
20: Wenda huyu bibi yangu akosema
15: kukutina ni mbali. Na kicheko.
20: Wewe ni kanyage.
21: Sana nilikuwa na kanyaga kweli.

0: Radio Jambo.
1: Yes, Radio Jambo kutoka Kenya ni saa 2 na dakika 23, ambapo kwa sasa ningependa tuzungumzie unga wa dola. Ikiwa unatayarisha ugali pale nyumbani, if you want to enjoy good plate of ugali, trust Dola Gold na pia Dola Premium Maize Flour. Kwa hivyo fika pale madukani uweze kununua Dola Gold ama Dola Premium Maize Flour, kwa sababu ni rahisi kutayarisha na pia inakupatia ile ugali nyeupe ambayo inapendeza vilivyo. Ni ugali ambayo inashibisha, ugali ambayo utaitrust pale na mambo kama hayo. Kwa hivyo Wakenya wote mahali popote ulipo, ikiwa unatayarisha ugali, tafadhali unga wa chaguo lako liwe ni Dola. Kwa hivyo unaenda pale madukani unachagua Dola Gold ama pia Dola Premium Maize Flour, ambazo zinauzwa katika maduka zote kote nchini Kenya kwa bei nafuu. Unga wa Dola ni vibe.

anaitwa Meja na ngoma ya Siaka amenotukisha saa 2 na dakika 26. Saa 2 na dakika 26. Baada ya patanisho nitakuwa napeana zawadi kutoka Unga wa Dola. Ikiwa umewahi kutayarisha aina yote ya chakula pale nyumbani, labda wewe kama baba ama wewe kama mama ama mfanyikazi, ilikuwaje, ulikuwa ni chakula aina gani, na je, ulijumuisha Unga wa Dola? Hebu nieleze ilikuwa ni chakula aina gani, na unieleze vile ulitayarisha, na ukinifurahisha basi mara moja na kupatia gift hapa kutoka Unga wa Dola. Apart from ugali, ugali nimekuambia unanunua Dola Gold ama Dola Premium Maize Flour. Lakini kuna pia wakati unataka kutayarisha chapati, mandazi, keki, pancake.

0: ya Wakenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Usiachwe nyuma this Friday kwa sababu kuna bidhaa mbalimbali ambazo waweza kujinyakulia asubuhi ya leo. Kama ni school fees unahitaji, kuna school fees worth 30,000 Kenya shillings. Ukichagua uenda kompiti kachagua jina lako na ukaipata pale mara moja. Kama ni shopping voucher ni worth 35,000 Kenya shillings. Hii naambiwa watu watatu tayari wameweza kushinda pale, pongezi kwao. Kuna stock ya 40,000 Kenya shillings, kuna mtu mmoja tayari amepata ile. Kuna smartphone, kuna pia bed and mattress ambao waweza kupata asubuhi ya leo. Kwa hivyo tafadhali try your luck, jaribu bahati yako, bonyeza star 216 hash. Unabonyeza star 216 hash. Kisha chagua ile bidhaa ambayo unahitaji asubuhi ya leo.
0: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
0: Na M-Kopa, simu smart, pesa smart.
3: Kweli kabisa, simu smart, pesa smart na M-Kopa. Ukiwa na hii simu ya M-Kopa, si simu peke yake tu ya kuweza labda kuzungumza na jamaa ama pia kuweza kuangalia mambo ya WhatsApp, hapana. Ni simu ambayo kama umekuwa ukilipia vile inafaa, basi inaweza kupatia pesa ya mkopo, ambaye kama ni rent ama kuongeza biashara yako ama pia kufanya emergency fulani, inakupatia hiyo nafasi. Lakini pia inakupatia hospital cash insurance ambayo inakupatia shilingi 1,000 per night for up to 30 nights wakati umekuwa mgonjwa na umekuwa admitted pale. Kwa hivyo ni simu ambayo iko na manufaa mengi pale. Na kutaka kupata hii simu, kile unafanya, tuma namba yako ya kitambulisho kwa nambari ya 40490 ili uweze kupata hii simu. Yani SMS your ID number 40490 kama unahitaji simu ya M-Kopa. Ndio sababu tunasema simu smart, pesa smart na M-Kopa.
1: Yule ambaye tunampatanisha asubuhi ya leo ni huyu shabik ambaye ametuma ujumbe wake hapa, anasema jambo patanisho Gidi na Ghost. Mimi ni Evans Odhiambo Oluoch ambaye na miaka 27 kutoka Madungu, Siaya County. Naomba mnipatanishe na mama mkwe ambaye anaitwa Pamela Auma, ana miaka 55 na anasema nilikosana na mama mkwe 2 years ago. Nilikuwa nimekaa kwa ndoa for 1 year na msichana wake na tulikuwa na mtoto mmoja. Naomba ni muombe msamaha ili niweze kusaidia mtoto wangu juu tuliachana na msichana wake. Sasa naomba kama naweza pata mtoto niishi naye, nisha move on. Kwa hivi sasa mimi niko Siaya County na mama mkwe ako Kakamega County, na kanipatia namba pale. Sasa huyu anataka mtoto wake. Inaonekana huyu mtoto anaishi na mama mkwe kwa sababu wanasema yeye asha move on. Kwa hivyo anataka kupatana tu na mama mkwe. Haya. Acha, na walikaa kwa ndoa kwa 1 year.
3: 1 year tu.
1: Na asha move on. Anyway, wacha tumpigie Evans tusikie anasemaje na tuone vile tunamsaidia katika kitengo cha patanisho.
4: Please enter your password.
1: Tuweze ku
4: thank you.
1: Kupata ili tuone vile tunakusaidia asubuhi ya leo hapa Radio Jambo. Hello?
5: Hello?
1: Hey, Evans, habari gani?
5: Habari mzuri sana Gidi.
1: Umeamka vizuri asubuhi ya leo eh?
5: Nimeamka na shukuru.
1: Nimeona wewe unataka kupatanishwa na mama mkwe.
5: Ndiyo Gidi.
1: Si kwamba unataka kupatanishwa na msichana wake ili murudiane?
5: Ndiyo. Nilikosana na mamke. Na it was
1: 2023 years ago.
5: Sasa nilikuwa na msanake 2020. Sasa hii kitu ilitokea ili na nimombe msama. Nilikuwa na msana bienda na yeye kazi huko Seme. Sasa ile rakati nisikumaliza mwezi huko. Sasa nilikuanga tu kose kitokekana na niambia, kwani unaniambia nini na bradangu na mekuleta kazi hapa? Sasa nikakuja nikamuuliza, sasa kama bradaka ameleta kazi hapa, utakuwa unaniambia vitu yenye sifai uniambie kama mwanamke? Ni sasa bradaka nileta hapa? Sasa ile ni kesi. Sasa mtoto akianza tu kulia hivi kwa kitanda, sasa ni We ende uchukua huyo mtoto ushika huyo mtoto na mimi nikamwambia chukua mtoto mtoto anataka kunyonya. Atu acha tusibishane. Na usiniambie sasa nikisema tu kitu yote tu oh acha kuniambia badangu chidamani amekuleta kazi hapa nini uko nayo na niambia.
1: Yani alikuwa na kuorder around kwa sababu ndugu yake amekutafutia kazi.
5: Ndiyo.
1: Sasa
5: nikakuja nikamwambia unajua hii kazi si ati nimekuja hapa sasa juu hii ni kitu inafaa tutafute na wewe. Sasa kama ati bradako na nitafutia kazi wewe unaweza baki hapa ile mimi niende rudi kwetu juu mamangu yuko huko. Ati kwani nadhani nani ana mamake? Ukipenda uende kuna wanaume wengi hata wewe unakaa umbo sidhani kama nitakuwa na wewe.
1: Hey, alikwambia mambo machungu hivyo?
5: Sasa nikamwambia ni sawa kama ni hivyo ile nikampigia mdozi nikamwambia nilikuwa naomba kama unaweza nisaidia pesa ya chakula ili niweze kusaidika nayo. Almost nilikuwa almost nishamaliza mwisho wa mwezi. Akanitumia pesa. Sasa ile harakati venye alikuwa anaongea na kuna sisi yake pia alikuwa huko na sasa naona ni kama mimi niko mtu mmoja sasa naweza kuwa maybe anaweza nichochea. Nikaamua ile hiyo pesa yenye niko nayo nikaamua kumwacha huko.
1: Ukaacha huyo mke wako huko mahali ulikuwa unafanyia kazi?
5: Huko kwa hiyo boma huko. Sasa mimi angali nikarudi nyumbani. Sasa ile kufika nyumbani hiyo wakati sijatoka kwa gate tulikuwa tunabishana ila wakati sasa ni vita. Nyeo sisi yake alikuwa pa anambia sasa umbu unatoka unaachia nani hii boma? Siwendi nilete kwa hii boma. Nikamwambia nani chunga mdomo. Kama ni hivyo silikuwa nafaa tupange tuende mbona ati hivyo sasa alikuwa ananiambia hiyo maji ya huko ni mbaya haizi kutumia. Sasa nikamwambia basi tupange tuende.
1: Bwana Evans, hebu sasa fupisha utuambie nini ilitokea baadaye na ndio maana unataka kupatanisha na mama mkwe ili tusichukue muda mrefu tushaelewa kile ambacho ilitokea.
5: Sasa kilifani nilete hii patanisho. Nilipigia msana 2021 ikiisha niweze kujenga naye nyumba jumlianda na Robin. Sasa nikarudi nyumbani kama party imebomoka. Sasa kumpigia nikaona kuwa na respond kabisa. Sasa ni kama alishaambia mamake na mamake nilimwambia kama unaona msanando ni mkonde venye ulimtusi hivyo tafuta ule mnono uende upige nayo boma. Sasa tukaanza kuongea kidogo kidogo. Sasa nilikuwa naona tu ni kama hiyo kitu ilimuuma sana juu as kama mimi nimeshakuwa baba wa watoto. Ninaelewa ile uchungu ya msichana na mamake venye at least.
1: Kwa hivyo sasa ulikuwa leo ulikuwa unatakaje? Ulikuwa unataka tupigie mama mkwe ili
5: nimwombe msamaha. Juu mshana naye asha move on na penye yako. Nilikuwa nasikia kama ananiambia tu huyo mtoto ati huyo mtoto akimwaga sukari asijua anachapwa na huyo mbaba. Sasa nikipata sina pesa tena na komandi nimtumie pesa. Sasa unajua hiyo situation imeniuma. Sasa nilikuwa nataka at least kama mamamka anaweza ongelesha msara nimwombe msamaha kwa kitu makosa nilimfanyia na juu ya mshana yake. Yasha push na mimi hata hiyo msana nilishikwa na yeye nikamtoa.
1: Kwa hivyo bwana Evans ushapata habari kwamba huyu mke wako ashaolewa kwingine na pia unapata fununu habari kwamba huyo mtoto anateswa mahali yuko
5: msana ndo huwa ananipigia sometimes
1: anakuambia hata kimwaga sukari anapigwa
5: ati huyo mtoto venye babake huyo baba mwenye naishi naye akirudi hapa atatuchapa na huyo mtoto wako. Sasa aishi
1: kwa hivyo unatakaje? Unataka kurudiana na huyo msichana ama unataka mtoto?
5: Nikiwa na mtoto sasa kama nizerusha nisamee ila ngali kama mtoto anezarudi huko nyumbani kama nizataka ni mchukue akuje tu ajili anisamee na kilisi sasa nizakua tu juu nisha zana msanake mtoto.
1: Aya. Kwa hivyo lakini makosa ambayo ulifanya mama anasema enda utafute yule mnono ambayo nataka kwa sababu ulitukana msichana wake ati amekonda sindio?
5: Ndiyo.
1: Okay, haya, wacha tupige mama mkwe tusikia anasemaje na tuone kama mtapatana eh.
5: Nashukuru bili.
1: Haya.
3: Do.
1: Hey, jamani maneno mengi lakini nimejaribu connect nikifupisha ili tuweze kuelewa nini inaendelea pale. Kwa hivyo yeye anataka kupatanishwa na mama mkwe kwa sababu mama mkwe alimjibu wakati alikuwa atafuta huyo msichana. Yaani inaonekana alitukana huyo msichana atuo umekonda. Na huyo msichana pia amekuwa akimtesa kwa sababu ndugu yake alimfanyia nini?
3: Alimpatia kazi.
1: Alimtafutia kazi. Hapa kuna mambo haya. wacha tupigie mama mkwe tusikia anasemaje na tuone kama wataweza kupata.
0: Radio Jambo Patanisho Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490. Masturi moto moto.
4: Wenda huko huyu bibi yangu akosema
0: kusina ni. Dani. Na kicheko.
4: Wewe usikanyage.
6: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
7: Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
8: We, Kevo, umenunua chenje mpya? Umeomoka sio?
9: Hii kwanza ni ya Mkopa, ya kulipa mdogo mdogo daily. Ina come through V-Smart, Simu Smart, Pesa Smart.
8: Kevo, Simu Smart, Pesa Smart, inaingilia naja na kulipa daily?
9: Mkopa phone, ndio form. Design ukilipa consistently daily, unapata cash loans za kujiboost anytime. Sio phone tu, ni zaidi.
8: Ala, yani simu inakujenga loan pia?
9: Kabisa. Smartphone, smart money, with flexible payments, hakuna stress. Ukiwa na Mkopa phone, uko set.
10: Umesikia mwenyewe. Join movement ya Simu Smart, Pesa Smart na Mkopa uwe set kabisa. SMS Pesa Smart na ID namba yako to 40490 to get started.
11: Jinsi ya kuwa shujaa, hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na we. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii. Zesty Super Fun Day.
12: Nguvu halisi za kipekee za kina baba huonekana kupitia hugs na skills maalum za kupika breakfast. Kuwa shujaa kuna maanisha kubadili kila oops moments kuwa adventure. Va apron, ingia jikoni, andaa breakfast kwa furaha. Hiyo sasa ndio superpower ya akina baba.
0: Radio Jambo Patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
0: Na Mkopa, Simu Smart, Pesa Smart.
1: Kipindi kinachoendelea ni Gidi na Ghost asubuhi. Kitenge kiwa ni patanisho, ambapo sasa hivi ningependa kumpigia mama mkwe ambaye anasema anaitwa nani, Pamela, mama Pamela. Ili tuone kama wataweza, kwa sababu jamaa anasema angependa kumwomba msamaha na pia aone kama ataweza kupata huyu mtoto. Kumbuka mtoto anaishi na mamake na anaishi kwa bwana mwingine tayari. Sasa jitakuwaje hapa? Lakini wacha tumtafute mama mkwe. Hello. Hello, mama Pamela, habari ya asubuhi?
13: Nzuri, lafya yako?
1: Mimi niko salama sana mami. Mimi naitwa Gidi.
13: Eh?
1: Na kupiga kutoka Radio Jambo hapa Nairobi, eh? Kuna kijana ametutumia SMS hapa Radio Jambo, anasema alikuwa kwa uhusiano na msichana wako. Na anasema ni kama wakati walikosana alirusha cheche za maneno. Na ameomba tumpatie nafasi ya kuombe msamaha. Huyu kijana ambaye anaitwa Evans Odhiambo Oluoch, unamjua?
13: Namtambua.
1: Na sijui ni nini aliambia msichana wako ambaye alikukera hivyo, kwa sababu anasema wakati ulimpigia alikupigia simu ukamwambia sijui aende atafute mnono kwa sababu alikuwa sijui alikuwa ametusi mchana wako na mambo kama hayo.
13: Alikuwa mchana. Alikuwa atajua nyumbani kwa mchana.
1: Oh, hakuwa amekuja nyumbani.
13: hakuwa amekuja nyumbani, lakini alichukua msichana akiwa anaenda Kisumu kazi. Walipofika kule kazi ilikuwa ngumu upande wake. Aliamua kurudi kupika kukataa msichana mwalimu wake huko.
14: Akaacha msichana huko.
13: Akaacha huko msichana. Sasa aliporudi akimaliza mwezi mmoja akinipigia simu, sasa anataka kutuma transport msichana akuje. Nikimwambia kama msichana umesema mbamba enda utafute mnono, alafu uliacha msichana kwa stage. Bodaboda wamechukua. Nilimwambia.
14: Okay. Kwa hivyo anasema ange yuko hapa kwa line. Evans.
15: Ndio bana Gidi.
14: Omba mama msamaha tusikie.
15: Mama. Habari asubuhi.
13: Nzuri labda yako.
15: Tangu ni salama na shukuru, ingali nimejaribu kukaa chini kurizon kama mtu mwenye amekuwa na mtoto. Sasa naona ile kitendo nilifanya kuongelesha msichana wako ilikuwa vibaya. Hata nilijaribu kumpigia ila rudi tujenge, lakini alikataa. Nilikuwa naona tu ile alinishikilia wa zamani. Sasa mimi nilikuwa naomba kama at least mama unaweza nikubali hii, kuombe msamaha. Nilijua nilikosa na nimekiri juu sahi angali niko kanisani. Unajua ukiwa kanisani ile wanasema rudi nyuma uombe msamaha, ile ukienda mbele ile kwa njia yako zinafunguka. Sasa mimi ningependa ile angali bado niko naomba msana huwa ameba na nipigia sometimes na ananiambia mtoto venye yako ayuko vizuri vile, juu sometimes anakori pesa na akiniambia nimtumie pesa inapata tena basi na tatu napitana mdomo. Sasa mimi nilikuwa naomba tu kwali ama yote, hata msana kirudi muombe tu kama at least anizani ruhusa hata kama siku mbili tatu mtoto aje nyumbani ila at least ni muone, juu najua sijamsaidia angali kwa siku mingi. Sasa naomba tu kama unaweza nitikia mimi naomba tu msamaha.
13: Nakuuliza umefika kwa wakati kana alafu kuenda kwa redio ati watakusaidia.
15: Sasa ningali nimeomba tu juu nimeshawasikia kwa vile wanasaidia watu. Sasa mimi niko naomba tu msamaha.
13: Sasa naomba mimi msamaha na mimi utanikosea. Wewe umefika wakati ukikosea titi yako sio mimi. Sasa naomba mimi msamaha, umenikosea nini?
15: Basi msichana ni wako, na sasa mimi nilikosea juu hata wewe ndio umekuwa na mimi angali tukishikwa na msichana Renu ulinitetea. Sasa naona ile expensive umeenda sana, ile ningali bado sijapata kazi ile nirejeshe mkono, lakini nilikuwa naomba tu kama unaweza fungua tu roho ni na nikuombe msamaha tafadhali.
13: Ewaro mbayo wewe uko kwa mchezo. Wewe uko kwa mchezo. Unaona tena kwa rejea na kutasaidika. Kwa mchezo bwana. Kwa nini unanikosea? Kwa nini unaomba mimi msamaha?
15: Sasa wewe ndio mama msichana mama. Sasa okay. Nilikuwa naomba tu. Najua maybe wanasema msichana anatakao karibu na mamake ili hata kama maybe unaongea naye lisi naweza mwambia lisi naweza. Ndio.
13: Sasa kitu ambayo mimi ninaona, unajua naongea na mchungaji.
15: Ndio.
13: Sasa kitu ambayo mimi naona.
15: Ndio.
13: Mpaka wewe uko na shida ya kichwa. Wewe mwenda simu.
15: Hiyo yote mama nakubali tu, lakini mimi naomba tu nile msamaha tu ndio naomba.
13: Kwa hivyo vile ninakwambia mimi naona kama wewe mwenda simu, utaki kukuja hata kuletea mtoto hata nini peke hata chakula peke yako, alafu utakuja kuniambia unataka mtoto nikikataa, unaenda kwa rejea hata utasaidika, hakuna kusaidika hapo. Alafu unaomba mimi msamaha na mimi sio mke wako.
15: Wewe ndo mama mke, ndio maana nakuomba.
13: Bwana wewe ni mkondo. Ulisikia tu watu wakiongea kwa redio, sasa wewe ndio unaona watu wangeongea huko kwa redio. Na sasa mtu anaongea naye
14: kwa. Okay, mama Pamela. Huyu ndugu alikuwa anataka tu kuomba msamaha kwa sababu uli
13: anaomba mimi msamaha, nilikosea nini?
14: Kwa hivyo angeomba yule msichana wako msamaha.
13: Na anaomba mzee, anaomba bibi yake, nimekuchukua tuende kasi, nimekuacha mahali boda boda umekuchukua, sasa urudi utoka kwa boda boda unikuchie. Sio aombe mimi msamaha, kuna kitu amenikosea mimi.
14: Okay, kwa sababu aliacha msichana kwa stage, watu wa boda boda ndo akamchukua. Kwa hivyo huyo ndiye alimkosea, sio wewe.
13: Sio mimi. Mimi sitaki kukosana na huyo kijana kwa maana atakuja kwangu.
14: Kweli. Hata umtambui kwa sababu hajai kuja kwako. Hata
13: ujue. Una akaniletea mahari ndio nitamtambua huyo sasa ndio bwana wa mtoto wangu.
14: Na kuelewa vizuri sana. Unasikia bwana Evans?
15: Nasikia Gidi.
14: Hata ufai kuwa unaongea na mama Pamela kwa sababu ya kutambui, haujai jitambulisha kwao. Hata juu wewe ni nani? Wewe ni stranger. Haujai jitambulisha kwao ndio ajue kwamba huyu ni son in law.
13: Yes.
14: Unaelewa?

0: katika sekta ya afya yanayolenga kuimarisha UHC, kuimarisha utayari wa magonjwa na kupanua mifumo ya huduma za afya za kidijitali kote nchini. Katibu wa afya ya umma Mary Muthoni amesema mageuzi hayo yanalenga kuboresha upatikanaji wa huduma za afya za bei nafuu na bora, huku yakipatia kipaumbele huduma za kinga na huduma za afya ya msingi. Amesema ajenda ya mabadiliko ya afya ya nchi imejikita katika hatua za kijamii zilizoundwa ili kuimarisha kinga ya magonjwa, utambuzi wa mapema na mifumo ya rufaa.
1: We are also very deliberate on long-term investments in terms of health systems, public health surveillance, and workforce development. And notably, Kenya health professionals previously, we have supported other countries.
0: Madereva watakaopokea taarifa za makosa madogo ya barabarani chini ya mfumo mpya wa utekelezaji wa NTSA watakuwa na chaguo la kulipa faini bila kufika mahakamani au kupinga mashtaka hayo mbele ya hakimu. NTSA inasema makosa yanaweza kugunduliwa na maafisa wa polisi au kupitia kamera za trafiki na mifumo ya ufuatiliaji wa kidijitali. Mamlaka hiyo imeonya kwamba kutojibu, kulipa faini au kuhudhuria mahakamani inapohitajika kunaweza kusababisha adhabu kali zaidi. Mfumo huo mpya utazinduliwa wiki ijayo. Chini ya 30% ya shule za bweni zimekidhi miongozo ya usalama wa wanafunzi katika mabweni, kulingana na mkurugenzi wa usawa Agenda Emmanuel Manyasa. Huku akitoa pole kwa familia za wasichana waliofariki katika moto wa utumishi Girls, Manyasa alilaumu matukio ya moto yanayojirudia kutokana na uzembe wa mameneja wa shule na shule za kibinafsi zinazotanguliza faida kuliko usalama wa wanafunzi.
2: Most boarding schools have admitted more numbers than they can comfortably accommodate. The bed spacing that is required, very few schools have complied. It is worse in the bigger schools where everyone wants to take their child.
0: Na kaunti ya Kiambu imeimarisha mpango wa kutoa chanjo ya HPV shuleni unaolenga kuwalinda wasichana wadogo kutokana na saratani ya kizazi. Zoezi hilo linawalenga wasichana wanaostahili kabla ya kuambukizwa HPV, virusi vinavyohusishwa na visa vingi vya saratani ya shingo ya kizazi kote duniani. Timu za afya za kaunti zinatoa chanjo shuleni, huku pia zikiwahamasisha wanafunzi, walimu na wazazi kuhusu umuhimu wa chanjo ya mapema na huduma ya afya ya kinga. Michezoni, PSG itakuwa ikitafuta kuwa timu ya pili baada ya Real Madrid kutetea taji la ligi ya mabingwa watakapopambana na Arsenal katika finali huko Budapest hapo kesho. Zaire Emery atachukua nafasi ya Ashraf Hakimi aliyejeruhiwa katika beki wa kulia, lakini Osman Dembele anarudi mbele pamoja na Desire Doui na Vicha Varatskeli anatiliwa shaka kwa mabingwa hao wa Ufaransa. Wakati huo huo, mabingwa wa EPL Arsenal, ambao wanafukuzia taji lao la kwanza la Ulaya, wana wachezaji watatu wa mbele: Bukayo Saka, Leandro Trossard na Victor Gyokeres. Mechi itaanza 1:00 PM. Nuno Espirito Santo atabaki West Ham United msimu ujao licha ya klabu hiyo kushushwa daraja kutoka ligi kuu. Klabu hiyo imethibitisha kukaa kwa West Ham kwa miaka 14 katika ligi ya Premier kulimalizika siku ya mwisho ya kampeni ya mwaka 2025-2026 licha ya ushindi wa 3-0 dhidi ya Leeds United. Ushindi wa Tottenham dhidi ya Everton ulihakikisha walipata kuepuka na kuihukumu West Ham kushushwa daraja, lakini hakutakuwa na mabadiliko ya meneja kabla ya msimu ujao wa Championship, wamethibitisha. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
3: Unisikia matanisho?
4: Mimi siwezi ishi na mtu mwenye kondoto na mimi
3: kukiwa na balaa. Kenya linaletwa hapa.
5: Mimi nimekuwa bado nakupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo, nataka kurudiana.
3: Ukweli unasemwa hapa.
6: Na wachana na Doreen, mke ya wenyewe.
7: Nitarudisha sufuria na karai zake.
3: Na Wakenya upatanishwa hapa.
8: Nitarudi kwa Onyanja.
3: Ndio. Upatanisho hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
9: Kweli kabisa, unaendelea kusikiza Radio Jambo, kituo cha Wakenya, ikiwa sasa hivi ni 3:11 PM, ikiwa ni Friday morning, May 29 ama 29th May mwaka wa 2026. Kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Nafahamisha kwamba leo inaonekana watu wako na bahati sana. Mashabiki wengi wanaendelea kujishindia School fees, kuna shabiki amepata school fees worth 30,000 Kenya shillings. Kuna shopping vouchers pia, kuna baadhi ambao tayari wamepata. Kuna pia stock worth 40,000 Kenya shillings ambao naambiwa kwamba shabiki mwingine pia amepata pale. Inaonekana leo ni siku ya bahati, ama kompyuta imeamua kupeana hizo zawadi siku ya leo kwa wingi. Bed and mattress pia iko pale ya 25,000 Kenya shillings ambao waweza kujishindia pale. Kwa hivyo kiungependa kushiriki, hebu dial star 216#. Narudia tena, unabonyeza star 216#, kisha chagua mojapo hizi bidhaa uweze kufurahia ushindi hapa Radio Jambo. Kwa hivyo narudia tena, bonyeza star 216#, kisha chagua mojapo hizo bidhaa ili uweze kufurahia ushindi hapa Radio Jambo asubuhi ya leo.
3: Burudani rasmi la Kenya asubuhi. Kina Ghost asubuhi hapa kituo cha Wakenya Radio Jambo.
10: Kweli kabisa, leo ndio siku ya mwisho ambapo unclaimed asset authority wako maeneo ya Nakuru kuweza kufanya hiyo shughuli. Unaweza kuwa na pesa ambazo zimebakia pale, unashangaa ni vipi. Kwa hivyo fika maeneo ya pale Nakuru uweze kuangazia kile asset labda familia yako imeacha pale. Inaweza kuwa pia ni asset zako ambazo zinakusubiri pale. Kwa hivyo kile unafaa kufanya, fika pale na kitambulisho ama death certificate ama grant ama organization registration document where applicable pale. Shughuli ilianza saa 2 hadi saa 11 Nyayo Gardens Nakuru, na hii shughuli ilianza on Monday. Leo ndio siku ya mwisho, kwa hivyo kuna mabilioni ya pesa ambazo zinakungoja pale, labda wewe kama binafsi ama za familia yako ama pia ya organization ambao unatoka pale. Kwa hivyo tafadhali usiwache mali ya familia yako kupotea. Carry relevant documents kama ID, death certificate, grant of representation ama organization registration certificate. Unclaim Financial Asset Authority, UFA, receive, safeguard, reunite.

0: Saa 3:16 kipindi kikiwa ni Gidi na Ghost asubuhi. Since 2017 Safaricom chapa dimba imezidi kunacha pamoja na kuchokeza talanta za vijana wa hapa nchini Kenya. Na sasa hivi tuko season 5, tournament ambayo ni wachezaji kati ya miaka 15 hadi 18 wana nafasi ya kucompete ili wakuwe scouted by FKF talent scouts ambao wanascoutia Kenya under 17 pamoja na under 20 timu za taifa. Na kuna shilingi milioni 24 ama total of 24 million ambazo ziko up for grab. Winning team ya boys na girls kila moja itapokea shilingi milioni moja, na pia kuna TVET scholarship ambapo kwa wale selected participant watakuwa kipata hii TVET scholarship pale. Alafu kuna timu ya All Star ambayo itakuwa ikiwakilisha Kenya katika 2027 Gothia Cup kule maeneo ya Sweden, na tournament ita kick off tarehe 27 Juni 2026 kule kote nchini Kenya. Registration ni bure, haulipi chochote. Itafungwa Juni tarehe 11. Hiyo ndio siku ya makataa pale. Kwa hivyo kile unafaa kufanya kama uko Nakuru, Mombasa, Nyandarua, Tana River, register team yako at chapadimba.safaricom.co.ke. Na saizi ndio time ya kuregister team tafadhali, kwa sababu ni bure, haulipi chochote, na pia kupatia fursa vijana kuweza kushiriki katika hii Safaricom Chapa Dimba. Ndio kwa sababu tunasema cheza kama wewe, wakilisha mtaa wako na Safaricom Chapa Dimba.
1: Masaibu ya Onyango na Stanbic Bank Vehicle and Asset Financing.
0: Kweli kabisa kwa sasa. kuna mpango ambao nimekuwa nikukujuza, unaweza kupata gari bila shida yoyote kutoka Stanbic Bank, kwa sababu kuna Stanbic Vehicle and Asset Financing. Kwanza kuna hizi personal new cars ambapo pia unapata 100% financing na hakuna processing fee na repayment period 96 months. Alafu pia kuna huu mpango mwingine wa kupata pia personal prepaid pre-owned cars 84 months. Lakini kuna mpango mwingine wa vehicle and asset finance ambapo unakuofa up to 100% funding, no processing fee, lakini hii ni commercial new vehicles ambapo unalipia kwa muda wa miezi 72. Kumbuka hii ni commercial new vehicles, unalipia kwa 72 months pale. Lakini pia kunaweza nunua pre-owned commercial vehicle, hii naye utakuwa ukilipia kwa miaka ama kwa miezi 48. Kwa hivyo ufanye mpango wewe mwenyewe, na kuingia katika huu mpango ni rahisi sana. Una email calon@stanbic.com. Tuma email calon@stanbic.com ama pia tembelea branch ya Stanbic ambayo iko karibu na wewe ili uweze kuzungumza na wale maafisa. Kumbuka terms and conditions apply.
1: Masaibu ya Onyango itaendelea kesho wakati kama huu. Kwa mabiashara ndogo, Stanbic Vehicle and Asset Financing ni njia rahisi na ya haraka kukuza fleet yako na kufunga sales zaidi. Sheria na masharti hutumika. Imeidhinishwa na CBK.

0: kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
2: Yes, ni kweli kabisa unasikiza Radio Jambo, kipindi kama vile unasikia pale ni Gidi na Ghost asubuhi. Kwa sasa ningependa kupeana hii zawadi kutoka dola, unga wa dola. Kumbuka nimekueleza kuhusu dola gold ama dola premium maize flour. Hii ni kama unatayarisha ugali, ugali ambao ni rahisi kutayarisha na iunga, alafu ile kuna ile white appearance na inashibisha vilivyo, na ni ugali ambao nakwambia itafurahisha familia yako nzima. Kwa hivyo hakisha kwamba umeweza kuchagua dola gold ama dola premium flour. Kama ni chapati, tafadhali kuna dola premium all purpose flour na pia kuna dola ata ama dola chapati. Kwa hivyo chaguo ni lako pale, uweze kupata chapati tamu, ndazi tamu, ambao ni hizi ni rahisi kuweza kutayarisha pale. Yani unga inakuwezesha kutayarisha ile chapati kwa njia rahisi na haraka pale. Na sio mandazi, sio chapati tu, kuna pia mandazi, kuna keki, pancake, yote uweza kufanya pale, kutayarisha pale kupitia dola premium all purpose flour. Kwa hivyo fika madukani uweze kupata unga wa dola. Haya, nilikuwa nimesema nieleze vile umewahi kutayarisha chakula ambao ni kitamu pale, ambao familia yako ilifurahia na unga wa dola. Kuna ushabika anasema, hello Gidi Jambo, my best delicious meal, ugali, sukuma na nyama. Mimi kila nikitokea Mjengo, mi hujiandalia ugali wangu kutumia unga wa dola na nyama sukuma kama my favorite meal. Dola flour meal for life. Haya, pongezi sana, pongezi sana. Unga wa dola ni vibe. Unaona huyu jamani wa Mjengo, yeye anajitarishia ugali yake peke yake na sukuma na nyama. Anafurahia sana unga wa dola. Kwa hivyo pongezi sana huyo shabiki, wewe ndiye nakupatia zawadi kutoka unga wa dola.
1: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Akugua mkali akaanza kuniambia ipige ipige, sasa mimi na hasira nikamtrap.
2: Wa?
3: Mtrap akazidika. Akaanza kutafuta kitu akakosa, akachukua sandi yanga, alionga naye mgongo, ndio mimi nikatoroka.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Pia akanipiga na mimi nikachukua kitu nikamtisha.
2: Ukachukua kisu ukamdunga?
4: Mimi sijamdunga. Ni ile tu ni
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Lakini wewe nikwambia kitu, utaki kunisikia wewe kwa mkali. Hata kama nilibewa ngazi siku na unasema nikelele, lakini unaongeanga mkibangi. Niamua ndio hivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
4: Kama ananisikiza mwambie nimemtamia, lakini hapo kwake hapana.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com. Game ya kufunga season, game ya kupokezwa kombe ni Sunday hii saa 12 jioni. Arsenal ana kwa ana na Crystal Palace. Ni lazima

0: Yes, Jabidi na ngoma ambayo natukisha saa 3:33, saa 3:33. Niko na shilingi 3000 kutoka NCBA, na hii pesa nitakuwa naweka kwa akaunti yako ya NCBA. Kwa hivyo ikiwa utakuwa unanitumia ujumbe hapa Radio Jambo, lazima uwe kwanza uko na account ya NCBA. Na kufungua account ya NCBA ni chap chap, hata kupitia app. Kuna app ya NCBA Now ambayo waweza ku download na mara moja uweze kufungua akaunti yako kidijitali chap chap mahali ulipo ama mahali popote ulipo. Na hii app ya inakuwezesha kufanya transactions kupitia kwa mfano lipa na M-Pesa, PesaLink na kutuma pesa directly na mambo mengine pale. Uweza kufanya pale kupitia app ya NCBA Now. Hata kama ni mkopo unahitaji, labda unahitaji school fees ama kuna emergency fulani, unaingia tu kwa hii app ya NCBA Now na mara moja una apply. Uweza kupata mkopo ya up to 1 million Kenya shillings instantly bila vikwazo na mambo kama hayo. Kwa hivyo download NCBA Now kutoka Google Play Store ama App Store na uweze kuenjoy instant access to smart payments and quick loans at your convenience mahali popote ulipo pale. Kwa hivyo hii pesa ambayo ningependa kupeana na naweka kwa account yako ya NCBA. Kwa hivyo nataka unitumie ujumbe hapa Radio Jambo, unieleze vile moving forward means to you, yani ni vipi unasonga mbele maishani mwako, kama vile pia NCBA inasonga mbele kwa kukuletea products za kidijitali. Kwa mfano nimekutajia ile 15 seconds conditional loan approval, hiyo ni product ya kidijitali ambapo una apply online na ukisubmit tu hivi mara moja ile loan inakuwa approved. Na hii app pia ni ya kidijitali, inamaanisha kwamba ni benki mkononi, unaweza fanya shughuli zako zote za benki pale kupitia app ya NCBA. Kwa hivyo wewe pia maishani mwako unasonga mbele kivipi? Hebu tume ujumbe na ukirefresha na kuwekea shilingi 3000 kwa account yako ya NCBA.
1: Ni saa 3:35.
2: Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
3: Mimi nataka William Ruto anisikize.
4: Yes.
3: Hizi makipindi zako.
4: Yeah.
3: Hii mambo ya unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii. Ilipitwa na wakati
4: jamii.
2: Semi wazi kutoka wadaili jasiri wasioogopa kusema waziwazi.
4: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Ebra iko wapi deal na Wakenya?
5: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi. Mambo ikue better.
4: Yes.
5: Inakuwa ngumu.
2: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo waziwazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
1: Tarehe 30 na 31, Radio Jambo tuko na mission ya kueneza afya bora ya meno. Tukishirikiana na dawa ya meno ya Colgate Nature's Best, tutakuwa on ground pale TRM Thika Road. Njoo upatane na Masawe akifanya show ya Bustani la MJ live.
6: Show ya Bustani la Masawe Japani pale TRM Thika Road. Come.
1: Burudani, mazungumzo na mziki itakuwa tele. Na pia utaweza kujua jinsi Colgate Charcoal na Colgate Herbal ndizo dawa bora za meno kwa kila familia. Tupatane tarehe 30 na 31 pale TRM kwenye Bustani la MJ Live na Masawe pamoja na Colgate. Choose nature's best, choose Colgate.
7: Mom, I want the strong one.
8: No, I want the one that flies.
9: I'm taking the super speed one.
10: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
11: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
10: So kids get their heroes and you get rewarded too.
12: Zesta Super Breakfast!
13: Radio Jambo, Soko Smart na Ideal Ceramics, biggest annual sale. Pata hadi 80% off kwenye selected items ukienda Westlands na Mombasa Road Nairobi au Shimanzi Mombasa au shop online idealceramics.com. Shop now while stock lasts. T&Cs apply.
14: Usikimbilie deals kila wakati. Chukua muda ku identify genuine deals, compare options zote na uangalie value, sio discount pekee.
1: Radio Jambo. Habari.
15: habari za biashara.
16: Serikali imetoa onyo kali kwa vyama vya ushirika na wafanyabiashara wanaoshutumiwa kwa nyanyasa wakulima kupitia uuzaji haramu wa mbolea ya ruzuku, huku katibu wa kilimo Paul Rono akiapa kuchukua hatua kali dhidi ya wale wanaohujumu juhudi za serikali kusaidia uzalishaji wa chakula. Akizungumza huko Mwea, Rono alisema serikali haitawavumilia watu binafsi au vyama vya ushirika vinavyouza mbolea ya ruzuku zaidi ya bei iliyopendekezwa ya shilingi 2,500. Mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu Kenha imetoa notisi kwa wafanyabiashara na wamiliki wa mali kuondoa miundo yote ya muda na majengo haramu kando ya barabara tatu kuu. Kenha inasema miundo hiyo imevamia hifadhi za barabara na inahatarisha usalama kwa madereva na watembea kwa miguu. Mamlaka hiyo imehimiza uzingatiaji kamili wa tarehe ya mwisho iliyowekwa, la sivyo watakabiliwa na kufurushwa. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
15: Habari za biashara, Radio Jambo. Muziki.

0: ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Ni saa 3:39 kipindi kikidwa kikiwa ni Gidi na Ghost Asubuhi. Tunazidi kuwashukuru wasikilizaji wa Radio Jambo kwa jumbe zenu ambazo mnatuma kwa risala za rambirambi kwa mwenzetu Diplo Kaberia. Na mpango tulio nao sasa hivi ni kumpa Diplo mazishi ya kiheshima na pia kusherehekea legacy yake kwa kuwapa watoto wake tulizo la moyo. Na tukinashirikiana sisi na kamati, kuna M-Pesa paybill number ambapo unafaa kuchangia hii mambo. Paybill number ni 456 4517. Tarudia tena, M-Pesa paybill number ni 456 457. Account number unaweka jina lako. Kwa hivyo M-Pesa paybill ni 456 4517. Account number unaweka jina lako. Kamati ambayo inawajumuisha familia, kanisa, wanahabari wa spoti na sisi pia Radio Jambo, tuataka watoto wake Diplo wajue familia kuu ya Wakenya tulimpenda. Kwa hivyo tuma support yako kwa M-Pesa paybill number 456 4517, 456 4517. Account number unaweka jina lako. Diplo Kaberia, asante kwa kuipa spoti sauti ya spoti.
0: Radio Jambo, stories a ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
1: Ikiwa na maumivu yoyote ambao uko nayo pale, labda kichwa kinakuuma, maumivu ya viungo, mwili, jino, inaweza kuwa pia ni hedhi nzito za kina dada, usiwe na pressure hata kidogo, kwa sababu Panadol Extra ambayo iko na Optizorb technology ndio dawa ambayo inaweza kumaliza maumivu kwa haraka, kwa sababu hiyo Optizorb technology inafanya hiyo dawa kufanya kazi kwa haraka na pia kuyeyuka kwa haraka. Na pia formula yake ya kipekee, Panadol Extra, ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol za kawaida, 3 times better than hizi paracetamol zingine. Alafu bei yake ni nafuu, utaipata kwa shilingi 20 Panadol Extra 2. Panadol Extra, nguvu ya haraka, nguvu ya uhakika. Maumivu yakizidi, tafadhali muone daktari.
0: Radio Jambo, Radio Jambo, stories a ghost. Panadol Extra imeundwa na Optizorb, inayoyeyusha dawa haraka na kukupa tulizo kwa dakika 10 tu. Ipate kwa shilingi 20 tu. Panadol Extra, tulizo haraka la kuaminika. Maumivu yakizidi, muone daktari.

0: njia hii.
1: Hapo anaperform poa, hata akitumia migoga hakuna kitu anafanya.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko unaperform poa.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Hakuna kitu, dakika tano shamaliza.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
1: Saini nipata mwingine hata tuko na yeye mtoi, sawa uache kunitafuta.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
2: Boss, Fedi meiva, punch.
3: Sawa, mtume wapi?
2: Tuma kwa bank yangu na Pesalink.
3: Ama, ngoja ni withdraw kwanza.
2: Hapana bwana, tuma direct. Hey, imeingia? Yes, ni direct, instant, papo hapo.
4: Ah, wewe ndio umeshika form sasa. Direct.
5: Tuma direct from bank na Pesalink. 20 bob flat, hadi 999k, 1k.

APS Bomet, Samuel Molo anaenda kucheza na timu yake ya zamani ambayo inanolewa na Mfaransa. Sasa hivi tayari amefanikisha timu ya Tusker imeweza kuingia katika Tusker imeweza kuingia katika finali ya Mozart Cup. Kwa hivyo hiyo ni habari njema sana kwa Sami, kwa timu ya Tusker. Alafu Mathare United chini ya Moha wako na Bandari chini ya former Kenya international Bernard Mwalala. Hii inachezwa Green Stadium Kericho mwendo wa saa 9, Mathare versus Bandari. FC Leopards chini ya mkufunzi Fred Ambani ambaye amefanya vizuri sana kwa timu ya FC Leopards, wanacheza Ulinzi Complex na Bidco on Sunday mwendo wa saa 9. Posta Rangers chini ya Zedekiah Ziko Tieno, former Kenya international international player, former Kenya Harambee Stars coach, wanacheza na Ulinzi Stars chini ya former Harambee Stars stopper Mulinge Munandi. Kwa hivyo Ulinzi tayari nimeona ni kama wameshajitoa kwa relegation. Shabana nayo chini ya mkufunzi former Kenya international Mande Osborne wako na KCB chini the Lion of Kenyan Football, Matano Robert. Kwa hivyo Shabana versus KCB itakuwa a Green Stadium Awendo mwendo wa saa 9. Hii game ya Posta Rangers na Ulinzi itakuwa Kenyatta Stadium mwendo wa saa 9. Alafu Kariobangi Sharks ambao wana wasiwasi wa kushushwa daraja, ile nafasi wanashikilia si nzuri sana, wako na chini ya William Luya wanamenyana na timu ya Sofapaka chini ya Manoa. Hii mechi itakuwa Utalii Grounds mwendo wa saa 9. Huo ndio uwanja wa K Sharks. Murang'a Seal nao nao pia wako na former international ambaye ndio kocha alichukua nafasi ya Osborne Mande, wako na Mara Sugar. Hii ni mechi ambayo itachezwa Sport Pesa Arena mwendo wa saa 9. Kenya Police chini ya Nicholas Muyoti pamoja na John Baraza watakuwa kikaribisha Kakamega Homeboys PHP chini ya Peter Odhiambo pale Police Sacco Stadium saa 9. Kwa hivyo hiyo ndio ratiba ya mechi za Kenya Premier League this weekend. Wanadada wetu wa under 17, by the way, talking about under 17 women soccer, tunacheza na timu ya Uganda. Hiyo ni mechi ya marudiano. Mechi ya kwanza tuliweza kushinda kudraw 1-1 na ile bao lilifungwa na ule mwanadada, bao ya pesa, kwa sababu Waganda walikuwa wametufunga 1-0. Kwa hivyo tukapata equalizer, na hiyo mechi itakuwa marudiano ni kesho pale katika uwanja wa Nyayo, tuweze kuona tukuje tushabikia wanadada wetu. Najua wameandikisha rekodi, they are the first ones kuweza kushinda kuingia World Cup. Kwa hivyo under 17 kesho na Mganda tuweze kuwashabikia pale uwanja wa Nyayo Stadium mwendo wa saa 9. Hiyo ni mechi ambayo tunaisubiri sana. Wanajulikana kama Uganda Tin Cranes. Na unajua mashabiki wakiwa pale wakiweza kushabikia timu inawapatia wale wanadada motisha hata zaidi. Kwa hivyo hiyo ni mechi ambayo tunafaa kuja tuweze kushabikia timu yetu. Timu yetu ya raga pia nayo iko kule Valladolid Spain katika michuano ya sevens. Nilikuwa naangalia hiyo ratiba ya Valladolid 7 ambapo Kenya tuko na Australia mwendo wa saa 7 na dakika 12. Baadaye tutacheza na Afrika Kusini saa 12 na dakika 8. Alafu kesho tunacheza na wakoloni wetu Great Britain mwendo wa saa 8 na dakika 1. Hivyo ndio ratiba ya Valladolid 7 ilivyo. Champions League ni kesho. Talking about under 17, timu ya Tanzania ya vijana wasiozidi miaka 17 tayari wamequalify World Cup. World Cup ambayo itafanyika kule Morocco ya under 17 baada ya kuinyuka Egypt 4-3 katika mikwaju ya penalty. Kwa hivyo wameingia finali, that means also wameingia katika World Cup. Watakuwa wakimenyana na Senegal katika hiyo finali. Kesho Paris Saint-Germain versus Arsenal saa 1 usiku. Hii ni mechi ya Champions League finali ambapo itakuwa saa 1. Estimated number of visitors expected pale Hungary ni 200,000. Tiketi officially allocated to each participating club ni 17,000. Alafu ukiangalia hii mechi itakuwa ni mechi ya kukata na shoka, kwa sababu Arsenali wanafika katika hili kombe unbeaten. Arsenali wanategemea Bukayo Saka ambaye ni mchezaji ambaye unajua ni winga matata pale, na ukiangalia vile mambo yanavyoelekea pale, hii itakuwa ni kazi ngumu sana, kwa sababu Raya ambaye ni goalkeeper wa Arsenal ndio ameweza kuwaeka katika form nzuri sana.

Na, lakini watakuwa kikabiliana na Osman Dembele, Desire Do, alafu na kuna huyu anaitwa Vicha. Hao ni washambulizi watatu ambao wanategemewa na timu ya Paris Saint-Germain. Lakini Arsenal nao defensive wise wamekuwa wakicheza vizuri katika hii michuano. Kwa hivyo kesho utaona kwamba wanasema Arsenal wanacheza compact, hawatafungua defense yao. Na wakipata mpira wanapiga moja kwa moja kuweza labda kutafuta mabao. Lakini wanasema Paris Saint-Germain watakuwa kingoja tu Arsenal wakipanda juu na wao wanapiga counter attack waweze kuona. Kuna prediction tofauti tofauti. Hii ni mara ya pili ya Arsenal kufika Champions League. Na unajua Luis Enrique coach wa Paris Saint-Germain ana rekodi final 12, ame lose only one final. 12 finals that ame participate, ameweza kushinda Champions League na Barcelona, kwa hivyo na pia Paris Saint-Germain mwaka uliopita wakifunga Inter Milan 4 mtungi. Lakini wafuasi wa Arsenal wanaweza pata afueni kwa sababu the only team ambayo imefunga Paris imefunga Luis Enrique katika finali ni timu ya Chelsea. Hiyo ni katika michuano ya World Championship. Kwa hivyo Arsenal wana nafasi pia kufanya mambo yao hapo kesho mwendo wa saa moja. Kwa hivyo may the best team win katika hiyo mechi. Hizo ndio habari za sporti kwa sasa.

0: Okay, happy birthday, Bravin. Miaka nne, mom, dad and his elder brother loves you. Kwa hivyo Mungu akuzidishie maisha marefu na afya bora. Okay. Nimesema kwamba tunamchangia Diplo Kaberia na ningependa kuweka wazi. Hii si pay bill ya Radio Jambo, hapana. Radio Jambo tuna mipangilio yetu. Hii ni pay bill ya familia pamoja na kamati ambayo inashughulikia haya mazishi ya Diplo mwana wa Kaberia. Kwa hivyo usiseme hii ni Radio Jambo, hapana. Radio Jambo tuna pay bill ambayo tumetoa. Hii ni ya familia pamoja na kamati ambayo inashughulika na mazishi. Na ukitaka kusaidia ama kutuma pesa kwa pay bill number ni 456 4517 456 4517. Account number unaweka jina lako. Kwa hivyo nataka kusema tena, huu mpangilio umepangwa na family pamoja na kamati, na ndio kwa sababu tunawasaidia sisi kama Radio Jambo iliweza kufanikisha mazishi ya bwana Diplo mwana Kaberi ambaye atakuwa kizikwa tarehe 6 mwezi ujao kule maeneo ya Maua. Kutakuwa na fundraiser pia pale All Saints Cathedral on Tuesday. Kwa hivyo nitakuwa nikikujuzidi kujuza Monday mambo yako vipi. Lakini kwa sasa hivi hii M-Pesa pay bill number ni ya familia pamoja na kamati ambayo inashughulikia mambo ya hayo mazishi. Kumbuka Diplo ameacha watoto watatu. Kwa hivyo pia hii pay bill ni kwamba ni mchango wa kuweza kuwafanikisha mambo ya shule. Kuna kijana wake tulikuwa na yeye yuko miaka 20, yuko pale Kirinyaga University. Kwa hivyo hivyo ndio mambo yalivyo. Pay bill number 456 4517, alafu account number unaweka jina lako. Diplo Kaberia, asante kwa kuipa spoti sauti murwa kabisa. Haya, na ningependa kushukuru nyote ambao umejiunga nasi tulipoanza kipindi, ambao pia tumefanya mambo mengi katika hichi kipindi. Sasa hivi nataka kuacha mikononi mwake M Masawe ambaye atakuwa na Ali Kiba. Ali Kiba na Bien watakuwa kiperform hapa Saturday, Sunday pale Sarit on Sunday. Kwa hivyo Masawe na Ali Kiba watakuwa kikujuza vile mambo yanavyokwenda pale. Baadaye itakuwa ni Ambuside na Alaunde mwendo wa saa 9, Sabrama akichukua saa 1, Ali Baba nyakuwa mpenzi, anasema ndio daktari wa mapenzi, atakuwa mwendo wa saa 3, mwendo masharia, ever energetic, akimaliza hafla mwendo wa saa 6. Otherwise on behalf of my PC, Martin Jeroge Kipto, nasema thank you so much. Alafu pia Trevor kwa kuweza kufanikisha kipindi live, nasema thank you so much. Have a lovely, lovely weekend. Majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tukutane on Monday tukijua ni nani atakuwa amenyakua kombe la Champions League. Mimi sina mengi ya kusema. Monday, Mungu akipenda.
1: Hatimaye finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii saa 1 usiku live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingo watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
2: Mahakama imetoa amri za kihifadhina zilizotafutwa na Katiba Institute zikizuia kwa muda serikali ya Kenya kuanzisha au kuendesha karantini yoyote ya Ebola au kituo cha matibabu nchini chini ya mpango wowote na Marekani au mashirika mengine ya kigeni. Mahakama pia ilipiga marufuku kuingia au kuhamishwa watu walio katika hatari ya kuambukizwa au walioambukizwa Ebola nchini Kenya chini ya mpango huo, huku kesi hiyo ikisubiri kusikilizwa. Kesi hiyo itatajwa tarehe 2 Juni kwa maelekezo zaidi. Wakati huo huo, chama cha mawakili nchini LSK kimewasilisha kesi katika mahakama kuu ya Milimani kupinga kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola cha serikali ya Marekani. LSK inasema mchakato huo haukushirikisha umma, uwazi na kufuata sheria za afya ya umma, mazingira na bayonuai. Chama hicho kinatafuta amri za kusimamisha mradi huo, kufuta makubaliano yoyote yaliyofanywa bila ushiriki wa umma na kulazimisha ufichuzi kamili na tathmini kamili ya hatari ya usalama wa viumbe hai. Marekani imejitolea shilingi bilioni 1.74 kusaidia juhudi za Kenya za kujiandaa na Ebola, huku kukiwa na hofu inayoongezeka kuhusu kuenea kwa virusi hivyo hatari katika eneo hilo. Kulingana na taarifa kutoka kwa waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, ambaye alifanya mazungumzo na Rais William Ruto kuhusu juhudi zilizoratibiwa za kuimarisha mfumo wa afya wa Kenya na kupata vifaa muhimu vya matibabu. Ufadhili huo unakuja juu ya shilingi bilioni 14.45 ambazo tayari zimetolewa na Washington kwa ajili ya kukabiliana na Ebola katika ukanda huu. Na shahidi mwenye umri wa miaka 24 katika kesi inayoendelea ya mauaji ya Shakahola ameiambia mahakama kwamba aliwacha shule akiwa darasa la 7 ili kujitolea kikamilifu maisha yake kumtumikia Mungu. Faith Opio alishuhudia kwamba uamuzi wake uliathiriwa na ndoto ambayo alijiona amelala kati ya maiti. Alisema ndoto hiyo ilionekana kutimia baada ya moto kuzuka shuleni kwake na kuwajeruhi wanafunzi kadha na kuharibu mali yenye thamani ya maelfu ya pesa. Wakati huo huo, mshtakiwa mwingine Anyoso Alukwe aliambia mahakama kwamba aliwapoteza watoto wake wote 6 huko Shakahola. Alidai watoto hao walifunga kwa hiari hadi kufa katika kile walichoamini kuwa safari ya kukutana na Muumba wao. Michezoni, mshambuliaji wa Nairobi United Dan Kanomala anatarajiwa kuondoka klabuni humo mwishoni mwa msimu. Mshambuliaji huyo amevutia vilabu kadha, huku uhamisho wake kwenda Ufaransa ukiibuka ndio eneo linalowezekana zaidi. Wakati huo huo, vilabu viwili vya ndani vinamfuatilia winga wa AFC Leopards James Kenyanjui kabla ya msimu ujao. Hata hivyo, bado haijulikani ikiwa mshambuliaji huyo wa zamani wa KCB yuko tayari kuondoka Ingwe baada ya kuonyesha mchezo mzuri baada ya msimu mmoja tu. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Time to hii sasa. Tani ya Wakenya. Burdana katika bustani la Masawe. Hapa Radio Jambo.
3: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, undui sayo kwa space ambayo unajua niko comfortable.
4: Yes. Okay.

ni Radio Jambo, tuko na Masawe. Mimi naitwa Mike Makarena, mlemavu ambaye hajazerenda. Nyoka ndani yake. Walemavu wote tuheshimu Radio Jambo. Kutokuwa na miguu sio shinda, nyoka na hizi mzituni. Nyoka ndani yake.

tuko na Masawe. Mimi naitwa Mike Makarena, mlemavu ambaye hajazerenda. Nyoka ndani yake. Walemavu wote tuheshimu Radio Jambo. Kutokuwa na miguu sio shinda, nyoka na hizi mzituni. Nyoka ndani yake.

0: Inachezia Radio Jambo. Karibu sana kwenye kipindi na Fright kwa pamoja. Standby John Luaga Oludumare in the next few. Na Fright kwa pamoja saa tano unusu. Mimi naitwa Masawe. Right now, yes, unakumbushwa tu kwamba hafla inaendelea katika Nyayo Gardens leo. UFAA and Claim Financial Assets Authority wanasema wako site, na ni fursa yako kurejesha mali ambazo hazijaweza kudaiwa. Okay, ikiwa ni pamoja na fedha zilizo katika account za benki ambazo zijadaiwa. Imagine you had your dad na alikuwa na do, na pesa hizi zimeenda tu hivyo because hujaweza kufuatilizia. Unaambiwa na UFFA Unclaimed Financial Assets Authority, usinyamaze. Kuna pension ulikuwa unashuku, mamia alikuwa anapata, dada alikuwa anapata, kakako, dadako, mtu wote wa familia. Sera za bima zilizoiva, hisa, gawio na amana za matumizi ambazo huenda bado hazijaguswa. Okay, usi keti tu fwa, wewe nenda uchukue hizi senti ukaweza kufaidika. Mwenelewa, pengine kuna watoto bado wanasoma, mwenelewa. So pesa zinapoteaje? Kumbuka tena zoezi hili ni bure, hakuna hata shilingi moja unatozwa. Unachohitajika kufanya ni kubeba stakabadhi ambazo zinahitajika, mojawapo ikiwa ni kitambulisho, cheti cha kifo, which is death certificate, grants of administration, organization registration certificate, unclaimed financial assets authority. Wanasema usiogope leo kufika Nakuru Nyayo Gardens. UFAA wanasema wana receive, wana safeguard na wana reunite. But kwa sasa katika mada yetu ya siku, sema nami, nambari yangu ya SMS 22494 0204445975. Why would you block your significant other? Sasa mtajulisha na vipi kwamba mtoto ni mgonjwa? Eh? Una block mamba watoto wako kwa nini? Eh? Unajua hapa kwa hii kipindi tulipendana? Hii tunasema ni bro-based government. Hakuna tena kuonea wanaume. Ya? Ni kitu gani kilikupelekea mpaka uka block baba watoto? Why? Radio Jambo, hello?
1: Hello, Radio Jambo.
0: Vipi?
1: Pa sana.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Deno.
0: Unasemaje Deno?
1: Ya mimi iko hivyo tu.
0: Uliblokiwa?
1: Eh, na mama mtoto.
0: Alifanya nini ulifanya ukablokiwa?
1: Nikishughulikia mtoto akwe sawa.
0: Eh. Yeah.
1: Anakataa kunionyesha mtoto, bado mtoto akigonjeka ndio anakuwa unblock.
0: So anakuwa unblock wakati anahitaji pesa?
1: Eh.
0: Na wakati mambo yako sawa, unakula block.
1: Nakula block.
0: Sasa si wacha producer chukue namba yako.
1: Yeah.
0: Ama unitumie SMS kwa 22494 ama kwa WhatsApp.
1: Yeah.
0: Ili tuweze kukupigia masaa ya deadbeat.
1: Sawa.
0: 0700 746 975.
1: Sawa.
0: Tuma tu message, nitakuwa na utume namba ya mama, alafu nitakupigia masaa saa 6 in the next few, eh? Okay. Radio Jambo, hello.
2: Radio Jambo, hello.
0: Vipi?
2: Ongea na John ama Mr. Venom.
0: Yes, Mr. Venom. Eh, umesema wewe ni sumu.
2: Kabisa.
0: Eh?
2: Acha leo nisiongee, niongee baadaye.
0: Uh-huh.
2: Eh, lakini niko tuned.
0: Asante sana, nasema asante sana.
2: Karibu.
0: Okay. Aya, nani mwingine yuko huku? Radio Jambo, hello.
3: Hello. Masawi.
0: Vipi?
3: Ni aje?
0: Salama.
3: Uwe ni father kama father. Sasa?
0: Ehe.
3: Unajua mimi kitu inanishangaza kwa sababu?
0: Ehe.
3: Wakati, mimi nakumbuka wakati mimi nilizaa mtoto wangu wa kwanza. Mtoto wangu wa kwanza sasa yako na 15 years.
0: Okay.
3: Na wakati tulikosana na mama yake.
0: Mhm.
3: Kata kunipatia mtoto wangu.
0: Okay.
3: Na haka ni block immediate, paka kila mali haka ni block, nikumpigia simu yangu haingipi room.
0: Mm-hmm.
3: Wakati mtoto anakuwa mgonjwa, anasikia, analeta mtoto nyumbani, anasema mtoto ni mgonjwa.
0: Yeah.
3: Wakati mtoto hako sawa, mambo ingine ni, alikata mambo yangu kabisa, nikamuliza, sasa mimi kutaka kuona mtoto yangu ataki.
0: Mm-hmm.
3: Lakini wakati mtoto anapata shida ndogo ndogo, hata nipigie simu, naona tu amepandisha mtoto kwa vipigi, na kuja na tibu.
0: Mm-hmm.
3: Kwa.
0: Okay.
3: Kwa mdo umana dada akakuja akanisumbua sana kwa maisha sana, akanisumbua sana. Mm-hmm. Sana. mimi nikamwambia kitu utafanya juu mdoto unaona kukaa huko kwenye maisha huko kwenye unaona ni ngumu kwa baridi.
4: Mhm.
3: Nitaji mpesa kwa mikono yangu nile kwa sababu mtoje mtoto anahitajika kwenda shule.
4: Mhm.
3: Na mwenyewe una kazi. Na kukwamia mtoto useme ati huyu mtoto unaweza lea ama utapata baba mwingine alee.
4: Mhm.
3: Taweza. Sasa wakati ulikana huyo mtoto akana huyo mtoto ikafika yeah. Time plan kwa kumtaka kumtaka mtoto.
0: Itakuwa ni bora zaidi iwapo una swala lako na ungependa tuangazie, manake inaonekana inaelekea masaa ya deadbeat. Kwa hivyo really it's not fair kwa mzazi mmoja kukwamilia watoto hata unanyimwa mtoto if you are not in your good behavior. Uoni watoto, come on, not fair for this child. Makosa yamefanyika yamefanyika, wewe na mume wako na mke wako nyinyi ndio mmekosana. Hajakosana na baba wala hajakosana na mama. Ni haki yake kulingana na katiba apatiwe fursa ya kuweza kuwa na mtoto wake. Umenelewa? It's not fair, honestly. Both sides. Iwe ni mwanamke unanyima baba mtoto ama baba unanyima mwanamke ama mama mtoto wako kuona mtoto. Ni makosa. Mtoto hana hatia na kosa lolote. Umenelewa? Vitu zenyu sarakasi zenyu fanyeni kando. Wachaneni na watoto. 22494 nambari yangu ya SMS una swala lako la deadbeat. In the next few tutakuwa tunajadili swala hili. WhatsApp me kwa 0700-746-975. Ukumbushe pia kipindi hiki kwamba Ideal Ceramics, the biggest annual sale, ipo tena kwa sana kubwa zaidi kuliko hapo awali. Nafasi yako ya kuweza kubadilisha nyumba yako kwa bei nafuu. Imagine unapata punguzo la bei hadi ya 80%. Mama Yesu. Wow, what a deal. Na ni bidhaa tofauti. Umeelewa? Ukitaka kurembesha jiko lako, sawa, ni jikoni. Jiko na jikoni vitu vile tofauti. Sawa? Vigae vya muundo mkubwa, vioo, laminates za SPC, mabomba, beseni za rangi, vinyunyu na mengine mengi tu. I say, tembelea vyumba vyao vya maonyesho leo hapa tu Westlands, Mombasa Road, mjini Mombasa Shimanzi. Tuko pamoja. Mwenzangu, kama umechoka, ingia kwa mtandao idealceramics.com na uweze kupata usaidizi. Ideal Ceramics, mshirika wako unayemwamini wa kumaliza nyumba. Fanya haraka wakati hisa zinaendelea. Hisa ni kubwa. Usiambiwe au kuambiwa 80% discount. Uko na bonus, kuna tupesa twako, unajenga nyumba yako. Oh, kimbia, kimbia, kimbia. Yes, tembelea maonyesho yao ama vyumba vyao vya maonyesho hapa Westlands, Mombasa Road na mjini Mombasa Shimanzi. Tuko pamoja.

0: kila. Ni saa tano na dakika 42. Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
1: Mimi nataka William Ruto anisikize.
2: Yes.
1: Hizi makipindi zako.
2: Eh.
1: Hii mambo ya unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii.
2: Mm.
1: Ilipitwa na wakati
2: jamii.
0: Semi wazi kutoka wadai jasiri wasiogopa. Kusema waziwazi.
2: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Epra iko wapi deal na Wakenya?
3: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi. Mambo ikue better.
2: Yes.
3: Inakuwa ngumu.
0: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo waziwazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako ikigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele. Na

kukuona kwangu kipenzi changu, nitaficha wapi sura yangu kwa walimwengu, wewe ndo msiri wangu kipenzi changu.

Inachezea Radio Jambo J Melody Sugar. Karibu sana kwenye kipindi na Fred kwa pamoja Deadbeat in the next few. Una swala lako na kupatia nafasi ya kuweza kupaza sauti yako. Nambari yangu ya WhatsApp ikiwa ni 0700746975. Oh yes. Mwenzetu Diblo ameweza kutuacha na tunazidi kuwashukuru sana kwa ujumbe wenu wa rambirambi kwa mwenzetu Diblo Kaberia. Mpango tulio nao sasa ni kumpatia Diblo mazishi ya kiheshima na pia kusherekea legacy yake kwa kuwapa watoto wake tulizo la moyo samani. Shirikiana na sisi, tutembee kwa pamoja. Nasema tunaomboleza sote na kuna pay bill sasa hivi ambayo watu wengi wameweza kuniulizia. Nimeweza kukutumia Frank, asante sana, umeweza kunifikia kwa email

0: 45 64 517, 4564517. Account number unaweka jina la kwako. Committee inayojumuisha familia, kanisa, wanahabari wa sporti na sisi Radio Jambo tunataka watoto wake Diblo wajue kwamba familia kuu ya Wakenya tulimpenda tena kwa sana. Tuma support yako kwa M-Pesa, paybill ikiwa ni 4564517. Account number kumbuka unaweka jina lako. Diblo Kaberia, asante kwa kuipa sporti sauti, na kwa familia yake tunasema pole sana, na kwa mashabiki pia tunasema pole sana. Ni pigo kubwa sana kwa Radio Jambo kumpoteza mmoja wetu. Okay. Safi sana right now. Acha tuangalie nani yuko huku. Kumbuka ni Masaya Deadbeat, una swala lako 0700 746975, ndio nambari unayotumia moja kwa moja tuweze kwenda hewani.
1: Ni saa 6 na dakika 23. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige sasa mimi na hasira nikamtrap.
3: Wa?
2: Mtrap akakasirika.
3: Eh.
2: Akaanza kutafuta kitu, akagota, akachukua sandi yangu, alionga naye ya mgongo ndio mimi nikatoroka.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Pia akanipiga na mimi nikachukua kisu nikamtisha.
3: Ukachukua kisu ukamdunga?
4: Mimi sijamdunga. Ni ile tu
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Nikwambia kitu utaki kunisikia wewe kwa mkali. Hata kama nijibewa ngazi siku na unasema nikelele, lakini unaongeanga mkibangi. Niamua ndio hivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
4: Kama ananisikiza mwambie nimemtamia, lakini hapo kwake hapana.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com. Tarehe 30 na 31 Radio Jambo tuko na mission ya kueneza afya bora ya meno tukishirikiana na dawa ya meno ya Colgate Nature's Best. Tutakuwa on ground pale TRM Thika Road. Njoo upatane na Masawe akifanya show ya Bustani la MJ live.
5: Show ya Bustani la Masawe Japani pale TRM Thika Road.
1: Burudani, mazungumzo na mziki itakuwa tele. Na pia utaweza kujua jinsi Colgate Charcoal na Colgate Herbal ndizo dawa bora za meno kwa kila familia. Tupatane tarehe 30 na 31 pale TRM kwenye bustani la MJ Live na Masawe pamoja na Colgate. Choose nature's best, choose Colgate.
6: Hii prescription ni how much?
7: 300 customer.
6: Sawa, wacha ni draw kwanza.
7: Pana, tuma direct kwa bank yangu na PesaLink. Imeingia. Ndio dawa yako hapa.
8: Tuma direct from bank na PesaLink. 20 bob flat hadi 999k. 1

0: mastori.
1: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikunulia condom siku na umri gani? Tayari ulipokuanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

Radio Jambo.

0: Sour petroleum jelly. Sour moisturizes and repairs dry skin like no other. Great quality product from Pwani Oil.
1: Serikali imetoa onyo kali kwa vyama vya ushirika na wafanyabiashara wanaoshutumiwa kwa kunyanyasa wakulima kupitia uuzaji haramu wa mbolea ya ruzuku, huku katibu wa kilimo Paul Rono akiapa kuchukua hatua kali dhidi ya wale wanaohujumu juhudi za serikali kusaidia uzalishaji wa chakula. Akizungumza huko Mwea, Rono alisema serikali haitawavumilia watu binafsi au vyama vya ushirika vinavyouza mbolea ya ruzuku zaidi ya bei iliyopendekezwa ya shilingi 2,500. Mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu Kenha imetoa notisi kwa wafanyabiashara na wamiliki wa mali kuondoa miundo yote ya muda na majengo haramu kando ya barabara tatu kuu. Kenha inasema miundo hiyo imevamia hifadhi za barabara na inahatarisha usalama kwa madereva na watembea kwa miguu. Mamlaka hiyo imehimiza uzingatiaji kamili wa tarehe ya mwisho iliyowekwa, la sivyo watakabiliwa na kufurushwa. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
2: Habari za biashara, Radio Jambo. Wakenya wakitaka kubonga, wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya.
3: Aidi yangu ningetoa jina ya baba yangu.
4: Kai, kwani alikuwaje mzee?
3: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
4: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
3: Baba atendo kama mtu ameshalala hata kama unataka kumoja, wewe lala ukapendwe huko.
2: Kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe Japani.
4: Tunaitwa nani?
5: Mimi naitwa Ruth.
4: Ruth, tupatie story yako.
5: Mimi Masawe nilizaa na mtu anaitwa Morris. Kasaidia mtoto akiwa tu na miezi 6.
4: Okay.
5: Tangu hiyo siku,
4: yeah,
5: hajai msaidia tena. Sasa hii mtoto yuko na miaka 7. Na nikimpigia simu, sometimes anani block. Saa zingine naingia, anasema atamsaidia na amsaidii. Sasa mimi nateseka tu na huyo mtoto.
4: Na umesema for the last 7 years nothing. For the last 7 years hakuna lolote.
5: Hakuna lolote, ni mimi tu nangangana na mtoto kwa nafanya tu vibarua tu kidogo kidogo. Sometimes nakosa.
4: Mlipatana wapi na huyu jamaa?
5: Tumepatana huku Nairobi.
4: Hii town.
5: Hii town.
4: Hii Nairobi.
5: Hii Nairobi Masai.
4: Unajua ile song ya Nairobi?
5: Hiyo.
4: Tuimbe.
5: Sijui nasikizanga tu kwa radio.
4: Na wala hata usiimbe, Nairobi mbaya, hii ni town. Anaitwa nani mwenzetu? Anaitwa nani baba mtoto?
5: Anaitwa Morris.
4: Morris?
5: Morris.
4: Jamani, Morris bora anaribia kina Maureen majina. Wacha tumpigie simu, subiria.
5: Sawa, ningoje.
4: Tafadhali.
5: Sawa.
2: Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe Japani.

0: sauti zinazoshika Kenya ni hapa Bustani la Masawe.
1: Uliachwa baada ya kupoteza kazi na tupeni.
2: Akaenda kuongo na mtu na mwanjo.
0: Bustani la Masawe.
1: Wewe unamtoa mume wako chumbani nije.
3: Sasa afadhali wapi kama bwana?

0: yangu kwa sababu jamani mimi nimeolewa na wewe unaniacha peke yangu na upweke kwa nini?
1: All I need from you is understanding. Kwani kila ifikapo mwisho wa wiki,
0: yani mwenzangu mwisho wa wiki ndio unasumbua. Najua rafiki yangu
1: ndio sababu
0: kwa siku zote uko sawa, lakini mwisho wa wiki matata. Taja rafiki yako ambaye anasumbua mwisho wa wiki. Wala jamani, utachoka sana babangu, utachoka sana. Maelewano hawezi, let me tell you, do not rock the boat. You rock the boat, hakutaweza kuwa na amani siku zote bwanangu, mume wangu, mke wangu. Ukisumbua umesumbua. Alafu jamani, yani mapenzi kama yana hasira basi hamna, hamna lolote. Utakosa je kuchoka na mimi mwenzangu? Upatikani, ushiki simu mteja nini? Pa huko pakawa zilikwenda zikaiva zikaungua. Ah! Nimekuoa, ngoja sikia.

ukipatia mwenzako amani pia wewe utapata amani. Yani siku zote uwezi kumsumbua mwenzako alafu unataka understanding. From where man? It's impossible. Ngumu, haiwezekani. Matata. Mm, tuelewane sisi wawili ni watu wazimi, wazima. Vitimbi vya nini? Vitimbi vya nini? Vitimbi wachie waigizaji wa sanaa. Ah! Hakuna understanding.

Lakini unajua hili ni swala ambalo tutakuwa tunazungumzia, ni ila tu kwamba Jumatatu sitakuwepo, ila tu kwamba kuna swala tunafaa kuzungumzia. Nani huharibu ndoa? Ni mke ni mume? Tuseme tu kweli, kusema tu ndo kweli. Kwa kawaida nani huharibu ndoa? Yani unavuruga tu. Wacha kunisumbua, marafiki wananingoja. Alo. Rafiki tena. Wacha tupate sasa hii. Juliana Kanyomozi anabembeleza, anasema usiende mbali. Deka unavyodeka kama mtoto. Jamani, mapenzi matamu.

Radio Jambo, nasema asante sana. Mimi naitwa Masawe, pamoja mpaka saa 8 mchana. Kusi sasa mapenzi natakiwa kuwa hivi.

Alafu tupake mafuta, tukumbuke kupaka mafuta. Ngozi lazima ilainike, ngozi lazima ilainike, ngozi lazima ilainike. Tena nimejirudia kwa mara tatu na si please. Sawa petroleum jelly inasemaje? Inakuambia unaponunua mwenzangu unapaka mafuta ewe hapa kwenye elbows, kwa uso wako, kila sehemu ya mwili wako, inakuwa soft smooth, unakaa fresh siku nzima. Lips zako let me tell you, unajua unapoongelesha mtu kitu cha kwanza anaangalia ni midomo yako. Sasa wewe mdomo wako inakatakata vipi? Wewe ni mtu mzima, wewe yani wewe ni mtu mzima, una majukumu yako, yani maisha yanakupiga mpaka unajisahau vipi? Yani midomo yako kila wakati unapozungumzia mtu anaona huyu anajijali. Na si mwanamke peke yake, hata wanaume ndio kabisa. Na kitu napenda zaidi ni kwamba hauchoki. Manake kuna size ambayo unaweza kuweka kwenye handbag, kuna size unaweza kuweka kwa gari, kuna size unaweza kuweka kwenye afisi yako, kwenye desk, umenielewa? Yani ni kitu unaweza kutembea nacho, so really it's very portable. Hauna sababu ya kupararisha midomo. Kwanza unaparara midomo vipi? Hata mtu akikuangalia anashinda Alafu umekwenda pale ati sasa umekwenda mkutano, unakwenda kufanya sijui negotiating. You cannot negotiate with dry lips, my friend. Sour petroleum jelly got you. You get me? Oh yes. Stay moisturized. Alafu pia of course unapata confidence yako, umenielewa? Tena inakuja automatically. Tafuta sour petroleum jelly, uone difference mwenyewe, and it's immediate. Umenielewa? Sour petroleum jelly, soft, smooth, amazing. Tena kila siku. Aya, sawa. Nimesikia ya Masawe, usijaribu kukosa kucheza hiyo song. Here we go, here we go. Mimi sitaki maneno, lakini kabla hapo nikujulishe tu vidokezo vya habari ni kwamba Kenya imejipanga kuanzisha vituo 16 vya quarantine vya Ebola kote nchini, huenda usiweze kusambaza virusi vya Ebola ikiwa uonyeshi dalili. Na wanafunzi wanane kutoka utumishi Girls huko Gilgil wamekamatwa kuhusiana na mkasa wa moto wa jana. You know, maelezo kamili with Valentine Luriema in the next few. Unajua, yani kama kweli jamani moto huu ulianzishwa na watoto ama wanafunzi. Mi wanasema tu, yani people just do not know. Rather mtoto wajuangi maafa anaweza kuleta. Unajua labda unafanya unatishia, unafanya ni mzaha, unaenda mnafanya, you experimenting something. But at what cost? O, unajua hapa mbele kuna nini? Yani naweza disikitisha sana. Sana nikisikia ni kwamba kwa kweli imebainika wazi ni kwamba wanafunzi ndio waliweza kuanzisha moto huu. Mimi nilishasemaga kwenye kipindi, hata mtu mmoja kuaga, mtu mmoja hivi ni janga kubwa sana. Unapotezaje maisha yako kwa sababu mtu aliamua tu basi me I'm just gonna be a radical. Haki naitendeke, lakini hata ni haki gani? Kuna haki inaweza kurudisha mtoto wako kweli? Yani imeenda. Aya, sawa, watu wapendane.

0: ya kuangalia kama ni moto.
1: Closing the door stops the fire from spreading, but don't lock it so that somebody else can come and pass through. There's a lot of oxygen on the lower side of a smoky room than when you are standing. Before you exit any door, always touch first to feel if it is hot.
0: Michezoni ni kwamba PSG itakuwa ikitafuta kwa timu ya pili baada ya Real Madrid kutetea taji la ligi ya mabingwa watakapopambana na Arsenal katika finali kubwa huko Budapest kesho. Zaire Emery atachukua nafasi ya Ashraf Hakimi aliyejeruhiwa katika beki wa kulia, lakini Ousmane Dembele anarudi mbele pamoja na Desire Doe na Kvitcha Kvaratskhelia anatiliwa shaka kwa mabingwa hao wa Ufaransa. Wakati huo mabingwa wa EPL Arsenal ambao wanafukuzia taji lao la kwanza la Ulaya wana wachezaji watatu wa mbele, Bukayo Saka, Leandro Trossard na Victor Gyokeres. Mechi hiyo itaanza saa 1 usiku. Na Barcelona wanaelekeza mawazo yao kwa Julian Alvarez wa Atletico Madrid baada ya kukubali mpango wa kumsajili Anthony Gordon. Mabingwa wao Hispania wana matumaini kwamba wanaweza kushinda kinyang'anyiro cha kumsajili Alvarez ambaye pia analengwa na PSG na Arsenal. Wawakilishi wa Barcelona tayari wamefanya mikutano mbalimbali na wawakilishi wa Argentina huyo mwenye umri wa miaka 26 kuhusu uhamisho unaowezekana. Barcelona walikamilisha makubaliano na Newcastle Jumatano kwa takriban pauni milioni 69 kwa mchezaji wa kimataifa wa Uingereza Gordon, huku akitafuta kujenga upya safu yao ya ushambuliaji kwa msimu ujao. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini, kwa hizi na habari kemkem usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama. Sasa

0: naitwa nani? Brahman Mololo, kuanzia saa moja hadi saa tatu usiku. Baada ya hapo unanyakua mpenzi na Ali Baba, mwende masharia saba usiku hadi saa 11 asubuhi. Sisi siku wa uyuko. Na mbona mna why do people say uyuko? Si useme auko au uyuko. Ati si, siku wa uyuko kuna boaki na urudi haraka. Estak Pwamboka, Tuesday ndio unaniona. Usisahau leo. Nini tena sisahau? MJ ni Peter kutoka Thika Engine, ni show with my clients, nichezee mama. Baba, saa kucheza songs zimeisha. Masa yangu hata nimepitisha. It's 5 past, you know my time. Bye Masawe, Meru Massive, tuko pamoja. Ciao, adios. I'm done.
1: Sauti zinazoshika Kenya ni hapa bustani la Masawe.
0: Uliachwa baada ya kupoteza kazi na tukweli.
2: Akaenda kuona watu na mwanjo.
1: Bustani la Masawe.
0: Bora unamtoa mume wako chumbani Lydia.
3: Sasa afadhali wapita mabwani.
0: Na kisikia joto?
3: Watu tukienda shule.
1: Bustani la Masawe. Radio Jambo. Umesikia hii?
4: Aku anapopom poa hata kitumia migoga, kuna kitu anafanya.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
4: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko unapopom poa.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Hakuna kitu dakatana shamaliza.
1: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teketeke.
4: Saini nipata mwingine hata tuko nae mtoi, saa uwaja kunitafuta
1: katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
5: You have been to great concerts. You have not been to this one. Grammy Award winners Karen White, Kirk Whalum, live in Nairobi.

0: One stage, one night only. One queen, three kings. Sunday, May 31st, Nairobi's Night of Legends.
1: It's going to be a vibe.
2: It's going to be a night to remember.
0: One night only.
1: See you there.
0: Get your ticket right now on TicketYetu.com. Before the night fills up without you, don't be left out.
3: Umeomoka sio.
4: Hii kwanza ni ya Mkopa ya kulipa mdogo mdogo daily. Ina come through V-Smart. Simu smart, pesa smart.
3: Kevo, simu smart, pesa smart. Inaingilia naja na kulipa daily.
4: Mkopa phone, ndio form. Design ukilipa consistently daily, unapata cash loans za kujiboost anytime. Sio phone tu, ni zaidi.
3: Ala, yani simu inakujenga loan pia.
4: Kabisa. Smartphone, smart money, with flexible payments, hakuna stress. Ukiwa na Mkopa phone, uko set.
5: Umesikia mwenyewe. Join movement ya simu smart, pesa smart na Mkopa uwe set kabisa. SMS pesa smart na ID number yako to 40490 to get started.
6: Hatimaye, finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii, saa moja usiku, live hapa, kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingo watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live, kipenga cha kwanza, hadi dakika ya 90, na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG, Saturday hii, saa moja jioni, hapa, Radio Jambo, kandanda ni sisi.
7: Je, unatafuta boost ya meno yako kutoka nature? Pata nguvu ya kiasili kupitia Colgate Natural Ranges. Colgate Herbal ina combine eucalyptus, ginger na tea tree kusaidia kupambana na bacteria kwa strong teeth na healthy gums. Na pia Colgate Charcoal usafisha meno yako yawe meupe, tabasamu ya kung'aa na fresh breath. Why choose less? Choose nature's best. Choose Colgate.
6: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
8: Wito umetolewa kwa wafanyikazi wa serikali kupokea usaidizi wa kisaikolojia na kijamii ili kusaidia kushughulikia ongezeko la visa vya afya akili. Akizungumza wakati wa siku ya ustawi wa idara ya masuala ya diaspora, waziri wa mambo ya nje na diaspora Musalia Mudavadi amehimiza kuundwa kwa utamaduni wa kujali zaidi mahali pa kazi ili kuwasaidia wafanyikazi kukabiliana na msongo wa mawazo na changamoto zinazohusiana.
9: A simple conversation, a kind word, or a listening ear can make a significant difference, particularly in reducing the stigma often associated with mental health challenges.
8: Baraza la habari humu nchini limetangaza kuwa litawakaribisha na kuwatia moyo waandishi wa habari na wataalamu wa vyombo vya habari kugombea katika uchaguzi mkuu ujao kwa mwaka 2027. Katika taarifa, baraza hilo limesisitiza kuwa litaunda itifaki kali ya uendeshaji ikiwa pamoja na muda wa lazima wa kujiuzulu na kusimamishwa kazi hewani ili kuzuia migongano ya maslahi. MCK imesema zaidi kuwa itaandaa warsha ya uthibitishaji na uongozi wa wahariri ndani ya siku 14 ikifuatiwa na uzinduzi rasmi na kuchapishwa kwa miongozo iliyokamilishwa ndani ya siku 30. Jaji Mkuu Martha Koome ameibua wasiwasi kuhusu matukio ya moto yanayojirudia hasa katika shule za bweni. Kufuatia janga la moto la utumishi Girls, ametoa wito wa kuimarishwa kwa hatua za usalama katika shule humu nchini, akibainisha kuwa ukiukaji huo wa usalama ni jambo kubwa la kitaifa. Koome amezitaka mamlaka zote husika kufanya mapitio kamili ya viwango vya usalama shuleni, mifumo ya maandalizi ya dharura, miundombinu na hatua za usimamizi wa hatari ili kuwalinda vyema wanafunzi. Ubalozi wa Marekani hapa Nairobi umetangaza kuwa utafunga milango yake kwa umma kwa muda Jumatatu, Juni tarehe mosi, katika kuadhimisha siku ya madaraka. Katika taarifa, ujumbe huo umesema shughuli za kawaida zitaanza tena Jumanne tarehe 2 Juni. Tangazo hilo linamaanisha kuwa huduma zote za kawaida katika ubalozi zitasimamishwa kwa muda kwa siku moja ya likizo ya umma kabla ya kufunguliwa tena siku inayofuata. Gwiji wa R&B kutoka Marekani Karen White na mcheza saxophone aliyeshinda tuzo ya Grammy Kakwalam wameahidi onyesho la nguvu Jumapili hii katika kituo cha maonyesho cha Sarit. Wakizungumza na Classic FM asubuhi leo, wamewasihi mashabiki kujiandaa kwa usiku wa kuvutia. Tamasha hilo lenye mada ya One Queen, Three Kings pia litawashirikisha Ali Kiba wa Tanzania na BN wa Kenya.
10: If you come, let make sure you know that you're the one who's making this happen. You're bringing something beautiful.
11: That joy. That's why I love Africans, period. Joy. Joyful. You guys come ready to have fun.
8: Michezoni ni kwamba Mauricio Pochettino amefanya mazungumzo ya awali na AC Milan ili kuwa meneja wao mpya kufuatia kufukuzwa kwa Massimiliano Allegri. Mwajentina huyo mwenye umri wa miaka 54 kwa sasa anajiandaa kwa kombe la dunia na Marekani, lakini mkataba wake unaisha baada ya mashindano na timu hiyo ya Serie A ina nia pia. Pochettino analenga finali za msimu huu wa joto ambazo zinaandaliwa kwa ushirikiano na Marekani, Kanada na Mexico, lakini kurejea kwake katika soka vilabu kunaweza kumvutia kocha huyu wa zamani wa Tottenham na Chelsea. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa Tarbo, Turkana na Taita Taveta. Kwa hizi na habari kemkem, basi usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

0: Sikiza tena.
1: Mimi ndio angekia mtoto si wangu. How did you know? Wewe ndio unajua watoto wako wewe ndio umetuzaa.
0: Tunakuletea Gidina Gospel Tanisho Reloaded. Radio Jambo.
2: Kwa sasa yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha ni huyu ambaye anasema habari Gidina Ghost. Mimi naitwa Brenda Akoth. Ana miaka 19 kutoka Seme, Kisumu County. Nilikuwa naomba mnipatanishe na bwanangu anaitwa Fanuel Owino ambaye ana miaka 23. Wadogo sana hawa, eh? Tumekuwa kwa ndoa kwa mwaka mmoja na tuko na mtoto mmoja. Nilikosana na bwanangu last week baada ya yeye kila mara kusema eti mimi namdharau, ilhali sio hivyo. Kwa sasa mimi niko Seme, Kisumu County na yeye ako Busia. Naomba tu mnisaidie please, na katuma namba ya mume wake pale. Kwa hivyo Akoth, tunakupigia sasa hivi kutoka Radio Jambo. Naomba
3: please enter your password followed by
2: uweze kushika simu yetu ili tuweze kusikia hii kesi yako.
3: Thank you.
2: Na tuone vile tunakusaidia asubuhi ya leo kitengo cha patanisho.
4: Hello.
2: Hey, Brenda, habari gani?
4: Nzuri.
2: Hii ni Radio Jambo Gili na Ghost asubuhi. Hebu tuambie ati mlikosana na bwanako kivipi?
4: Nilikosana na bwanangu last year Friday.
2: Last week Friday. Sababu gani?
4: Juu kila mara lazima tunimdharau kuniambia kitu sifanyi. Akimara sipei mtoto uji. Sasa nikamkasirisha, akachoka na mimi, akaanza kuchat na wasichana wake wa kitambo.
2: Akaanza kuchat na wa zamani.
4: Akutupa simu throughout. Sasa pia mimi nikakasirika, nikachukua vitu zangu.
2: Ukakasirika kwa chukua vitu zako?
4: Nikapeleka kwa jirani.
2: Kwa hivyo sasa hivi uko kwa jirani ama uko wapi?
4: Saina niko na sista angu tu.
2: Unaishi kwa dadako? Na yeye yuko wapi?
4: Yeye yuko nyumbani.
2: Nyumbani, mahali ulikuwa umeoleka. Okay, kwa hivyo tangu uende amekufuatilia?
4: Hapana, mimi ndo namtafutanga.
2: Akutafuti?
4: Anitafuti.
2: Huyu yuko serious kweli?
4: Sijajua sasa.
2: Kwa hivyo ulikuwa unatakaje? Kwa sababu naona tayari mko na mtoto. Unasema una miaka 19, eh? Tayari una mtoto. Hii haraka kuingia kwa ndoa ilikuwa ya nini, Brenda?
4: Kakuila?
2: Niambie tu kweli, kwa sababu kawaida miaka 19 nafikiri kwamba ni mapema sana. Ama wewe unaona huku ingia kwa ndoa mapema? Brenda, ni kwa nini uliingia kwa ndoa mapema hivyo?
4: Sisi nilikuwa naangaika.
2: Ulikuwa naangaika? Okay, uko mali unaweza ongea vizuri kwa sababu nasikia ni kama unasonga songa.
4: Niko tu sawa.
2: Uko sawa, eh? Kwa hivyo ulikuwa naangaika ndio ikakusukuma uingie kwa ndoa?
4: Ikabidi sasa niingie kwa ndoa.
2: Na ukapata mtoto? Na huyu jamaa amekuja kwenyu, anatambulika kwenyu?
4: Hapana.
2: Ilikuwa tu ni come we stay. Okay. Na huwa anashughulikia hata mtoto vile uliondoka? Anafuatilia?
4: Hapana, bado hajamshughulikia bado.
2: Okay, sasa ulikuwa unatakaje? Hebu tuambie, ulikuwa unataka tukusaidie namna gani?
4: Nilikuwa naomba kama naweza kubali kunisamea turudiane niishi.
2: Kwani umemkosea wapi ndio unaomba msamaha?
4: Sasa unajua pale nilikuwa nimepeleka manguo. Wakamdanganya ati nilisema ati madenge alisema ati nitoke kwa hiyo boma. Madenge alisema ati hiyo jirani ananitoanga kwa hiyo boma, au majirani walienda wakamwambia hivyo.
2: Wakamwambia ati mama ndiye alikutoa kwa boma. Ilali wewe ulitoka kwa boma kwa sababu alikuwa anasema unamdharau.
4: Mimi chenye nilikasirisha mi kuchat na wanawake wa kitambo hawa, hiyo tu.
2: Okay, naomba uzime radio. Umeweka radio hapo nyuma? Naomba naomba uzime radio ili unisikize, eh? Kwa sababu naona ni kama unasikiza radio. Tafadhali, eh?
4: Sawa.
2: Zima radio hapo nyuma. Kwa hivyo wacha tumpigie bwana Fanuel, eh? Ili tuone kama mtaweza kupatana.
4: Sawa.
2: Haya, shikilia hapo kidogo, usikate simu. Tunamtafuta bwana Fanuel.
0: Ni saa 8 na dakika 21.
5: At Buyers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
6: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
5: Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
6: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
7: Alionga naye mgongo ndio mimi katoroka.
8: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
9: Na kanipika na mimi nikachukua kisu nikamchinja.
2: Ukachukua kisu ukamdunga.
9: Mimi sijamdunga. Ni ile tu nilichukua ndio aniachilie.
8: Tegea. Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
7: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele lakini sio naongeanga mtikibangi. Niamua ndivyo na univipe hiyo.
9: Kama ananisikiza mwambie nimemtamia lakini hapo kwake hapana.
8: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com. Warembo
10: na
8: tuna kitu specially kwenu nyinyi kutoka Equity Bank.
10: Kweli?
8: Kweli. Nani kati yenu anaanzisha biashara?
10: Sisi.
8: Nani kati yenu ana biashara inayozidi kupaluka?
10: Sisi.
8: Na

0: Asante sana. Kwa hivyo ningependa kumtafuta huyu ndugu bwana Fanuel ambaye mwanadada anasema ni kama hata hajaanza kumfuatilia, ilhali mwanadada naye anasema angependa waombane msamaha ili waweze kurejesha mahusiano. Kwa hivyo naomba nimpate Fanuel ili waweze kuzungumza na huyu mpenzi wake ama mke wake. Fanuel, habari gani?
1: Nzuri.
0: Mimi naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo. Unajua Gidi na Ghost asubuhi? Huo unasikiza Sasa Fanuel, huyu mpenzi wako anataka kurudi kwa boma.
1: Mgani huyu?
0: Huyu anaitwa, kwani wako wangapi Fanuel?
1: Sijajua.
0: Huyu anaitwa Brenda. Brenda Akoth. Unamjua?
1: Namjua.
0: Brenda anataka kurudi kwa boma bwana.
1: Ambie wewe jamaa punguza kicheko.
0: Amepunguza. Huyo usiwe na wasiwasi. Brenda anataka kurudi kwa boma bwana Fanuel.
1: Amekwambia nani alifukuza yeye kwa boma?
0: Anasema wewe umeanza wacha kuongea kando.
1: Sawa.
0: Anasema wewe ulianza kuchat na wanawake wengine. Anasema vile ulikuwa unamwambia sijui amekudharau. Ilhali sio hivyo. Na wewe baada ya pale ukaanza kuchat na wanawake wengine.
1: Sasa unajua mtu ukianza kuchat na wanawake wengine kuna sababu. Amekuambia sababu gani ilifanya?
0: Yuko hapa kwa line, wacha ongee naye. Brenda. Ni wewe umeweka radio hapo nyuma ama ni nani ameweka radio? Naomba uzime radio. Bwana uko
2: bwana.
0: Uzime hiyo radio tafadhali.
2: Kumbina radio baye.
0: Zima hiyo radio ama uende mbali.
2: Tano.
0: Nani zima radio kwanza tafadhali. Zima radio. Hatuwezi endelea kama radio iko juu.
2: Imezima.
0: Haya, ongea na Fanuel tafadhali Brenda.
2: Hello. Mimi kwanza tu nikumbe msamaha kama unaweza kubali rudi nyumbani.
1: Msamaha ni mara ngapi umeomba? Ni mara ngapi umeomba msamaha?
2: Mara mingi sana, lakini sijui kupeleka Radio Jambo.
1: Sasa unajua wewe umechukua boma letu kama takataka, ile nguo ya kupanguza miguu ukipita, alafu ikishachafuka sana na unaenda unafua tena unaianika, tena mvua ikinyesha tena unachukua unaweka kwa mlango unapanguzia. Sasa hiyo wacha, mimi nilikwambia nimekupea time, wewe enda kwanza, kama nikuoleke nyimbo nataka kuoleka oleka, alafu nilikwambia ukishaoleka ukae huko uone, ujaribu kuweka kwa kilo upime wapi ndio kulikuwa kuzuri ama kubaya. Hivyo.
0: Brenda, unamaanisha nini ukisema sawa? Unamaanisha nini?
2: Sasa mimi nilikuwa nataka kumwomba msamaha na akakata. Sinasikia venye sasa nasema.
0: Okay, Fanuel. Nasikia uzungumza mafumbo hapo. Unasema amebadilisha bomenyu kuwa kama duster,
1: Yeah.
0: Anachafua, mvua inanyesha, anafua, anarudisha pale. Hebu fafanua vizuri ili tuelewe. Ni nini huyu mwanamke amekuwa akifanya?
1: Mimi tangu nizaliwe sijaiona mwanamke mwenye anakuja kupiga, anaongea akipiga meza kwa nyumba ya mama mkwe, anapiga meza.
0: Anapiga meza akiongea.
1: Hiyo mimi sijaiona tangu nizaliwe.
0: Anapiga meza mbele ya mama mkwe.
1: Mbele ya mama mkwe kwa nyumba yake, meza yake. Hata kwa nyumba yangu hata yeye mwenyewe afai kupiga meza, lakini yeye anapiga meza kwa nyumba ya mama mkwe.
0: Akisema nini?
1: Anapiga meza, alafu anachukua mguu anaweka kwa wengine, anakaa kila style. Yaani sasa hiyo najua saa zingine hivi mtoto mtu anaweza fanya na umwangalie. Na ajue ni nini umefikiria.
0: Okay, unajua ninajaribu kupicture. Yaani anakaa chini, anainua miguu yake miwili, anakaa kwa meza ya mama mkwe.
1: Mama mkwe, na anaongea akipiga meza kwa nyumba ya mama mkwe.
0: Anapiga
1: kwa nyumba ya mama mkwe. Sasa huyo mtu inamaanisha hakufunzwa maadili.
0: Na hii imefanyika mara ngapi?
1: Mara si umemsikia wakati nilikuwa nimemuuliza ni mara ngapi nimekusamea, amesema mara mingi sana. Tangu tuoane. Amekuwa mtu wa vituko. Ili alianza kunisumbua na wiki mbili.
0: Wiki mbili alianza kusumbua.
1: Na wiki mbili mimi nikajaribu kuvumilia, nikafikiria hiyo ndio ndoa, nikajaribu kuvumilia, lakini sasa imefika wakati punda amechoka.
0: Punda amechoka. Brenda bado umefanya. Unajua tumekusikia Brenda, kwa nini umesema?
2: Acha niwaambie.
0: Hebu tuambie Brenda.
2: Mimi si bebangi mguu atileka kwa meza mamkwe.
0: Lakini unapiga meza ukiongea na kelele.
2: Unajua ilikuwa ni hasira. Na tulikuwa huko juu, tuligombania huko juu, unasikia? Huyo mwanaume si mtu wa kuenda mbele ya mamake. Nafanye nini? Akuje pole pole. Sasa unaona venye the more anaenda kwenda juu, sasa pia miesto yangu inapanda. Na si eti kila siku yenye napiganga meza kitu kikosana. Meza nikisema nishaipiga mara moja, kama ni mingi sana mara mbili. Mi sasa yenye anasema ati napanda meza na inua mguu juu kwa nyumba mamkwe, sijai fanya kitu kama hiyo.
0: Hajasema ulipanda, ni ile unakaa alafu unaweka miguu yako juu ya meza ukipiga kelele na majibizano hapo.
2: Ghost up gidi, hapana. Acha nikwambie. Ile ya kukaa ya kuweka mguu pawili. Sieti naekanga mguu pawili, sieti nachukanga naeka sijui kwa meza, hapana, si hivyo.
0: Lakini unajua Brenda, licha ya kukasirika, nani ameweka radio tena jamani? Hiyo radio inanikera. Hebu zima radio tafadhali, kwa sababu inaleta confusion. Fanuel umeweka radio?
1: Mimi sina hata radio.
0: Na kwa nini nasikia echo kwa radio?
2: Hapa sina radio mimi.
0: Okay, sasa Brenda alikuwa anakuambia hivi unajua hata kama umekasirika kuna kitu inaitwa heshima. Heshima especially kwa mama mkwe. Mama mkwe ni mtu ambaye anafaa kuheshimiwa, eh? Hata kama umekasirika, usijibizane na mama mkwe.
2: Sikuwa na bima deni, nilikuwa na huyo tu Fanuel.
0: Lakini hata kama umekasirika na Fanuel, lakini huwezi ufai kuonesha hiyo makasiriko mbele ya mama mkwe. Hiyo ni kitu ambacho mnafanya ndani ya nyumba yenu. Mkitoka nje mnaonekana ni kama mnapendana, nyinyi ni kama ni kama wa malkia na king newlyweds, lakini ikiwa ndani ya nyumba mnakorofishana, lakini mkitoka tu nje hivi amfai kuonesha hiyo tabia yenu, unanielewa? Kwa sababu kupiga meza mbele ya mama mkwe, hata mama mkwe anashindwa, atauliza kijana wake, hii ni kisirani gani umeleta kwa hii boma?
1: Niulize. Hello.
2: Nakuelewa.
0: Yes, Fanuel, sema. Unasema nini?
1: Sasa unajua mimi sijaiona mwanamke mwenye baba mko anamfuata, anamwambia arudi nyumbani akakataa. Baba mko amechukua jukumu ya kukufuata wewe mahali umeenda, akakwambia urudi nyumbani umkataa. Sasa wewe una suspect bwana akakufuate?
2: Didi. Wacha
0: Brenda ongee.
1: Unaona baba mkwe mwenye anaenda kufuata bibi ya kijana atirudi nyumbani.
2: Acha nikwambie.
0: Yes Brenda, unasemaje?
2: Fadhali kukuja tena nifuata titu turudi tuongee. Fadhali nipata nikikuja kwa sistangu. Sistangu alikuwa ananitandikia nilalishe mtoto ili anipeleke nje nichukue zile vitu za. Zile vitu zangu. Na mimi nikaona baba mkwe. Nikamwambia usistangu ati fadhi amekuja. Na kaniambia lalisha mtoto kwanza, ongeleshi fadhi kama umelalisha mtoto. Na nikalalisha mtoto na fadhi kaniambia beba mtoto. Na kaniambia anza safari. Mimi nikaanza safari. Kufika penye bwana sistangu hako penye anashiagia. na pia mimi nilikuwa nataka niende nipike barabara na huyu baba mkuu akasimama hapo penye penye bwana sistangu wako kwenye sistangu na akaanza tu kuniita akigombana mimi nataka kuleta kitu wangu sasa mimi nilikuwa nataka nipite barabara niende nyumbani sisi aliniambia niende nyumbani sasa kufikia hapo nikamwambia basi afanye hivi acha niende nichukue manguo na akaniambia hakuna chenye nikuja na hapa enda tu hivyo mimi hakuniambia kati tuende tengeneze maneno mimi nilikuwa nataka kupita barabara niende tengeneze maneno na hukuwa ameniambia tu nitengeneze na mimi nilikuwa nataka juu nimemwani baba mke sasa mimi nikaogopa acha nipite barabara niende nyumbani.
0: Aya Brenda, Mimi nataka kujua way forward na ningependa kuuliza Fanuel eh? Sasa vile Brenda ameleta patanisho na angependa muweze kurudiana, uko tayari kumkaribisha arudi nyumbani?
1: Uko tayari kumkaribisha?
0: Au uko tayari?
1: Kwa sababu nilimwambia hata jana nilipiga simu nikamwambia nimekaribisha wakati anatoka narudi anaomba msamaha, anatoka narudi anaomba msamaha, akirudi baada anasema tu oh nataka kuenda kufanya kazi, mara nataka kuenda kuoleka, mara nimechoka na hii maisha nimezoekea hapa.
2: Hapana
1: yote na hiyo amesema kwa vile lazima wanajua wenyewe anazoekea hapo. Hii kwamba anadanganya, hata wenye wanakusikiza watakuambia hapo kwa redio. Kwa vile jimzima aliwaambia kwamba anakusikia hapo mara mama mkwe anamtesa, baba mkwe anamtesa. Na hakuna siku wa mama mkwe ashaiongea na sasa mimi nikamwambia yeye aende ajaribu, najua kama hujajaribu tena ukirudi si utasema tu yale yale. Sasa aende ajaribu kwanza, kama ni kuoleka oleke, alafu aweke kwa kilo aone ni watu kuna uzito ama ni watu pazuri alafu ndio baadaye sasa akiona anaweza rudi sawa. Ama aende ajaribu kufanya kazi yenye alikuwa na jidai anataka kufanya, apikie hiyo maisha aone kama itakuwa mzuri ni sawa, na akiona imemshinda atarudi, na akirudi atabadilika. Hata mtu mwenye atakuwa anafanya vituko zenye alikuwa anafanya atamkataza, amwambie huko mbele huko nje si kuzuri.
0: Okay, kwa hivyo Fanuel umenawa mikono
1: hapo? Nimenawa mikono kwa sasa hivi, mimi bado nataka kukaa peke yangu nitulize roho. Sina sitaki mambo na wanawake saa hizi.
0: Okay, Brenda umesikia?
2: Nimesikia.
0: Unasemaje?
2: Mi sina mengi cha kusema, sijui hata chenye ameamua juu nimempenda hadi nimempeleka redio jambo, lakini amekataa kurudi nyuma. Anasema ni mazoea, na mimi nikitokanga siendangi hata sijai lala nje, hati sasa tumekosana nimeenda natokanga tu na ninaenda na tena ninarudi jioni. Naenda kutuliza yani kurudisha sira chini, si tunaendanga na ninalala huko sama rahisi. Sasa ndio imebidi sasa nitalala nitakaa. Sasa mimi sitakata venye ameamua, unasikia?
0: Okay, unajua sisi kazi yetu hapa patanisho ni kuwaleta wawili muweze kuongea ili muweze kupata suluhu, na huwa tunajaribu kuwashawishi, lakini uamuzi huwa ni kila mmoja ambaye ameleta kesi pamoja pia na yule ambaye tunashughulikia. Kwa hivyo ikiwa Fanuel anasema akupatie time ujifikirie, basi itabidi tuheshimu msimamo wake.
2: Sawa,
0: sio mbaya pia,
2: eh?
0: Aya, Fanuel.
1: Yes.
0: Hebu ambia Brenda maneno ya mwisho tukimalizia patanisho.
1: Mimi maneno yangu nitasema yeye aende tu atulie. Ajaribu mbinu yenye alikuwa anajigamba kufanya. Na mimi niko tu. Mimi si mwanamke mwenye naweza enda nikaoleka. Mimi ni mwanaume niko tu, anajua nyumbani. Wakati ataona amebadilika hiyo muda ingine arudi ni sawa, lakini kwa saa hii hakuna nafasi.
0: Okay, lakini kama unasema hakuna nafasi, what if atabadilika kesho? Haezi kuja hata kesho ama next week?
1: Unajua sasa kuoleka uwezi oleka siku moja, ama kufanya kazi uwezi fanya siku moja, unaweza fanya kazi ulipo kwa mwezi.
0: Lakini unajua amesema, wewe mwenyewe umesema.
2: Gini wate nikuambie.
0: Yes Brenda.
2: Sasa huyu mtoto mdogo ndiye ako na 8 months. nitaenda kufanya kazi wapi, ama mwanaume gani mwenye nataka kuenda kuenda kwake na mtoto 8 months.
0: Mm-hmm.
2: 8 months nitaenda naye wapi, hata kama ni kuoleka hiyo.
0: Mm.
2: Na mimi sijakubali kuenda kuoleka, na tena nimesharudi nyuma, tena nikarudi nyuma, nataka kukuja kwa ndoa.
0: Mm.
2: Mtoto ni 8 months, nitaenda kufanya naye kazi wapi? Kazi naye ndio iko, lakini huyu mtoto wangu sana nitakumlialia.
0: Okay, Fanuel.
2: Nitaenda naye wapi?
0: Fanuel.
1: Yes.
0: Wacha nizungumze
2: kwa arudi tu nyuma ajue ni mtoto, ni mtoto mdogo.
0: Mm. Fanuel, kuna uwezekano kwamba haya, Brenda nyamaza niongee tafadhali. Fanuel.
1: Yes.
0: Kuna uwezekano labda unaweza angalia maslahi ya huyu mtoto, kwa sababu mtoto ni mdogo, hata kama nyinyi wawili ampatani, lakini maslahi ya huyu mtoto nafikiri kwamba ni muhimu.
1: Mimi unajua Gidi, nimejaribu kuangalia maslahi ya huyo mtoto.
0: Mm.
1: Kulingana na vituko alikuwa anafanya, nikasema wacha nivumilie kwa sababu ya huyo mtoto.
0: Mm.
1: Lakini ikafika mahali nikasema hata kadri ninavyozidi kuvumilia, ndivyo mambo yanaendelea kuchemuka.
0: Yaani umechoka, tuseme hivyo.
1: Kabisa. Na mimi nilimwambia, mimi niko ready kushughulikia mtoto.
0: Aya.
1: Bora niambie.
0: Okay. Kwa sababu time muda imesonga na tumeshafika saa 3, ningependa kumalizia patanisho, lakini ushauri bwana Fano ni kwamba angalia maslahi ya huyo mtoto, hata kama nyinyi bado mna panga panga vile mtaweza kuelewana, lakini mtoto wa 8 months angalia maslahi yake, ndugu yangu, kwa sababu huyo mtoto ana makosa, na nyinyi wawili kukosana ni mambo madogo sana, ni mambo ambayo nafikiri kwamba mnaweza rekebisha baadaye, ni mambo tu ya maelewano. Sidhani kama hii kesi yenu ni kubwa sana, maelewano tu, na nyinyi bado ni wadogo. Nyinyi bado ni wadogo. Na Brenda, wacha nikwambie kitu moja Brenda, wanaume hawataki mwanamke wa pepe maneno mingi, mwanamume anataka mwanamke ambaye anaheshimu umri, amri kutoka kwake, unaelewa?
2: Fanya hivi. Angekubali nirudi naone kama sijabadilika. Juu tayari hata nimekaa na huyu sisangu kwa nyumba yake. Naona venye wako na bwanake, na hizo siku mbili siku tatu hizo imenifunza.
0: Imekufunza, umeona vile sistako ananyenyekea,
2: wanaishi kwa nyumbao.
0: Umeona vile dadako ananyenyekea, anatulia.
2: Sasa tayari hizo siku mbili imenifunza.
0: Imekufunza.
2: Kila mtu ananiambia kuna ndoa mzuri. Rudi tu nivumilie pale.
0: Lazima ukae, utulie, rudisha kelele na hiyo kichwa mkubwa ambayo umeweka kwa hiyo ndoa yako. Urudishe chini, Brenda.
1: Na mdomo perepere,
0: na mdomo. Tuliza mdomo pia.
1: Umechukua radio sisi jambo sisi zenu umeweka pamoja, hii inaongea na hii inaongea.
0: Wewe Fadwell sasa umepata sauti wewe pia. Tulia kidogo. Mimi ndo naongea. Kwa hivyo Brenda. Brenda. Ndoa itaki kelele na perepere. Unaelewa?
2: Naelewa.
0: Mimi naomba baada hapa tafadhali Fanuel. Pigia Brenda baada ya hii patanisho, na muweze kuelewana, kwa sababu nafikiri kwamba mambo yenu ni mambo madogo ambayo mnaweza suluhisha. Sawa? Sawa Fanuel.
1: Yes.
0: Okay. Mpigie Brenda. Brenda, asante sana kwa kuleta patanisho,
2: Kampeni
0: mpya. Haya, naomba ujirekebishe. Haya ni wadogo. Ni mambo ya
3: ni ujana.
0: Miaka 19 na 23.
3: Yes.
0: Hawa watapigana mpaka lini? Watulie. Na Brenda anasema ameona vile dadake anaishi na bwanake.
3: Siku mbili
0: amelan.
3: Yes.
0: Unanyenyekea. Tulia. Lie low like an envelope. Na ndoa yako itanawiri. Sasa wewe ukiwa na mdomo kushinda bwanako,
3: imagine.
0: Ndoa itaenda wapi?
3: Brenda.
0: Bure kabisa.
4: Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
5: Mimi nataka William Ruto anisikize.
6: Yes.
5: Hizi makipindi zako.
6: Eh.
5: Hii mambo ya unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii. Ilipitwa na wakati
6: jamani.
4: Ni wazi kutoka wadai ni jasiri wasioogopa kusema waziwazi.
6: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Emperor iko wapi deal na Wakenya?
7: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi. Mambo ikue better.
6: Yes.
7: Inakuwa ngumu.
4: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo wazi wazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
8: Tarehe 30 na 31 Radio Jambo tuko na mission ya kueneza afya bora ya meno. Tukishirikiana na dawa ya meno ya Colgate Nature's Best. Tutakuwa on ground pale TRM Thika Road. Njoo upatane na Masawe akifanya show ya Bustani la MJ live.
9: Show ya Bustani la Masawe Japani pale TRM Thika Road. Come.
8: Yeah. Burudani, mazungumzo na mziki itakuwa tele. Na pia utaweza kujua jinsi Colgate chako na Colgate Habo ndizo dawa bora za meno kwa kila familia. Tupatane tarehe 30 na 31 pale TRM kwenye bustani la MJ Live na Masawe pamoja na Colgate. Choose nature's best. Choose Colgate.
10: Kenya's Afro Pop Powerhouse. Bien.
11: Ladies and gentlemen, on the 31st of May, 3 Kings, 1 Queen, it's going to be amazing at the Site Expo Center.
10: A soulful vocalist, hitmaker, and trendsetter, redefining African music on the global stage. And he will be performing live at the one night only VIP experience.
11: Come through, get your tickets. The hottest and best show in the world.
10: It's one night only with you on the red carpet. Bien on stage.
11: Can't wait to see you guys. The Baldman is going to be in the building. Alikiba is going to be in the building and some jazz legends.
10: One night only. An exquisite night of culture, Afropop, jazz and soul. You miss it, you regret the rest of your life. At Sarit Expo Hall, 31st of May, on the long Madaraka weekend. Tickets are selling out fast. Grab yours now at ticketyetu.com.
12: Radio Jambo, habari za biashara.
13: KCB Group imezalisha na kusambaza thamani ya kiuchumi yenye thamani ya shilingi bilioni 914 katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, ikisisitiza jukumu lake linalopanuka katika mifumo ya ekolojia wa kifedha Afrika Mashariki. Kulingana na ripoti ya hivi karibuni iliyojumuisha taarifa za kifedha mwaka 2025, thamani hiyo ilishirikisha miongoni mwa wenye amana, wafanyikazi, serikali, wanahisa na wakopaji kupitia riba, mishahara, kodi, gawio na mikopo. Ripoti hiyo inaangazia jukumu kuu la benki katika kuendesha ukuaji wa kikanda. Na Credit Bank imechukua hatua madhubuti katika robo ya kwanza ya mwaka 2026 ili kuimarisha ukwasi na kujiweka katika nafasi ya kurudi kwa faida endelevu. Licha kuchapisha hasara ya kabla ya kodi ya shilingi milioni 26.6 ikilinganishwa na shilingi milioni 68 katika kipindi kama hicho mwaka jana, benki imeharakisha hatua za haraka za kujenga mtaji, kuongeza stahimilivu na kushughulikia ubora wa mali katika mazingira magumu ya kiuchumi. Mwisho wa habari za biashara. Mimi ni Valentine Lediama.
12: Habari za biashara. Radio Jambo. Kidi na Ghost patanisho reloaded.
14: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
12: Patanisho zote unazozipenda na ulizokosa. Radio Jambo.

0: Ina.
1: Tunakuletea Gidina Gospel Tanisho Reloaded. Radio Jambo ni saa 8 na dakika 56. Wakileta pangana.
2: Unatafutua kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
1: Tunachapa nyauri.
2: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo?
1: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyauri.
2: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi, alafu wewe unacheza na kazi inama.
1: Na wakimisbehave. Tunachapa nyahunyo.
2: Tachotos wanyama nyahunyo nyahunya.
1: Nyahunyao. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo, kuanzia hatua yako ya kwanza. Ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako ikigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele. Na

saya.

0: pole pole kama kawaida ikiwa ni Rombosa Friday. Kumbuka leo zahanati ya wanati,
1: kliniki ya tempo,
0: milango imefunguka. Chochote kile unahisi mwilini, labda unasikia kitefutefu,
1: unasikia labda kulimba yumba,
0: yes, kujikuna kuna na huko nyuma,
1: na ni mbaya sana hiyo mjikuno,
0: yes. Na kama kawaida unaona labda mate yako inatoa kama
1: yani hauna utete,
0: hauna utete. Atuchekele ugonjwa.
2: Unatafuta mate mdomoni.
0: Unatafuta mate unafikiria ni ngwelo imekausha, kumbe ni dalili.
1: Hiyo ni ugonjwa.
0: Kumbe ni mgonjwa.
1: Hiyo ni dalili ya Ebola.
0: Yes, dalili ya Ebola ba.
1: Oh.
0: Dalili ni ya Ebola unajua?
1: Dalili ya Ebola ni gani
0: wewe? Usicheze na dalili ya Ebola bwana.
1: Dalili zake.
0: Dalili ya
1: Ebola.
0: Hey.
2: Ebola ni fire.
0: Kama Amerika wenyewe wataki hata Amerika wenzao ambao wako na Ebola wakanyage Amerika. Wanataka tu atibiwe huku Afrika. Quarantine in Kenya.
1: Waacha mchezo.
0: Don't step in America with your Ebola. Ebola ngori. Ebola fire.
1: Inakusongeza na dakika ngapi?
0: 2 days.
1: Ay.
0: Na hiyo nika immunity yako wewe ni strong.
2: Wewe ni strong man.
0: So kae ni jamati katumbo kakikuumanga kidogo ume.
1: So kama mimi ni hours.
0: Awe, by the time tempo inaisha.
1: I'm gone.
0: You're gone. And the burial is immediate.
2: Hakuna gonda moja.
0: No burial.
1: Aya, ni hapo hapo.
0: Ni kuban.
1: Ai.
0: Your body is discarded by burning.
1: Kwani niki mtu akizikwa kwani ina inatoka kwa kaburi
2: kwa grawi hivi.
1: Aya.
2: Ni fire.
0: Ni worries and problems eh.
1: Unajua kumbe Ebola ni fire kuliko corona.
0: Achana na Ebola, ukisikia Ebola inataka kutengenezewa quarantine Africa, Kenya. Achana nayo.
1: Hapa kwetu.
0: Kwanza huko kwenyu Laikipia.
1: Inapelekwa mlimani.
0: Huko mlimani kwenye Laikipia kwenye ukaribu na Mukima village.
2: Quarantine zone.
0: Kwandio quarantine zone itakuwa. Aya, no are you say hapa quarantine zone yetu iko kwenye soko. Soko ni star 216 hash.
1: Yeah man.
0: Alafu unaingia ndani unaangalia bidhaa zile zinakubamba kuruka. Kumbuka bei yetu inaanzia shilingi 20 peke yake.
1: Hata ukiwa quarantine bora uko lazimu ya.
0: Simu yako kama unayo usiwe na wasiwasi.
1: Una dial star 216 hash.
0: Star 216 hash kama kawaida, na hata Kinara pia anajaribu kuangalia angalia kama.
1: Yeah.
0: Atapata item ambayo ni number 4.
1: Number 4.
0: Unataka kujua item number 4 ni ipi?
1: Ni gani?
0: Dial star 216 hash.
1: Star 216 hash. Jua item number 4 ni gani?
0: Na hii kama kawaida.
1: Mm.
0: Inapendwa sana hii item na watu wa Makueni.
1: Oh, Makueni. Huko wote. Ama wote iko Makueni. Eh.
0: Makueni County ya Tlaji yani.
1: Oh. Wanapenda hiyo item number 4.
0: Item number 4.
1: Na unajua huko ndio kwa kina Kinara.
0: Ni huko ndio maana nimekueleza ndio Kinara pia anapambana kupata item number 4. Star 216 hash, angalia item number 4 ni ipi.
1: Yeah man.
0: Anza kununua na 20 bob peke yake, lakini saizi tunakueleza nini?
1: Yeah.
0: Tunakueleza kwamba tulipoteza mwenzetu.
1: True that man.
0: Diblo Elmago mwana wa Kaberia.
1: Ukweli ya mambo.
0: Na tunashukuru wote kwa zile risala za rambirambi.
1: Yeah.
0: Umetutumia hapa Radio Jambo.
1: Yeah.
0: Kwa familia ya Diblo, poleni sana kwa kumpoteza mpendwa wenu.
1: Yeah man.
0: Kwa watoto wa Diblo,
1: poleni sana.
0: Jajar kona nyinyi.
1: Yeah man.
0: Usiwe na wasiwasi.
1: Ata wash away the tears.
0: Na kwa wale wanasimama na Diblo,
1: Elmago mwana wa Kaberia aka Baby Dibs,
0: aka Guatemala's finest.
1: Yeah man.
0: Tunawapapasa kwanza kwa kusimama na Diblo Elmago
1: mwana wa Kaberia.
0: Shirikiana nasi katika hii harakati ya kusimama na Diblo.
1: Yeah man.
0: Mchango wako kidogo tu tuta appreciate.
1: Ni tutasema shukuru shukuru.
0: Pay bill number
1: 4564517.
0: Mhm.
1: 4564517. account,
0: weka jina yako.
1: Yeah man.
0: Ndio tukutambue kabisa.
1: Mambo ikue lualala.
0: Nakumbuka committee inayo jumuisha familia.
1: Yeah man.
0: Kanisa,
1: uh-huh.
0: Wanahabari wa sporti.
1: Na of course kituo cha wa Kenya Radio Ja.
0: Radio Jambo.
1: Tunataka
0: watoto wake Diblo
1: wajue familia Diblo alikuwa nayo ni kuu, si ndio?
0: Kabisa na tulimpenda sana.
1: Yeah man.
0: Kwa hivyo tuma support yako kwa M-Pesa Paybill.
1: M-Pesa Paybill number 45 64 517. Account number unaweka jina yako.
0: Diblo Kaberia.
1: Yeah man.
0: Elmago.
1: Asanti kwa kuipa sporti sauti.
0: Lazima.
1: Yeah man.
0: Till we link again, Diblo Elmago.
1: Rest well brother.
0: Yes.

0: Dakika ni 12 za mchezo. Wasemaje msikilizaji? Nafasi pia ni yako pia kutoa maoni yako. Ukiwa unasikiliza burudani Radio Jambo. Mpambano wa English Premier League kati ya timu ya West Ham United dhidi ya Arsenal. Kwa sasa basi bado milango imekaa ngumu. Kumbuka jana Manchester City walikuwa na kazi nzito sana kabla ya kufanya mambo huru laini kipindi cha pili kwa kuweza kumchabanga mpinzani wake magoli matatu kapa.
1: Asanti sana Diblo Elmago mwana wa Kaberia kwa kuipa sporti sauti. Rest well bro. Na tunawashukuru sana wenye mnashirikiana na sisi kupatia Diblo Elmago mwana wa Kaberia heshima yake ya mwisho, si ndio?
2: Kweli kabisa.
1: Tuna request.
2: Yes, tunaomba kama kawaida kwa upendo wenu
1: ile uko nayo.
2: Chochote Mungu amekubariki nacho.
1: Unatuma hapo kwa M-Pesa paybill number 45 64 517. Account unaweka jina yako.
2: Yes, na mpango wetu ni tulio nao ni kumpa Diblo mazishi ya kiheshima.
1: Yeah man.
2: Na pia kusherekea legacy yake.
1: Ukweli ya mambo.
2: Na kuwapa watoto wake tulizo la moyo.
1: Ukweli.
2: Kwa hivyo popote pale ulipo, chochote unacho, na kama kawaida ukishirikiana na nasi tutakupeleka na mtaratara vile program ipo.
1: Yeah man.
2: Lakini date ni tarehe 6.
1: Yeah.
2: Ndio tutakuwa tunaweka Diblo mahali pema peponi.
1: Ukweli.
2: Chonjo kuruka.
1: Kwa hivyo paybill number 45 64 517. Account weka jina yako, watoto wa Diblo wakuwe BA, si ndio?
2: Lazima.
1: Yeah man.

0: na 31st ni kesho na kesho kutwa.
1: Na kutakuwa na amazing great prizes za kushindaniwa hapo ukiwa wewe na mama yako na watu wote ambayo unaenzi kama mama.
0: Ndio tunakwambia stay soft. Fragrance that lasts and lasts.
1: Lazima.
0: Yeah man.
1: Tuendelee kununua bidhaa kama kawaida. Kumbuka leo pia Daktari Francis Kagwe
0: hata
1: wapatia free consultation.
0: Yeah man.
1: Ile kitu iko. Kama unahisi una uchovu ama unahisi kitefetefe.
0: Eh?
1: Kitefetefe ni mbaya kushinda kitefute.
0: Ai goja, kitefetefe ni gani?
1: Ah, kitefetefe wewe uko sawa.
0: Ukiwa kitefetefe
1: Ukihisi
0: utefetefe
1: hauko sawa. Ndio maana tunakwambia tuambie vile unahisi haraka. Unatutumia WhatsApp ama SMS.
2: Kama unahisi tefetefe ushughulikie haraka sana.
0: Very fast.
1: Haraka upesi.
0: Quick fast.
1: Upate free consultation. Namba ni 0700 746975.
0: Utefe ishe.
1: Unaanza tu na jambo za anati. Kumbuka tunakueleza kwa tempo ya rasta. Daktari
0: anakutibu tu,
1: lakini
0: saja anakuheal.
1: Bora ukue na imani.
0: Imani ni wewe.
1: Safi, tuingie madukani tuendelee kununua bidhaa alafu turudi.
0: Mambo ikue aital.
3: Wakileta banana.
0: Unatafutiwa kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
3: Tunachapa nyauri.
0: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo?
3: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyauri.
0: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi, alafu wewe unacheza na kazi inama.
3: Na wakimisbehave. Tunachapa nyahunyo.
0: Tachotos wanyama nyahunyo. Nyahunya.
3: Nyahunyao. Na Mbusi na Lion Radio Jambo.
4: Tarehe 30 na 31 Radio Jambo tuko na mission ya kueneza afya bora ya meno. Tukishirikiana na dawa ya meno ya Colgate Nature's Best, tutakuwa on ground pale TRM Thika Road. Njoo upatane na Masawe akifanya show ya Bustani la MJ live.
5: Show ya Bustani la Masawe Japani pale TRM Thika Road. Come.
4: Burudani, mazungumzo na mziki itakuwa tele. Na pia utaweza kujua jinsi Colgate Charcoal na Colgate Habo ndizo dawa bora za meno kwa kila familia. Tupatane tarehe 30 na 31 pale TRM kwenye Bustani la MJ Live na Masawe pamoja na Colgate. Choose nature's best. Choose Colgate.

0: nchi aweze kufikia orgasm, afikie kileleni, akuwe na female ejaculation, kiungo kinafaa kuwa 13 to 16 centimeters when erect. Na njia ni mbili za kurekebisha kiungo kifupi: micro or shrunk penis, number one, upasuaji. Namba two, kuna zile men enlarging gels ambazo watu watumia pamoja na dawa za kumeza, zinaweza kurekebisha matatizo ya micro or shrunk penis. Matatizo ya premature ejaculation, matatizo ya reduced sex drive. Reduced sex drive ni yule mwanaume ambaye ana udhaifu compared na miaka ya awali, utendakazi wake ukawa umerudi chini, maybe kutokana na shida za usingizi, masturbation, matumizi ya pombe, matumizi ya mirai na mineral substances, joto jingi, vyakula tunavyotumia, sedentary lifestyle. Kitu chochote ambacho kitaweza kupunguza sex drivers kinaweza mfanya mwanaume akawa na udhaifu. Magonjwa ya kisukari, high blood pressure, pia hu suppress penile blood flow. Mwanaume anakuwa na matatizo ya erectile dysfunction, kiungo kina msisimko hata kidogo, na tulisema kuna tiba. Matumizi ya phosphodiesterase 5 inhibitors, blue pills, kina viagra, haya tulisema si suluhu kwa shida za wanaume. Matumizi ya hizo vidonge zinaweza sababisha stroke, pulmonary embolism, heart attack au hata maafa. Kwa hivyo si suluhu kwa shida za wanaume. Kunayo matibabu mazuri kwa haya matatizo ya wanaume. Namba 0792424242, 0792424242. Nikimjibu huyu wa mwisho ambaye alikuwa anauliza kuhusu matumizi ya jinja ama chai ya jinja, anauliza hela inaweza sababisha mtu akiwa na mazoea ya kutumia chai ya jinja kwa muda mrefu, hela inaweza sababisha matatizo ya halitosis. Na jibu lake ni yes. Jinja, among other spices, zinajulikana mtu akiwa na mazoea kuzitumia kwa muda mrefu, zinaweza mfanya akawa na hiyo hali ya harufu mbaya ya mdomo. Hata akipiga mswaki mdomo bado una harufu mbaya. Halitosis pia inaweza kutokana na matumizi ya sigara. Sigara hukua na taa ambayo hukwama kwenye ufizi, the gums, inasababisha hizo shida za halitosis. Mouth infection, gum infections, tonsillitis, wale watu husumbuka na tonsillitis sana, indigestion kutokana na gas and acid reflux. Kile tatizo ambalo niliita GAD, gastroesophageal reflux disease, wale watu ambao wakila vyakula kila mara ni kiungulia, chest congestion, wanahisi mdomo kama umechachaa, hizo zote zinaweza sababisha hizi shida za halitosis. Na kuna matibabu kwa matatizo ya halitosis, mdomo kuwa na harufu mbaya. Kuna matibabu kwa zile shida ambazo tuliziita alopecia. Alopecia ni wale watu ambao kuwa na matatizo ya nywele kung'oka, premature baldness, kipara. Kijana wa miaka 20 unampata na kipara. Wanawake wengine wanapata na zile issues za hair thinning ama hair patches, sehemu fulani fulani za kichwa zina nywele. Kunazo tiba za kurekebisha hayo matatizo yote. Nafikiri tunaweza kukomea hapo. Mbusi, majina ni Dr. Kagwi. Wazidi kuweka maswali 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Asante sana Mbusi, kesho kwenye Zahanati Extension.
1: Yes, Dr. Francis Kagwe, kama kawaida kwenye zahanati ya wanati.
2: Kliniki ni ya Tempo.
1: Tunakueleza daktari atakutibu tu,
2: lakini saja atakuponya.
1: Imani kwako.
2: Wewe ndio imani.
1: Wote wale wanaugua tunawaombea mpate uponyaji.
2: Tunawapa pole.
1: Na muweze kupata matibabu.
2: Yeah.
1: Ili mpone sawa sawa.
2: Vyenye inafaa.
1: Haya, mkiendelea kupona kama kawaida, soko tumekwambia pitia hapo hata kama uko na madawa.
2: Dial *216#
1: *216# unaweza pata shopping voucher ya 35,000 ununue matunda.
2: Yeah, man.
1: Ya kukuponesha hii weekend ukipata nafuu.
2: Vyenye inafaa ni *216#.
1: Bei ni kuanzia shilingi 20 peke yake.
2: Yeah, man. Si hatutoki.

0: hatimaye finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii saa 1 usiku live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingwa watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
1: Tuko site Nakuru Nyayo Gardens wiki hii hadi Ijumaa tarehe 29 Mei. The Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, kwa kushirikiana na County Commissioner Nakuru wanakupa nafasi ya kutafuta na kuclaim mali yako ambayo haijadaiwa.
2: Dormant bank account?
1: Njoo UFAA.
2: Unclaimed shares?
1: Njoo UFAA.
2: Insurance policy ya family member?
1: Njoo UFAA. Na ni bure. Usikose. Wiki hii hadi Friday 29 Mei, fika Nyayo Gardens Nakuru. Ukiwa na ID, copy ya death certificate, grant ama registration certificate ya organization. UFAA. Receive. Safeguard. Reunite.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
3: Wito umetolewa kwa wafanyikazi wa serikali kupokea usaidizi wa kisaikolojia na kijamii ili kusaidia kushughulikia ongezeko la visa vya afya ya akili. Akizungumza wakati wa siku ya ustawi wa idara ya masuala ya diaspora, waziri wa mambo ya nje na diaspora Musalia Mudavadi amehimiza kuundwa kwa utamaduni wa kujali zaidi mahali pa kazi ili kuwasaidia wafanyikazi kukabiliana na msongo wa mawazo na changamoto zinazohusiana.
4: A simple conversation, a kind word, or a listening ear can make a significant difference, particularly in reducing the stigma often associated with mental health challenges.
3: Baraza la habari humu nchini limetangaza kuwa litawakaribisha na kuwatia moyo waandishi wa habari na wataalamu wa vyombo vya habari kugombea katika uchaguzi mkuu ujao kwa mwaka 2027. Katika taarifa, baraza hilo limesisitiza kuwa litaunda itifaki kali ya uendeshaji ikiwa pamoja na muda wa lazima wa kujiuzulu na kusimamishwa kazi hewani ili kuzuia migongano ya maslahi. MCK imesema zaidi kuwa itaandaa warsha ya uthibitishaji na uongozi wa hariri ndani ya siku 14 ikifuatiwa na uzinduzi rasmi na kuchapishwa kwa miongozo iliyokamilishwa ndani ya siku 30. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amehimiza bunge kupitisha mageuzi ya haraka ya kodi ili kupunguza bei za mafuta, akisema Kenya ina nafasi ya kutosha kifedha ili kupunguza mzigo kwa watumiaji. Akifika mbele ya kamati ya fedha, Nyoro amependekeza kupunguza VAT ya 15% kwenye mafuta kupitia mfuko wa ushuru wa matengenezo ya barabara na kuongeza ruzuku za dizeli. Amesema kodi huchangia pakubwa katika kusukuma bei na kutetea mapendekezo yake kama suluhisho la kiuchumi linalofaa. Ikiwa yatatekelezwa, mageuzi hayo yanaweza kupunguza bei ya petroli hadi takriban shilingi 187 na dizeli shilingi 179 kwa lita.
5: We compel the government to lower the margins for the people involved in the oil business by 4 shillings. Second is to invoke a change in the VAT of fuel product from the current 8%, we tax exempt for the next 6 months, and that will give Kenyans reprieve by around 17 shillings and 15 shillings for diesel and super petrol respectively.
3: Jaji Mkuu Martha Koome ameibua wasiwasi kuhusu matukio ya moto yanayojirudia hasa katika shule za bweni. Kufuatia janga la moto la utumishi Girls, ametoa wito wa kuimarishwa kwa hatua za usalama katika shule humu nchini, akibainisha kuwa ukiukaji huo wa usalama ni jambo kubwa la kitaifa. Koome amezitaka mamlaka zote husika kufanya mapitio kamili ya viwango vya usalama shuleni, mifumo ya maandalizi ya dharura, miundombinu na hatua za usimamizi wa hatari ili kuwalinda vyema wanafunzi. Ubalozi wa Marekani hapa Nairobi umetangaza kuwa utafunga milango yake kwa umma kwa muda Jumatatu Juni tarehe mosi katika kuadhimisha siku ya madaraka. Katika taarifa, ujumbe huo umesema shughuli za kawaida zitaanza tena Jumanne tarehe 2 Juni. Tangazo hilo linamaanisha kuwa huduma zote za kawaida katika ubalozi zitasimamishwa kwa muda kwa siku moja ilikizo ya umma kabla ya kufunguliwa tena siku inayofuata. Na kundi la vijana wanaowania viti mbalimbali humo nchini wanaotokea eneo la Mlima Kenya wamewarai wanachama wa UDA kuepukana na migogoro ndani ya chama hicho, wakiomba haswa wale tayari waliochaguliwa kwa tiketi ya chama hicho kujitokeza kutetea miradi inayotekelezwa na serikali. Wakiongozwa na Edwin Mawira ambaye ni mwaniaji wa ubunge eneo la Dagoretti North, wamesema kwamba UDA itasalia na umoja.
6: We are here to ask for a ceasefire within our ranks in the UDA as members our enemy is one that threatens the existence of our republic. Not any UDA official, not the Secretary General, but clearly one man who is out to divide this country across tribal lines. That is Wamunyoro.
3: Michezoni ni kwamba Mauricio Pochettino amefanya mazungumzo ya awali na AC Milan ili kuwa meneja wao mpya kufuatia kufukuzwa kwa Massimiliano Allegri. Mwajentina huyo mwenye umri wa miaka 54 kwa sasa anajiandaa kwa kombe la dunia na Marekani, lakini mkataba wake unaisha baada ya mashindano na timu hiyo ya Serie A inania pia. Pochettino analenga finali za msimu huu wa joto ambazo zinaandaliwa kwa ushirikiano na Marekani, Canada na Mexico, lakini kurejea kwake katika soka vilabu kunaweza kumvutia kocha huyo wa zamani wa Tottenham na Chelsea. Na Barcelona wanaelekeza mawazo yao kwa Julian Alvarez wa Atletico Madrid baada ya kukubali mpango wa kumsajili Anthony Gordon. Mabingwa wa Hispania wana matumaini kwamba wanaweza kushinda kinyang'anyiro cha kumsajili Alvarez ambaye pia analengwa na PSG na Arsenal. Wawakilishi wa Barcelona tayari wamefanya mikutano mbalimbali na wawakilishi wa Mwajentina huyo mwenye umri wa 26 kuhusu uhamisho unaowezekana. Barcelona walikamilisha makubaliano na Newcastle Jumatano kwa takriban pauni milioni 69 kwa mchezaji wa kimataifa wa Uingereza Gordon, huko kitafuta kujenga upya safu yao ya ushambuliaji kwa msimu ujao. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa Tarbo, Turkana na Taita Taveta. Kwa hizi na habari kemkem, basi usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

0: hapa Radio Jambo.
1: Inaitwa The Love Zone Party. Ukisikia hivyo unajua tunaingia kumulika mwizi wa mapenzi. Yaani mtu aligongea mwingine na huyu hajawahi pona mpaka wa leo. Nataka kufungua tu roho yani. Imtoke tu. Hello. Daddy.
2: Hello.
1: Ni aje?
2: Wapo.
1: Nani alikugongea?
2: Eh?
1: Hmm? Unataka kumulika nani leo hapa?
2: Nani?
1: Umesema unataka kumulika mwizi wa mapenzi?
2: Eh.
1: Eh. Unaitwaje wewe?
2: Evan.
1: Evans.
2: Eh.
1: Nani unataka kumulika leo baba?
2: Eh?
1: Unataka kumulika nani huyu leo?
2: Henry.
1: Eh? Wewe utaongea kweli?
2: Eh?
1: Ulikuwa umetaka kumulika mwizi wa mapenzi? Na utaongea? Nani alikugongea?
2: Morio.
1: Ilikuwaje?
2: Nilikuwa tukiza kuendeendanga na Morio kwa demu.
1: Na
2: hivyo ndo wakanijungia.
1: Ulijuaje amekugongea?
2: Niliwapata.
1: Live? Wacha.
2: Ukweli.
1: Wapi?
2: Kwako.
1: Kwake. Kwake. Pole sana baba. Ulifanya anything? Ni nini ulifanya hiyo time uliwapata?
2: Ilinyamaza tu.
1: Mpaka wa leo. Unataka kufungua roho tukupatie microphone? Unataka kufungua roho umulike mwizi wa mapenzi tukupatie microphone? Fungua roho baba. Mulika mwizi wa mapenzi. Nani unamulika leo?
2: Kumulika aje?
1: Mwambie, unataka kumwambia aje? Mwambie tu.
2: Na atakuwa hapa.
1: Kuna kitu nataka kumwambia?
2: Hapana.
1: Pole sana baba. We.
0: Nani huyu alikugongea?
2: Niko na wife lakini nikikumbuka yeye. Sijawahi sahau hiyo.

0: sani ya kunyakua sasa, sio?
1: Hello.
0: Hello. Hello. Mambo, mami.
2: Oh.
0: Unasema unataka kunyakua mpenzi.
2: Yeah.
0: Unaitwa nani? Hebu karibia simu yako.
2: Mimi
0: si. Sikusikii kabisa. Toa earphones. Unasema unaitwa nani? Sikusikii kabisa.
2: Hii
0: simu yake tafashi. Hii haitaweza kabisa. Unamsikia Marineta?
3: Asikiki kabisa.
0: Asikiki kabisa. We? Hii labda hii hapana. Hiyo? Hii itasumbua hata mnyakuzi hiyo.
4: Mpweke, tutumie SMS kwa 22494 na tutakusaidia kunyakua mpenzi. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
0: Acha tuone huyu mmoja kama na yeye anasikika ama.
5: Please enter your Thank you.
0: Masani ya kunyakua mpenzi.
2: Hello.
0: Hello, mambo mami.
2: Poa.
0: Umesema unataka kunyakua.
2: Eh.
0: Unaitwaje?
2: Gladys,
0: uko wapi?
2: LD.
0: Unataka kunyakua mpenzi, wewe una miaka mingapi?
2: 48 to 52.
0: Uko?
2: 48 to 52.
0: Wewe uko na miaka mingapi?
2: 46. 43.
0: Unataka mwanaume 48 to 52. Umekaa miaka mingapi bila mwanaume?
2: 4.5 years.
0: Wewe? Yeah?
2: Yeah.
0: We?
2: Yeah.
0: Kutu ya 4.5 years?
2: Yes.
0: Umevumiliaje?
2: What?
0: Umevumiliaje?
2: Ati?
0: Umevumiliaje miaka minne sahi umesarenda?
2: Utavumilia tu.
0: Sahi umefili umefika mwisho?
2: Eh.
0: So unataka mwanaume wa aina gani, hebu tuambie?
2: Mwanaume si mrefu, si mfupi sana. Mwanaume sio brown, sio black. Mwenye tutasaidia na mae.
0: Umesema unaitwaje?
2: Gladys.
0: Nyakua Gladys. Tukirudi hapo usiengage simu yako Gladys, eh? Sakimu wambie, tuambie, unakaaje we mwenyewe Gladys?
2: Mimi si mfupi, si mrefu. Ni chocolate. Si mnono, si mponde.
0: Hapo sawa. Tunarudi sahi kukupatia mtu wako, eh? Tunarudi sahi kukupatia huyo mtu, sawa?
2: Sawa.
0: Haya. Ndio huyo, nyakua Gladys. 0700-746-975. SMS hapo anza kwa maneno nyakua Gladys.
4: Usiwe mpweke, tutumie SMS kwa 22494 na tutakusaidia kunyakua mpenzi. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike. My feelings.

0: Kama unasikia simu yako ina vibrate mahali, ni mimi nakutafuta.
1: Hello.
0: Hello, mambo vipi?
1: Poa.
0: Huyu ni Ann.
1: Ni Ann.
0: Mimi naitwa Alibaba kutoka Radio Jambo.
1: Oh, wow.
0: Wow. Uko wapi Ann?
1: Niko Nakuru.
0: Nakuru, umecheza mara ngapi hapo ndani ya *889# hash, mami?
1: Nimecheza mara tatu.
0: Tatu, hizo ni box tatu. Ukilipa pesa ngapi?
1: Ha?
0: Unalipa pesa ngapi kwa box moja?
1: Like, nimecheza mara tatu na box number 6 ndio ilinipea pesa.
0: Ngapi?
1: 22K.
0: Wow, we, zimeingia?
1: Zimeingia.
0: Wow, congratulations Ann,
1: eh? Yeah, asante sana.
0: Umewahi shinda tena hapa wewe?
1: Hmm?
0: Umewahi shinda tena hapa?
1: Hapana, hii ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza.
0: Mara ya kwanza. Wow, congratulations mami. Na hizo box zingine ulikuwa unapata 0, 0, 0. Na unaendelea?
1: Niliendelea tu, siku give up.
0: Wow, congratulations mami, eh?
1: Asante sana.
0: Na mimi nakupigia because wewe ni mtu wa tano leo kuchukua bonus hapa. 100,000 Kenya shillings ni zako, eh? Ann Ayuma, ni wewe sio? Congratulations Ann Ayuma.
1: Asante sana.
0: Aya, karibu mami, shikilia hapo, usikate hiyo simu tafadhali. Hai. Hai. In fact, kama hujui, tukirudi hapo hivi by the side hii tu ndo the surprise bonuses zinakuja ku hey. Hizo najua itakuwa ni fire. Hey, this is a long weekend by the way. Jipange. Uko na kitu? Kama una by the way ninakuchanua *889#. Kuna 20 bob yako, weka hapo pini yako ya Mpesa. Kato kwa hiyo 20 bob peke yake kwa Mpesa yako. Itakuwa boxi yoyote inafunguka. Inaweza kuwa na 500, inaweza kuwa na 2000 shillings, inaweza kuwa na 300,000. Hiyo ndio the maximum unaweza pata kwa boxi yoyote. Jaribu tu bahatishe. Any amount can pop kwa boxi yoyote. *889#. Ni bahati tu. Usidanganywe na mtu. Jaribu tu bahati yako. Au sio?
2: Tuko kwenye Love Zone na Ali Baba.
1: Ndio.
2: Hey. Radio Jambo. Umesikia hii?
1: Hakuwa na perform poa hata akitumia migoga, hakuna kitu anafanya.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko una perform poa.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Hakuna kitu, dakika tano shamaliza.
2: Kwa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
1: Kaini nipata mwingine hata tuko na mtoi
2: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Mapenzi tunashirikia hapa.
1: Give it to me.
2: Love Zone.
1: Sisi kwa na malaria.
2: Love Zone.

0: utadonjo tena, I'm telling you.
1: Waka, waka, waka. Hey. Ikibamba sana basi puli
0: tu. Ini to the love zone party, ukiona mimi hapa Alibaba, ukipenda nite waziri wa mapenzi. Na Juice the Marinator yuko hapa pia.
2: Ndio sasa.
0: Of course tulisema tukifika saa hii ni kutufukuza watoto saa hii. Sasa si ndio?
2: Eh, gidhe imefika ya watoto kulala.
0: Because wizara imeingia masuala ya
2: ndani ndani ndani ndani.
0: Kabisa, kama kuna mtoto hapo mfukuze, because saa 6 saa hii hadi saa 6 tutakuwa tunabonga mambo ya watu wazima peke yake, okay? But in the meantime before tuingia hapo kwa news, naona kuna watu wengi sana wamekuwa wakiangalia, wakiuliza hiyo surprise bonus ni baba. Tunaingoja hiyo hii. *889#. Shika hiyo simu yako, shika hiyo simu yako. Watu wampata hapa 100,000 Kenya shillings, watu wangapi? Watano. Na even this second hour ni hivyo hivyo. Akia na kama wewe ni mmoja wa wale wanajishindia, ndani ya *889#. Na hujawahi kurudi tena, yani kujaribu kucheza kwa box yenye ilikupatia kitu, ulicheza mara moja labda ulishinda ukaenda. You never know. Unajua wakati yani mtu unaongeza streak ndivyo wani unaendelea kujishindia. Congratulations nona Richard Kigen. Mpata kitu hapa hivi. Congratulations baba. Yani hizi notification pia zinaingia haraka. Hello.
3: Hello.
0: Ali baba kutoka Radio Jambo hapa. Naongea na nani hapa?
3: Andrea Chogo.
0: Choge.
3: Andrea Chogo.
0: Andrea Chogo uko wapi baba?
3: Niko Kilifi.
0: Kilifi. Umecheza mara ngapi ndani ya *889#?
3: Mara saba.
0: Mara saba. Kuna kitu umepata kwa hizo box saba?
3: 65 peke yake.
0: 65 shillings only.
3: Ndio.
0: Ni pesa pia, sio? Congratulations. Lakini sasa hii baba umeangukia the surprise bonus. 1,000 Kenya shillings ni zako Choge. Congratulations eh.
3: Asante sana.
0: Karibu sana. Umesema unaitwa Andre.
3: Andrea Choge.
0: Andrea Choge.
3: Chogo.
0: Congratulations baba, shikilia hapo eh.
3: Asante.
0: 1,000 Kenya shillings surprise bonus inaenda kwake hapo. Wewe je? Surprise bonus moja yako tuna carry forward after news hapo utakuwa unaipata. Na ujue ya tunaanza hapo na another 100,000 Kenya shillings, watu wengine wangapi? Watano. Jaribu tu, ni namba gani unacheza naye? *889#. Unatumia 20 shillings peke yake. Ingia. Chagua ni box gani unataka. Tukirudi kumechishindia hapa au sio? All the best.
4: Hatimaye, finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii, saa 1 usiku, live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingwa watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live, kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
5: Waziri wa elimu Julius Ogamba amevunja bodi ya wasimamizi ya shule ya wasichana ya utumishi na kuagiza hatua za kinidhamu dhidi ya mkuu wa shule na walimu wawili kufuatia moto uliowaua wanafunzi 16. Ogamba amesema uchunguzi wa awali ulifichua kushindwa kufuata kanuni za usalama, ikiwa ni pamoja na msongamano mabweni na mlango wa kutokea uliofungwa. Ameongeza kuwa walimu wawili walikuwa wamepokea taarifa kuhusu machafuko yaliyopangwa, lakini walishindwa kuchukua hatua zinazofaa kabla ya janga hilo.
6: Investigations are ongoing to establish other aspects of negligence on the part of the officers from the Ministry of Education and the Teacher Service Commission. Appropriate disciplinary and other legal action will be taken.
5: Wasichana wanane waliohusika katika mkasa wa moto wa utumishi Gowns wamepangwa kufikishwa mahakamani Jumanne. Waziri wa elimu Julius Ogamba amesema uchunguzi kuhusu tukio hilo unaendelea, akiongeza kuwa mkasa huo unachukuliwa kama kitendo cha uchomaji moto.
6: The Directorate of Criminal Investigations is currently holding and questioning 8 learners who are persons of interest. The investigation will ascertain their individual roles in the planning and execution of this heinous act.
5: Waziri wa nishati Opiyo Wandayi ametetea mpango wa uagizaji wa mafuta kati ya serikali na serikali, akisema umeiwezesha nchi kudumisha usambazaji dhabiti wa mafuta kwa bei nzuri, huku kukiwa na mgogoro wa kimataifa uliosababishwa na vita vya Guba. Akiongea na waandishi wa habari wa ndani, amesema usumbufu katika mlango wa bahari wa Hormuz umeathiri mnyororo wa usambazaji wa mafuta humo nchini.
7: Our fuel cargoes have been loaded from the ports of Jebel Ali, the port of Ruwais, and to some extent the port of Fujairah. So it's a fact that the Strait of Hormuz closure affected our primary supply route.
5: Waziri wa afya Aden Duale ameitwa na kamati ya afya bunge la kitaifa kuelezea ripoti za makubaliano kati ya Kenya na Marekani ya kuwaweka karantini wa Marekani walio katika hatari ya kuambukizwa virusi vya Ebola. Duale anatarajiwa kufika mbele ya kamati hiyo Jumanne pamoja na maafisa wakuu wa wizara ili kuwafahamisha wabunge kuhusu utayari wa Kenya kushughulikia mlipuko wowote na kufafanua kama mpango kama huo upo kati ya Nairobi na Washington. Na wataalamu wa fedha za umma, kodi, taaluma na sera wametaka ushiriki jumuishi na unaozingatia ushahidi katika vipaumbele vya fedha vya Kenya wakati wa majadiliano ya fedha ya mswada wa fedha na matumizi ya mwaka 2026. Kongamano hilo lilofanyika katika chuo cha KCA liliokutanisha watunga sera, wataalamu wa kodi, wanafunzi na wadau wa sekta hiyo kujadili mageuzi ya kiuchumi. Naibu makamu mkuu wa chuo Profesa Damiana Kate amesema chuo kikuu cha KCA bado kimejitolea kuunganisha taaluma na sera, huku kikiwapo wanafunzi mitazamo ya vitendo kuhusu maendeleo ya kitaifa na utawala wa fedha.
8: The Finance and Appropriation Bill is far more than legislative procedure. It is the blueprint of our national priorities. How we allocate resources reflects who we are as a society and what we value for tomorrow.
5: Michezoni ni kwamba mabadiliko yanatarajiwa katika ratiba ya kirafiki ya Harambee Stars ya mwezi Juni baada ya kocha mkuu Benny McCarthy kuripotiwa kukataa mechi zilizopendekezwa dhidi ya Kyrgyzstan na Palestina, akizitaja kuwa hazifai kwa maandalizi ya Kenya. Timu ya taifa sasa inawezekana kupanga mechi za kirafiki dhidi ya upinzani wa Afrika wakati dirisha la kimataifa la mwezi Juni. McCarthy ni meneja jasiri ambaye hapo awali aliomba shirikisho hilo kuondoa Harambee Stars kutoka mashindano ya kombe la mataifa manne nchini Tanzania mwaka jana, akidai hali ya uchezaji haikuwa ya kawaida. Na Kenya Lionesses watakuwa kitafuta kuhitimisha michezo ya mwisho kundi la kombe la wanawake la raga la Afrika mwaka 2026 kwa ushindi dhidi ya mabingwa Afrika Kusini Jumapili katika uwanja wa RFUA. Wenyeji Kenya walifunga Uganda 43-10 katika mechi ya ufunguzi wiki iliyopita kabla ya kuilaza Madagascar 57-0 Jumatano. Kenya inaongoza jedwali la raundi kwa pointi 10 sawa na Afrika Kusini ambayo imekubali pointi zaidi katika ushindi wao dhidi ya Uganda na Madagascar iliyo chini. Kocha mkuu wa Lionesses Simon Odongo ana matumaini ya kushinda taji hilo. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
9: Sasa ni Tanyama la Vidavi.
10: Ikikuza Mungu anakupa kifo, lakini zile ya Mungu.
9: Alibaba.
0: Oh yes, inaitwa The Love Zone Party every Friday wanatupata hapa. Naitwa Alibaba, ukipenda niite waziri wa mapenzi, na tuko na Juice Marinette.

0: The Ministry of Education and the Teacher Service Commission. Appropriate disciplinary and other legal action will be taken.
1: Wasichana wanane waliohusika katika mkasa wa moto wa utumishi Gans wamepangwa kufikishwa mahakamani Jumanne. Waziri wa Elimu Julius Ogamba amesema uchunguzi kuhusu tukio hilo unaendelea, akiongeza kuwa mkasa huo unachukuliwa kama kitendo cha uchomaji moto.
0: The Directorate of Criminal Investigations is currently holding and questioning 8 learners who are persons of interest. The investigation will ascertain their individual roles in the planning and execution of this heinous act.
1: Waziri wa nishati Opiyo Wandayi ametetea mpango wa uagizaji wa mafuta kati ya serikali na serikali, akisema umeiwezesha nchi kudumisha usambazaji dhabiti wa mafuta kwa bei nzuri, huku kukiwa na mgogoro wa kimataifa uliosababishwa na vita vya Guba. Akiongea na waandishi wa habari, Wandayi amesema usumbufu katika mlango wa bahari wa Hormuz umeathiri mnyororo wa usambazaji wa mafuta humu nchini.
2: Our fuel cargoes have been loaded from the ports of Jebel Ali, the port of Ruwais, and to some extent the port of Fujairah. So it's a fact that the Strait of Hormuz closure affected our primary supply route.
1: Waziri wa afya Aden Duale ameitwa na kamati ya afya bunge la kitaifa kuelezea ripoti za makubaliano kati ya Kenya na Marekani ya kuwaweka karantini wa Marekani walio katika hatari ya kuambukizwa virusi vya Ebola. Duale anatarajiwa kufika mbele ya kamati hiyo Jumanne pamoja na maafisa wakuu wa wizara ili kuwafahamisha wabunge kuhusu utayari wa Kenya kushughulikia mlipuko wowote na kufafanua kama mpango kama huo upo kati ya Nairobi na Washington. Na wataalamu wa fedha za umma, kodi, taaluma na sera wametaka ushiriki jumuishi na unaozingatia ushahidi katika vipaumbele vya fedha vya Kenya wakati wa majadiliano ya fedha ya mswada wa fedha na matumizi ya mwaka 2026. Kongamano hilo lilofanyika katika chuo cha KCA liliokutanisha watunga sera, wataalamu wa kodi, wanafunzi na wadau wa sekta hiyo kujadili mageuzi ya kiuchumi. Naibu makamu mkuu wa chuo Profesa Damiana Kate amesema chuo kikuu cha KCA bado kimejitolea kuunganisha taaluma na sera, huku kikiwapo wanafunzi mitazamo ya vitendo kuhusu maendeleo ya kitaifa na utawala wa fedha.
3: The Finance and Appropriation Bill is far more than legislative procedure. It is the blueprint of our national priorities. How we allocate resources reflects who we are as a society and what we value for tomorrow.
1: Michezoni ni kwamba mabadiliko yanatarajiwa katika ratiba ya kirafiki ya Harambee Stars ya mwezi Juni baada ya kocha mkuu Benny McCarthy kuripotiwa kukataa mechi zilizopendekezwa dhidi ya Kyrgyzstan na Palestina, akizitaja kuwa hazifai kwa maandalizi ya Kenya. Timu ya taifa sasa inawezekana kupanga mechi za kirafiki dhidi ya upinzani wa Afrika wakati dirisha la kimataifa la mwezi Juni. McCarthy ni meneja jasiri ambaye hapo awali aliomba shirikisho hilo kuondoa Harambee Stars kutoka mashindano ya kombe la mataifa manne nchini Tanzania mwaka jana, akidai hali ya uchezaji haikuwa ya kawaida. Na Kenya Lionesses watakuwa kitafuta kuhitimisha michezo ya mwisho kundi la kombe la wanawake la raga la Afrika mwaka 2026 kwa ushindi dhidi ya mabingwa Afrika Kusini Jumapili katika uwanja wa RFUA. Wenyeji Kenya walifunga Uganda 43-10 katika mechi ya ufunguzi wiki iliyopita kabla ya kuilaza Madagascar 57-0 Jumatano. Kenya inaongoza jedwali la raundi kwa pointi 10 sawa na Afrika Kusini ambayo imekubali pointi zaidi katika ushindi wao dhidi ya Uganda na Madagascar iliyo chini. Kocha mkuu wa Lionesses Simon Odongo ana matumaini ya kushinda taji hilo. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledema.
4: Sasa ni tanyama lavi davi.
5: Ikikuza mungu na kufa kifo, lakini zili ya mungu.
4: Alibaba.
6: Oh yes, inaitwa The Love Zone Party. Every Friday uno tupata hapa, naitwa Alibaba. Ukipenda niite waziri wa mapenzi. Na tuko na Juice Marinetta. And in a short while, najua watu wengi sana watakuwa wanachukua hapa hivi hela ndani ya *889#. Ni unachagua box yako moja, unailipia 20 shillings hivyo tu kwa raha zako, na utapata hapa hivi hadi 1100. Yes, kwa bonus. Lakini kwa boxes pale unaweza kujishindia hadi 300,000 Kenya shillings. Jaribu tu. Jaribu tu. *889#. In the meantime, tulikuwa hapo, by the way, hatujamalizana.
4: Je, unatafuta mpenzi?

0: Ni long weekend. Hello. Mambo.
1: Poa.
0: Uko tayari, eh?
1: Eh.
0: Ah, very good. Ulisema mwanaume wako wa miaka 40?
1: 40.
0: Ah, 252. Thank you. Okay. Tushampata hapa. Anasema yuko serious kabisa. Naacha sasa akunyekue, sio? Ndio tuingie masuala ya ndani ndani sasa.
2: Hello.
0: Daddy.
2: Yo.
0: Wewe utaweza kweli? Umesema unataka kunyakua nani?
2: Nimeindicate hapo awe 20 to 27.
0: Ndio huyu hapo, hebu ongea naye.
2: Hello.
1: Hello.
2: Sasa.
1: Poa.
2: Uko wapi? Mimi niko Busia.
0: Ongeza sauti baba. Daddy?
2: Aongei.
0: Wewe ndio sauti yako iko chini, kaka.
2: Okay.
0: Na uzime radio yako, zima radio yako tafadhali.
2: Okay, nipo loud. Unanipata sasa?
0: Kabisa.
2: Aya aya. Hello dada.
1: Hello.
2: Yes. Unazungumza na Kevin?
1: Kevin ni mtu pasi. Naishi wapi?
2: Mimi niko Busia mjini.
1: Sikii vizuri.
2: Bado nisikii simu yako, basi ndiko na shida. Wewe unaishi wapi?
1: Mimi naishi LD.
2: Uko LD?
1: Eh?
2: Uko LD?
1: Hata wewe uko LD?
2: Hapana, mimi niko Busia na nilikuwa nimetaka mrembo 20 to 27. You go how old?
1: Yeah.
2: How old are you?
1: Mimi niko 43.
2: Uko?
1: 43.
0: Wewe una miaka mingapi kaka? Kaka?
2: Mimi na 32.
0: 32.
2: Yeah.
0: Itaweza?
2: Siwezi, huu ni mbigi.
0: Yeah?
2: Huu ni mbigi, huu ni mkubwa.
0: Oh, what? Haya. Sawa baba. Sa zingine inaweza, sa zingine haiwezi.
3: Usiwe mpweke. Tutumie SMS kwa 22494 na tutakusaidia kunyakua mpenzi. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike.

0: Kesa volume. Watch a speaker. Ziraruke. Debut Jumbo. Alibaba.
1: Yes, the marinator.
2: Nasisi ndo tuko sahi hadi saa sita. Inaitwa The Love Zone Party every Friday. Alibaba ukipenda niite waziri wa mapenzi.
3: DJ Juice the Marinator.
2: Nakumbuka tunakuja kuongea na wewe hapa hivi in 3 minutes actually eh. Kama ulitutumia SMS ukatuambia kuna mtu ungependa kuambia asante, unataka kumwambia asante kwa kukutoa kutu eh. Itakuwa poa sana kama tutakupigia simu wewe mwambie mwenyewe. Kama hujawahi kusema asante, tulia hapa hivi ufunzwe yani. Watu waambia na asante. Imagine hapa hivi pia niko na do *889#. I've been telling you everybody ambaye anacheza chagua tu box yoyote kati ya 1 2 3 4 5 au 6. Na ukisikia hii sauti hiyo pesa zinaenda eh. *889# chagua tu box yoyote. Kati ya 1, 2, 3, 4, 5 au 6. I'm telling you, surprise bonuses wote umechukua hapa hivi. The last one alikuwa ni Barnabas. Congratulations baba, nimeona umetumiwa pesa zako hapa. Confirmation nimeona. Barnabas Kinyoi, congratulations to you. Naona yule pia Andrea Hare pia ulishapata congratulations. Zake zilienda hapo hivyo pia the last hour. Yes, na saa hii kuna mtu anaenda kuchukua 100,000 Kenya shillings. Congratulations pia Perisialo. Nimeona umetumiwa pesa zako mami. Una mtu mwingine. Una wa pili in fact is hawa kuchukua hapa how much? 100,000 Kenya shillings. Cha tuone kama atachukua hizi. Akishika simu si ni hivyo tu, atakuwa na bahati. Jaribu tu.
4: Please enter your password. Thank you.
2: *889# Jaribu tu bahati yako before tuonge na watu kusema asante. Anto Elvis, the maximum unaweza shinda ni 300,000 Kenya shillings. 300k kwa box mo? Box moja tu.
5: Hello.
2: Hello, mambo vipi?
5: Salama sana.
2: Huyo anaitwa Alibaba kutoka Radio Jambo. Wewe uko wapi?
5: Niko maeneo ya Lodwar Town.
2: Lodwar, huyu ni Elvis Ekiru?
5: Ya, unaongana na Elvis Ekiru.
2: Ekiru, umecheza mara ngapi ndani ya *889# daddy?
5: Nimecheza mara tano.
2: Tano, hizo ni box tano. Kuna kitu umepata kwa hizo box tano baba?
5: Nimepata kwa box ya namba tatu na nimepata pesa mzuri 16,000.
2: 16, wow. Yani umetulia hivyo na pesa zimeingia?
5: imekuja wakati mzuri, imekuja.
2: Wow.
5: Kama
2: mtu
5: anafanya kazi mwisho wa
2: mwezi. Kalong weekend na tena.
5: Kweli alafu na leta Monday ili ya watu wanakuwa na holiday.
2: I love this. Congratulations bwana Elvis Ekiru. Na mimi nakupigia because baba, imagine wewe ni mmoja wa wale wamechaguliwa this hour hapa, machine imezunguka imeleta hii namba. 100,000 Kenya shillings Elvis Ekiru ni zako.
5: Aya.
2: Uamini kwa ni Elvis. Imagine ni bahati yako tu.
5: Ni kweli ni bahati, ni bahati.
2: Congratulations baba. Shikili hapo sasa, usikate hiyo simu, tuchukue details zako utumiwe, sawa?
5: Aya, sawa.
2: Ama umefikisha limit ya M-Pesa ya siku?
5: Bado. Hata M-Pesa ikuwa na kitu.
2: Aya, shikilia hapo baba, usikate.
5: Kweli kabisa.
2: Aya, imagine 100,000 Kenya shillings, mtu wa tatu atakuwa wewe. Natafuta watu wangapi? Wa tano. In fact, mashini ikikutafuta ni mimi nakupigia. So ni mimi kupigia tu *889#. Chagua tu box yoyote. It could be box number 4. Inaweza kuwa box number 3, inaweza kuwa box number 1, labda ndio itakupatia kakitu. 20 shillings only, weka pini yako ya M-Pesa. *889#, hiyo box itafunguka, pesa zitaingia directly kwa M-Pesa yako. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please, play responsibly. *889#. Wale wa surprise bonus pia, tulia. Mwingine moja anaenda kuchukua before another 100,000 Kenya shillings. Sawa? Jaribu bahati yako pia.
0: maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
6: Mimi nataka William Ruto anisikize.
2: Yes.
6: Hizi makipindi zako.
2: Eh.
6: Hii mambo tu unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii.
2: Mm.
6: Ilipitwa na wakati
2: jamii.
0: Semi wazi kutoka wadai ili jasiri wasioogopa kusema waziwazi.
2: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Epra iko wapi deal na Wakenya?
7: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi.
2: Mm.
7: Mambo ikue better.
2: Yes.
7: Inakuwa ngumu.
0: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo waziwazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo wakileta pangana.
2: Unatafutiwa kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
0: Tunachapa nyauri.
2: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo?
0: Wakikaa kimalenge tunachapa nyauri.
2: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi, alafu wewe unacheza na kazi. Inama.
0: Na wakimisbehave tunachapa nyahunyo.
2: Tachetos wanyama nyahunyo nyahunya.
0: Nyahunyahu. Na mbusi na lion. Radio Jambo.
8: Navutishwa.
0: Uko kwenye Love Zone na Ali Baba.
9: Ndiyo.

0: One of the best rhythms, yani nishasikia zinachezwa yani hapa kwa radio nikiwa hapa hapa tu. I love this song. In Love Zone Party, I'm telling you, kama unasikiza hivi yani unaenda paka saa sita. Naitwa Alibaba, ukipenda niite waziri wa mapenzi.
1: DJ Juice the Marinator.
0: Huyo ndo anakumarinate mpaka saa ngapi?
1: Saa sita.
0: Aki haki ya nani? Na time inaenda mbio sana yani.
1: Inakimbia bwana.
0: Almost 11. Of course tukiingia hapo ni mapenzi tupu, tuko hapa watu wazima tu tunataka tuongee. In a short while tunakupigia simu hapa hivi ndio uweze kumwambia mtu wako asante. Sawa sawa. Lakini kama wewe by the way uko hapa na wewe ni mtu unaendelea kujaribu kucheza hapa hivi ndani ya star 889 hash, changamka because next another 100,000 Kenya shillings inaenda hapo hapo star 889 hash. Jaribu tu bahati yako kati ya 1 2 3 4 5 au 6, ni box gani ile unaona yani inaweza kuwa ni box inaweza kukusaidia? Chagua tu. Haya, sasa hivi.
2: Je, umetoa kutu? Alibaba, hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
3: Thank you.
0: Unataka kuambia mtu asante, unatutumia tu SMS, unatuambia nani unataka kuambia asante, wewe unaitwa nani? Tunakupigia simu tu hivi. Unamwambia asante. Nani aliwahi kutoa kutu wewe hujawahi kusahau? Na labda hata mko pamoja siku hizi, hata labda hamjaonana in years. Ilikuwaje? Mbona usimtafute? Hello.
4: Hello.
0: Mambo vipi baba?
4: Mambo fresh ya baba.
0: Ati unataka kuambia nani asante kwa kukutoa kutu?
4: Nataka kuambia Masi asante
0: baba. Masi ni nani?
4: Masi alikuwa best yangu.
0: Alikuwa best yako?
4: Ya.
0: Na unaitwa?
4: Naitwa Joyce.
0: Siku hizi mnatoa na kutu na mabeste?
4: Mbaya sana.
0: Hebu chukua microphone umwambie basi.
4: Kumwambia Masi.
0: Mwambie directly.
4: Masi penye uko. Hello.
0: Endelea.
4: Penye uko.
0: Ongea ni kama unaongea na yeye. Na uendelee tu.
4: Masi penye uko. Ujue. Ujue linifanyia siyezi saa. Alinyanya hiyo kitu.
0: Unatuambia sasa ama bado unaongea naye? Hii
4: gai. Alinyanya hiyo kitu. Acha tu.
0: Ngoja, ni nini unamwambia sasa? Unamshukuru ama unamwambia vile atafanya?
4: Na mshukuru
0: juu hakuna mtu ashaifanya hivyo. Hakuna mwingine ameshai kufanya
4: hivyo. Hiyo nakutana na vienyeji.
0: Ati unapatana na vienyeji? Vienyeji kwani wanafanya nini?
4: Vienyeji wanakupea kifo cha mende bana.
0: Peke yake.
4: Nakula mtu. Nakula mtu ni kama nakula maiti bana.
0: Vienyeji sasa ni wagani baba?
4: Alibaba kadi ujui mambo. Kuna vienyeji na broiler.
0: Kuna vienyeji na broiler.
4: Bana.
0: Eh.
4: Yeah.
0: Broiler inafanya nini?
4: Hizi za mjini hizi, yenyeji zile za uchako.
0: Oh, so wewe una prefer gani? Yenyeji ama broiler?
4: Yenyeji. Yenyeji hawaelewi hii mambo.
0: Oh, ndo uwafunze?
4: Eh.
0: Ai! Hey, asante baba.
4: Yeah.
0: Wewe, baridi tebu niambie. Ati kuna kienyeji na kuna broiler?
1: Kuna broiler.
0: Yeah. Wewe una prefer?
1: Kienyeji iko saa.
0: Kienyeji iko saa. Wewe hebu nipigie simu hapa niambie, huyu mwenye mnatoa na kutu naye saa hii, ni kienyeji ama ni broiler? Na mbona ulichagua kienyeji ama broiler? Aki leo yani, this is the most ridiculous thing nimesikia leo. Tuambie hapa 020-44-45-975 tukirudi. Hey!
2: Tuakutu. Tuakutu kutu mwiko na Alibaba. Tuakutu kutu hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Sasa, ni tanya malavi davi.
4: Ikikuza mwiko na

0: Waziri wa mapenzi
1: DJ Juice the Marinator.
0: Na tunakumarinate hadi saa sita of course eh. Kumbuka this is the hour ambayo tulisema tutashika simu zenu hapa tunarudi yo. Tumerudi of course ndani ya 020-44-45-975. Hai mmenichekesha sana leo. Hai Marinator. Hai leo. Ai ai ai.
1: Masai ifanya kazi safi.
0: Kienyeji na broiler. Acha tusikie hadi these experiences mko nazo huku wewe. Wewe mwenye uko na yeye ni kienyeji ama ni broiler? Ulichagua kienyeji ama broiler kwa nini? 020-44-45-975. Ken?
2: Yes,
0: mambo vipi baba?
2: Baba mimi niko fiti bana.
0: Kienyeji au broiler wako huyu?
2: Eh, kienyeji man.
0: Kwa nini ulichagua kienyeji?
2: Unaona kienyeji, akwangi amefanya vitu mingi mingi. Kama huyu broiler.
0: Ehe, kwa nini vitu mingi ni nini?
2: Sasa unaona ukipata demu hivi ile wa tao tao amejipika ma spray sijui amejifanya fanya nini, lakini huyu unajua mimi napendanga ile natural kale ile munuko yenye iko natural.
0: Unafuata harufu
2: yeye kuna ka harufu fulani unaona mtu akiwa tu amepiga shower tu vizuri ujapiga hiyo spray yani tu ile tu ni yani ya natural unaona.
0: Oh, ngozi yake vile inanukia.
2: Unaona kwanza mimi nakunga na ile shida ya timutu ako na amepiga nini ma spray mimi spendi napenda ka natural hivyo.
0: Hiyo ndio inakufanya kupandisha mshawasha.
2: Ai naweza huwa mtoto.
0: unaona
2: mimi.
0: Ai mbona maneno huku. Harufu. Dan. Ni aje?
3: Bwana baba.
0: Ati wewe uko na kienyeji ama ni broiler?
3: Bwana mimi napenda broilers bwana.
0: Kwa nini broiler?
3: Unajua broilers bwana wanajua kunyonya lollipop bwana.
0: Wewe acha.
3: Kienyeji bwana.
0: Kienyeji hawezi.
3: Kienyeji hawezi bwana, kazi yao ni kukunja tu miguu bwana, hawajui kazi wa.
0: Ah wewe, mbona usifunze kienyeji basi?
3: Wale wale kumfunza nani kazi ngumu afadhali ukipata broilers. Broilers yani mambo ni nywe.
0: My goodness. Deno.
4: Yes, ali baba.
0: Ni aje?
4: Itana bro.
0: Wewe ni wa kienyeji ama broiler?
4: mimi ni wa kienyeji broiler.
0: Wewe ni zote?
4: Mimi ni zote.
0: Kwa nini zote?
4: Unajua kwa nini nimesema hivyo? Kienyeji? Ile imetoka ushago. Hii broiler. Ile imekuwa ushago na iko Nairobi bado. Inajua kumarisha, inajua kung'oga. Hata ako hapa anakupata Alibaba.
0: Aya, ulipata mixed breed.
4: Huyu hapa ni mama anika mama watoto.
0: Hebu mpesibu baba.
5: Hello Alibaba.
0: Ni aje mami?
5: Poa kabisa.
0: Wewe unaitwaje? Aya.
5: Naitwa Hilda.
0: Unaitwa?
5: Hilda.
0: Hilda nasikia ati wewe ni mix kienyeji na broiler.
5: Mimi ni kienyeji.
0: Wewe ni kienyeji?
5: Na broiler pia.
0: Na broiler pia.
5: Eh.
0: Wewe hiyo combination wagwan?
5: Asante.
0: Santa sana mami. Eh, hey, acha. Mtu akiona mtu wake usiingilie sana. Simiu. Ai, wewe kesa.
4: Baba.
0: Ni aje baba?
4: Nakupata poa nikiwa hapa Achembire.
0: Karibu sana. Wewe ni wa kienyeji ama broiler?
4: Achembire kienyeji ali.
0: Kwa nini kienyeji?
4: Hawa wana kitu ya kienyeji. Ni haitaki vitu vingi sana.
0: Okay. Unasikia? Nimependa sana yani nyinyi suggestion zenu hapa. Very nice. Acha tuwapatie pesa sasa *889# kama hujaingia. Wale warege panaenda bali sawa. Stand by. Jaribu tu bahati yako hapa. Watu wanajaribu bahati yao sana hapa. *889# Boxes ziko hapa ngapi? 6. Box number 1, 2, 3, 4, 5 au 6. Every box ambao unachagua ni box inaweza kukupatia hapa hivi pesa. Inaweza kupatia anything up to 300,000 Kenya shillings. Unaweza jaribu. ukibonyeza kama ni box number 4 inakuambia weka pini yako ya Mpesa. Unaiweka tu ni rahisi, ukishaweka inakuletea mahali pa kuweka, inakuletea that box imefunguka, umelipishwa 20 shillings, alafu ndio hiyo inaweza kuwa na hadi 300,000 Kenya shillings. *889# kama hujawahi kuingia hapo ujishindie, sikiza. Hapo ndo watu wanapata 100,000 Kenya shillings, nikwambia every hour. 5
6: Thank
0: people. Sante pia. *889#. Na unajua tuko na another 1 hour ya kukupati hizi bonus eh? Ni bahati tu, imagine. *889#. Unaitwa Lynette. Congratulations. Wale wameshinda pia the surprise bonuses hapa. Hello.
7: Hello.
0: Lynette.
7: Yay.
0: Naitwa Alibaba kutoka Radio Jambo.
7: Mhm.
0: Uko wapi wewe mami?
7: Niko maeneo ya Embu.
0: Embu, ni mara ngapi umecheza ndani ya *889#?
7: Mara 4.
0: Mara 4. Kitu, kuna kitu umepata kwa hizo box 4?
7: Nimepata kitu.
0: Box gani hiyo, namba?
7: Ya 3.
0: Ya 2, number 2. How much?
7: 15,000.
0: Wow. Wow. Congratulations mami eh.
7: Asante.
0: Umewahi shinda tena hapa wewe?
7: Ah.
0: Never ever.
7: Ah, sijawahi.
0: Na hizi zimeingia?
7: Nishapata already.
0: Mpesa. I love that. Na mimi nakupigia because namba yako imechaguliwa hapa. Lynette Muturi, ni wewe?
7: Ni mimi.
0: Imagine hapo mami, congratulations because umeshapata bonus hapa 100,000 Kenya shillings. Karibu sana. Shikilia hapo, usikate hiyo simu eh?
7: Sawa.
0: Haya, tuchukue details zako hapo utumiwe. Simple. Simple. Hebu fanya hivi, hata kama ni katululu uko nako. Hakuna mtu hawezi cheza. Bora uko na simu na iko na buttons. *889#. Ama iko na screen. Ni smartphone. Hivu hivu tu. *889#. Chagua tu box moja, utaziona hapo zote sita. Weka pini yako ya Mpesa, kata 20 shillings only. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. *889#. Guess what? Tukirudi hapa pesa ngapi? 1,100 pesa za Kenya, 100,000 Kenya shillings. Jaribu tu bahati yako. *889#.
8: Hatimaye, finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii, saa 1 usiku, live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingwa watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live, kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90, na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG, Saturday hii, saa 1 jioni, hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
9: Wito umetolewa kwa wafanyikazi wa serikali kupokea usaidizi wa kisaikolojia na kijamii ili kusaidia kushughulikia ongezeko la visa vya afya akili. Akizungumza wakati wa siku ya ustawi wa idara ya masuala ya diaspora, waziri wa mambo ya nje na diaspora Musalia Mudavadi amehimiza kuundwa kwa utamaduni wa kujali zaidi mahali pa kazi ili kuwasaidia wafanyikazi kukabiliana na msongo wa mawazo na changamoto zinazohusiana.
10: A simple conversation, a kind word, or a listening ear can make a significant difference, particularly in reducing the stigma often associated with mental health challenges.
9: Baraza la habari humu nchini limetangaza kuwa litawakaribisha na kuwatia moyo waandishi wa habari na wataalamu wa vyombo vya habari kugombea katika uchaguzi mkuu ujao kwa mwaka 2027. Katika taarifa, baraza hilo limesisitiza kuwa litaunda itifaki kali ya uendeshaji, ikiwa pamoja na muda wa lazima wa kujiuzulu na kusimamishwa kazi hewani ili kuzuia migongano ya maslahi. MCK imesema zaidi kuwa itaandaa warsha ya uthibitishaji na uongozi wa hariri ndani ya siku 14, ikifuatiwa na uzinduzi rasmi na kuchapishwa kwa miongozo iliyokamilishwa ndani ya siku 30. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amehimiza bunge

0: ni mengi msikilizaji. We? Nikitumai jamani uko vizuri. DJ Ojo nimekuachia studio uweke mziki. DJ Kolita, mambo vipi?
1: Niko fiti.
0: Ojo nimekuona umevaa mask nini? Umejitayarisha Ebola? Mambo na Ebola imekushtua.

0: DJ, we. Hakuna kulala wewe. Na ni hivi nakwambia hiyo style mpaka kuna kuna kucha. Anaitwa DJ
1: Kolita
0: in the building, ladies and gentlemen. Unamfollow pale kwenye mitandao ya kijamii kama DJ Kolita, C-O-L-L-I-T-E-R, C-O-L-L-I-T-E-R. Of course, mimi naitwa Mwende Mashari. Unaweza kuniita the Queen of Airwaves. Naambiwa kwamba Eldoret iko locked in na Taters, alafu kisha Jimmy Kipkoech ndani, akina Nganga Martin ndani, Dennis uko Marriott pale, Kemboi ndani ya Vihiga, hakuna kulala. Jamaa anajiita hivyo pale Kitale, John Dems Zalendo, kaka Ben na kuona idha wa mabadha we nina kuona we mabadha hii, ngeza si mabadha na aku, alafu Jose Mutunga ukiwa Masaku, Bernard ukiwa unasema looking good, thank you so much, alafu kisha pa wapi jamani nambua na manga pale mnatukosa sana, Frank Mwiti, I receive your message. Hao ni watu ambao kwenye Facebook page yangu ya Esther Mwene Masharia, drop me a message there, ama njoo nione bana, njoo nione kama Rajana ananiambia kio ako banana hapa, itanani VDJ nasema landi ni moto sana. Toronto is locked in, Talik locked in, nambiwa hivyo na Ray Monta, akina Grace Terry Teach, admin mwenyewe Mwichigi wako hapa ndani, Index one kutoka South Korea, but though we have a lot of audience kutoka diaspora, kutoka huyu anasema ako South Korea, kuna nilikuwa nimeona mtu wa Dubai, kuna nimeona mtu wa Qatar, nilikuwa nimeona mwingine sijui ni wa nchi gani vile. Anybody hapa kwenye live TikTok ambao unatokea nje, please let us know, and of course fahamu tu kwamba unaweza siku zote kutusikiza kupitia www.radiojambo.co.ke. right now it's money time, alafu tuongee na daktari. Niko na bonus ya shilingi 50,000. My friend, ni end of month. Waza mambo ambayo unaweza kufanya na 50k. Now, 50k is just a bonus. Truth of the matter is, ni zaidi. Ni zaidi. Kwa sababu, unaingia kwa boxes, unacheza pale kwenye star 889, between those 6 digits, unakuta kuna boxes zenye hela. Unaingia pale ukicheza na wanu, ukiona wewe inakufail, unajua wanu wani yangu mimi, nikiamua kama nitagukaga nayo saa zote, well that's me, but wewe labda kwako namba 2 pia ni namba yako ya bahati, jaribia labda namba 6 namba yako ya bahati, labda namba yako ni 5. Sasa kisha ukichukua zile pesa ndani ya boxes, mimi nakupiga bonus. Yes, 50,000. I want to do that right now. Saitu kabla ifike saa ngapi? Kabla ifike saa 7 kamili. Imagine ukiwa saa hii na shilingi yako 500 hapo. Ucheze na 20 boba. Ama tuseme ucheze na 100. Kisha mtu wangu uangukie. Hapa hapo kwa boxes upate hata ka 15. Mimi na mimi nicheze kama mimi. You know? Alafu kisha unamaliza usiku huu ukiwa na pesa za kutosha. Niko na 50 inaondoka kabla ya saa 7. Right now wacha ni link up na Dr. Joseph Kamau, nisikie ana yapi ya kutueleza hapa kwenye line ya simu. Aya, acha tumpigie doc. Alafu ndio tuje sasa tudeal na msanii. Msanii utamjua sura DJ. La ungetoka saa zile kabla ingie ungemwona. Sasa shajiambi.
1: Nisha fata siku ngini ukimuita interview nda make sure kwaza nimemuona.
2: Thank you.
0: Utamuona leo. Mwaja tuongea na Dr. Joseph. Yes. Daktari. Mwende Mashari hapa. Habari ya leo?
3: Nzuri sana. Habari yako Mwende?
0: Niko fiti kabisa. Na wewe habari yako? Weekend ni mrefu hii.
3: Mimi niko mzima sana nashukuru Mungu. Weekend ni mrefu hii.
0: Labda tu kumweleza msikilizaji, wewe unaitwa Dr. Joseph Kamau, kutokea wapi na unajishughulisha na shughuli gani?
3: Kwanza kabisa ni kumsalimia msikilizaji wa Radio Jambo mahali popote pale alipo. Kwa yule ambaye ni mara yake ya kwanza kabisa kuweza kunisikiliza, natoka kwenye kliniki za Alpha Clinics ambazo zinapatikana hapa kwetu nchini na katika maeneo mengine, manake tuko katika Afrika Mashariki nzima. Na hapa mjini Nairobi tunapatikana pale maeneo ya nyumba ambayo inajulikana kama Imenti House. Mwende kwa wale ambao kidogo wamekuwa wakitusikiliza. Tumeweza kuhama manake tulikuwa tunatafuta sehemu ambayo kidogo ina upana.
0: Yes.
3: Na tumeweza kupata nyumba ambayo ni nzuri sana ama makazi mazuri sana pale Imenti House opposite.
0: Aha, alright, the famous Imenti House.
3: Kwa msikilizaji yeyote ambaye amekuwa kidogo ana shida kujua pale fire station, sasa pale Imenti House nadhani kila mtu anaweza kuwa pengine atajua.
0: Okay.
3: Kwa hivyo kwa wale ambao wanatusikiliza mara ya kwanza ama kwa wale ambao wamekuwa wasikilizaji wetu, ukifika pale unaweza kuwa unawasiliana na sisi. Na utakuwa unatupata kwa urahisi zaidi.
0: Daktari, twende tu kwa maswali yale ambao niko nayo kutoka kwa wasikilizaji wale wamefahamu kwamba uko around, tutakuwa tunaongea na wewe. Kuna jamaa anaitwa Edwin Wafula, anatusikiza kutoka maeneo ya Kawangware. Ananiambia mwende muulize daktari. Mimi ninakuaga, anasema yeye anakuoga, anauoga wa kuapproach wasichana ama wanawake. Kwa sababu anasema yani kumekuwa na yani wanadada wanamwambia yeye sehemu yake ni ndogo. Sasa amekuwa na uoga wa kuapproach. Kwani issue inaweza kuwa ni nini? Na anaweza saidikaje jamani?
3: Kwa yule ambaye msikilizaji wetu ambaye ameweza kuuliza lile swali, ni swali ambalo tunaweza sema ya kwamba limekuwa na upana sana. Manake kwa vile ambavyo ameweza kujieleza, amesema ya kwamba amekuwa na uoga wa kuongea na mabinti ama pengine wasichana.
0: Correct.
3: Na lile jambo sana sana huwa linaletwa ama huwa linaletwa na watu ambao kidogo uume wao huwa ni mdogo sana. Ama pengine ile sehemu ya siri imekuwa kidogo sana. Hatuliweza kusema ya kwamba wanaume wengi ambao wamekuwa na zile athari za pengine mtu kupiga tonyeto ama amekuwa na matatizo ya masturbation, anaweza akawa kutokuwa na kule kujiamini,
0: low self esteem.
3: Ndio hivyo. Wengine tunaweza tukasema ya kwamba ni maumbile. Manake pia maumbile, kuna wale wanaume ambao huwa wameumbwa na ume mdogo.
0: Mambo ya Mungu.
3: Lakini kuna yule ambayo atakwambia kwamba mimi nilikuwa mzuri ama ume wangu ulikuwa size ambayo ilikuwa sawa, lakini nilipoanza kufanya lile tendo ama wakati nilianza kufanya ile masturbation ama kunyonga, ume wangu nimeona ya kwamba umezidi kuwa mdogo ama unanyanyapaa. Kwa hivyo ile ni jambo la kwanza ambalo huwa linamnyima mwanaume ile self esteem ama kuto kujiamini sababu ya ile shida.
0: Ndiyo.
3: Wanawake wengi wao huishia kusema ya kwamba huenda mwanamke, kuna wale ambao siku hizi mwende usasikia wanaume wengi sana ama wanawake wengi sana huwa wanasema mambo ya inches.
0: Ya?
3: Inches.
0: Oh, inches. Ala.
3: Ndiyo,
0: mambo
3: hivyo
0: ni mengi sana.
3: Kwa hivyo wengi wao utasikia wanaulizwa ya kwamba ni inches ama sijui ni nini. Wengi wao sana wameweza kutilia lile ama lile jambo la kusema ya kwamba mbola inches. Lakini kuto kwa wanawake wengi hawajajua kwamba mwanaume anapoumbwa na Mwenyezi Mungu, kuna kile kiungo ama kuna kila portion ya kila mtu. Na hauwezi ya kwamba ukaweza kumkejeli mtu ama ya kwamba ukaweza kumtoa makosa sababu ya uume wake ama maumbile yake.
0: Yes sir.
3: Lakini kuna wale ambao utapata ya kwamba baada ya mtu kuumbwa akiwa vizuri, alikuwa vizuri, lakini hajaelewa ya kwamba la mbona ule uume wake kidogo unakuwa mdogo ama mbona anaona ya kwamba uume wake hauendi vizuri.
0: Ndiyo.
3: Lakini wengine wao huishia sababu ya kufanya lile tendo ambao huwa tunasema ya kwamba ni kupiga ponyeto. Ya pili ni ile ambao huwa tunasema ya kwamba wanaume wengi ama vijana wengi wameweza kujiingiza katika yale masuala ya kuweza kutumia zile addictive drugs kama vile pombe. Ile ambao tunaoita muguka ama miraa. Kuna wale ambao pia ni wavutaji wa sigara.
0: Ndiyo.
3: Na vitu vinginevyo.
0: kwa sababu hata kabla uende mbali sana kuna jamaa hapa ananifuatilia, anatufuatilia kwenye hii live TikTok. Anasema uliza daktari muende, nikikula jaba nikiwa na dem, mbona wasichapi mechipoa sana?
3: Jambo la kwanza, wengi wao huwa anakuambia kwamba mtu anapoanza manake damu yake bado haijakuwa toxicated ama haijakuwa na ule uchafu sana.
0: Yes, yes.
3: Ama haijakuwa mazoea sana kwenye mwili wake.
0: Ndio.
3: Atakwambia kwamba mimi ninapochana niko vizuri sana. Naweza nikapiga mpaka asubuhi. Manake kuna wale wengine ambao nao watakwambia kwamba mimi baada ya kuwa pengine nimechana kwa muda, ile steam yangu ama ule kule ama kufanya lile tendo la ndoa kidogo kunakuwa hafifu ndani ya mwili wangu. Kwa hivyo kwa yule ambaye amesema vile, itakuwa ya kwamba ni baada ya mazoea kwenye mwili wake, baada ya kuzoea, basi inakuwa ya kwamba utaelewa vitu vile huwa zinafanya kitu ambacho tunachokiita dehydration ndani ya mwili. Na inapofanya ile dehydration ni kwamba huwa inapunguza maji ndani ya mwili. Naelewa 70% ya mwili wa binadamu ni maji. Kwa hivyo anapofanya kukojoa mara nyingi zaidi, kwa hivyo ile flow ama ile fresh ama ile nyama ndani ya mwili wake huwa finyu ama inakuwa ndogo. Sababu hakuna yale maji ya kutosha ili kusaidia ule mwili kuwa katika hali yake ya kawaida. Ukumbuke mwendesha sasa hivi ukiweko kwenye umeme, uvutwe yale maji yote yaliyoko ndani ya mwili wako, kitakachobaki pale ndani ni skeleton yenyewe, ama kitu ambacho hakina uhai tena ama hakina nyama tena. Kwa hivyo kwa vile vile kwa mwanaume ambaye huwa anatumia pombe, anatumia vitu ambavyo kidogo vina ulevi kama vile sigara, vile muguka, vile milaa, basi unapofanya kukojoa zaidi huwa ina dehydrate. Na sikini sio kwa kukojoa sana, manake kuna wale wanaume ambao watakwambia kwamba mimi huwa sikojoi sana lakini huwa nina sweat sana.
0: Bora yani
3: ile pia ni njia nyingine ya kutoa maji ndani ya mwili.
0: Kwa hivyo ile inaathiri
3: uume wa mwanaume.
0: Sasa mtu asisweat daktari jamani.
3: Naam?
0: Mtu asisweat daktari jamani.
3: Kusweat ni sawa, na ndio sababu huwa tunaambiwa ya kwamba unafaa kutumia glasi 8, 6 to 8 glasses of water daily.
0: So keep dehydrating.
3: Ndio hivyo. Kwa hivyo utapata wanaume wengi sana ama binadamu tulio nao sasa hivi, wengi wao bora mtu anywe chai, wengi wao bora mtu anywe soda, lakini asinywe maji. Na utaelewa ya kwamba nafasi ya maji hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kitaingia pale katikati. Isipokuwa ni maji.
0: Nimekuelewa daktari.
3: Na uelewe jinsi ya kunywa maji, ile ya kubugia maji, ati ni kwamba unaweka glasi nzima unapiga moja mara moja.
0: Ni vipi?
3: Unafaa unakunywa tu polepole kama chai. Kidogo, kidogo, kidogo, kidogo.
0: Na zitafika lini 8?
3: Ndio hivyo polepole.
0: Si ati 8 kwa pamoja.
3: Ndio hivyo. Mdomo mmoja unatulia. Mdomo mmoja unatulia.
0: Kwa sababu
3: yale maji yana usaidizi.
0: Kuna jamaa hapa kwenye live TikTok, sababu tuko na audience kubwa tu. Daktari Deno anasema muulize na mtu kukosa hamu. Na hapa kuna watu wawili. Mmoja ameuliza mbona mimi wasichoki linapokuja tendo la ndoa. Yaani anasema yeye ana power. Yeye hajapungukiwa na power. Alafu Deno naye anauliza muulize mbona mtu ukosa hamu ya tendo, shida huwa ni nini? Hao ni watu wawili wenye maswali mawili daktari.
3: Jambo la kwanza. Kuna yule ambaye amesema ya kwamba mbona hakosi ile power yuko nayo kila wakati.
0: Nyingi kupindukia.
3: Je, hufanya under influence ya kitu ama yuko mzima mzima? Tuulizane pale kwanza. Manake akiwa under influence ama akiwa pengine ametumia kitu chochote ama mihadarati yote, ile nguvu inaweza ikawa inafanya moyo ama kile kitu ambacho amekitumia kufanya moyo kwenda kasi. Na uelewe ya kwamba kile kiungo huwa kinahitaji damu nyingi sana ili kuweze kuwa kimeinuka vizuri ama kinafanya kazi vizuri.
0: Anasema yeye hakuna dawa yoyote anayotumia, Cora Boy.
3: Hakuna dawa yoyote anayoitumia. Tueleweshane hapa.
0: Yes.
3: endapo yuko na ile shida ya kuwa wakati wote mwili wake umesimama ama uko vizuri, ana shida ya kitu ambacho tunachokiita ya kwamba zile siemens za production ya siemens ndani ya mwili wake haiko vizuri. Manake siemens ni kitu ambacho huwa kinasaidia kubeba, ama maji ambayo huwa inasaidia kubeba sperms.
0: Ala,
3: kwa hivyo anaweza akawa na ile ambayo tunaita raw production of siemens ndani ya mwili wake. Kuna wale wanaume ambao wanaweza kaenda kwa dakika 20 30 bila kumwaga chochote.
0: Hiyo mtu anamaanisha kuna shida.
3: Nikisema ya kwamba ile production ya siemens ndani ya mwili wake iko chini. Kwa hivyo pumps tayari zipo. Lakini cha kusaidia kubeba ili zile siemens ziweze kuwa zinamfikisha pale kileleni haipo. Manake hakuna chochote kinachotoka, ni upepo. Unaelewana pale? Kwa hivyo ako na ile ambayo tunasema ya kwamba ni delay ya production of siemens ndani ya mwili wake. Kwa hivyo pale pia kuna shida katika ile testosterone hormone yake, manake kuachia yale maji ili yaweze kusafirisha zile mbegu ziweze kuwa zinatoka kwa urahisi, kuna shida.
0: Na yule ambaye naye anasema hana hamu,
3: yule naye ambaye hana hamu, jambo la kwanza, mishipa yake kidogo ina shida, sababu ile circulation ya damu katika kile kiungo chake cha kiume kina matatizo. Manake maji ama umeme hauwezi ukawa unafika kwenye sehemu nyingine ama kutoka kwenye sehemu moja kwenda kwenye sehemu nyingine endapo kuna matatizo ya nyaya ama kuna ile communications ya zile currencies ikiwa na shida. Kwa hivyo yule mwanaume hata kuangalia, manake mwanaume huwa tunasema kuna mambo mawili, kwa kuona,
0: yes,
3: kugusa, na kufanya,
0: yes.
3: Kwa hivyo kuna wale ambao huwa wanaona, anagusa,
0: yes,
3: lakini kule chini kuna matatizo. Kwa hivyo communication ya nerves ndani ya mwili wake ina matatizo, na ile sana sana huwa inatukia wakati mtu ambaye yuko na shida ya infections ama amewahi kuwa na shida ya infection lakini haikutibiwa vizuri ikapona.
0: Infection ya nini?
3: Infection ama yule ambayo tunasema urinary tract infection.
0: Oh, okay, UTI.
3: Ndio hivyo. Na tulisema infections aina tatu. Kuna peritonitis. Kuna urethritis. Na kuna setitis.
0: Kwa kuzitaja kwa haraka haraka tu, kwa mapane inamaanisha nini?
3: Ya kwanza, urethritis ni ile ambayo huwa ina affect ile njia ya mkojo ambayo huwa inatoa mkojo kwa nje. Na inapokuwa na zile infections huwa inaharibu tule tumishipa. Inafanya tunakuwa na ile inflammation. Kwa hivyo ile sehemu ya kutoa mkojo ndani ya mwili inakuwa nyebamba sana. Kwa hivyo yule mwanaume anapoenda kukojoa huwa na maumivu anapoenda kukojoa. Na nasikia mwasho ambao sio wa kawaida. Yaani anaweza chukua hata kijiti aweze kuingiza pale chini kujikuna ama pale ndani kwenye ule mfereji wa mkojo kujikuna. Kuna ile nyingine ambayo tunaoita setitis. Setitis nayo ni infection ambayo huwa inashika branda ya mkojo. Ambayo kule kwa ndani unasikia kwamba ule mkojo unawasha kwa njia ambayo sio ya kawaida.

0: hata meja ambaye anapiga za Kiswahili ama wewe umeamua kwenda na hiyo direction kabisa?
1: Hata nimefurahi sana umeuliza hilo swali juu nimekuwa nikiongea na wasanii kadhaa. Mimi as much as naimbanga na Kikuyu,
0: yes,
1: sitakangi kuwa mimi ni msanii wa Kikuyu.
0: Niite
1: a contemporary African musician.
0: Oh yes.
1: So bado niko na collab na Panga, na wasanii wa Kikuyu, wasanii wa Kenya yote, na mpaka wasanii wengine wa Europe.
0: Ai, so ndugu yangu, shatuacha.
1: Usishtuke ukiniona na Mnaija, usishtuke ukiniona na Mtanzania, usishtuke ukiniona na na Meja, any other person.
0: Na hiyo direction
1: mpaka
0: sasa
1: mziki ifike vizuri, mpaka mkubali.
0: Now, watu wanakuangalia hapa kwenye live TikTok, huyu jamaa msikilizaji kama ndio unafuatilia show kwa sasa hivi, anavaa maska. Yaani ni the only masked artist in the country right now. Watu wa kuna jamaa mmoja ameniuliza, Mwende, ebu muulize ni at what cost anaweza kutoa hiyo mask yake tumuone sura yake.
1: Ile siku mtanijazia stadium. Kasarani ijae. Ikijaa tu niwaambie,
0: eh, niaje
1: nijazie Kasarani. Kujeni, nitatoa.
0: Oh, kwa hivyo ile siku
1: mtanijazia Kasarani.
0: Si utuite?
1: Mtakuja kesho?
0: Ai. Pia wewe usitwite na
1: shoot notice. Acha nipange.
0: Ati Oriado anauliza, hadi bibi yake ajui sura yake ama?
1: Alisikia tu mistari. Alisikia mistari imeshika sana. Akasema, "Aki God, that must be a handsome guy."
0: Hata Wanjiru anasema, "Jamani, we wanna see you." Sikia Wanjiru, "We wanna see you." Ai, Wanjiru.
1: Hata nimtolee kidogo.
0: Mtolee kidogo. Mtolee Wanjiru kidogo. Msikizaji, njoo muone msanii Mutero ambaye hatoi ako na maska, and that's his identity. Hata kwenye videos,
1: umeona hiyo yenye nimefanya juzi,
0: hiyo Waiterero,
1: actually I think
0: ngoja DJ tulia
1: kwa hiyo ni kama nimetoa kidogo.
0: Waiterero alifanya utoe nini?
1: Ni kama nimetoa kidogo.
0: Ai, well, of course namuelewa hata Golita.
1: Uko na hiyo video, ni kama nimetoa kidogo.
0: Hapana,
1: unaona pale kwenye naingia verse 2, kuna time natoa kidogo kupanguza jasho.
0: DJ Kolita, kwani uliona video?
2: Mimi niliona video.
0: Hey!
2: Hata sio must look.
0: Sijuno
2: huyo Waiterero amefanya.
0: Ni mafr.
1: Lakini unajua Waiterero amefanya, wanaume wamejaa TikTok. Instagram. Wananiambia hata mwingine amenitukana juzi.
0: Ai?
1: Ananiita stingy, sijampea namba ya Waiterero bana.
0: Ngoja nikuulize, kwani Waiterero, for the people, aya, tunasema page inaitwa This is Mutero,
1: yes.
0: YouTube. Ngoma mpya inaitwa Mutero. I mean inaitwa Waiterero.
1: Yes.
0: Tell us about Waiterero the song. Kwa wale watu ambao hawaelewi Kikuyu.
1: Sasa Waiterero ni demu moja. Ameumbwa akaupika. Yaani shape iko hapo, una get zile ma zinaitwa aje zile
0: mafurumbanya.
1: Mafurumbanya.
0: DJ nimeanza kusema DJ Kolita anifanya.
2: Na kuangamshai.
1: Una get. Tunasemanga figa ni ya Sidika, waist ni ya Kisumu, sura ni ya Murang'a, Ethiopia ako blessed through and through. Amekuchanganya. Mazi unenda huko hivyo na ambia maboys wakiongea, sijui hasa no imefanya nini. Hasa no ikatapa. Unasema
0: mazi. Imefanya nini? Hey,
1: babe ni aje.
0: The champions.
1: Babe ni aje. Achana na si champions.
0: Achana na mimi.
1: Wata, tutawarudisha.
2: Waliangukia.
1: Tutawarudisha penye wamezoea. Regeti. Sasa Waiterero. Sasa tukiongea hivyo. Mazi dugu yako wako hapa anasema, ni aje babe. Babe amefanya. Juu hakuna kitu ingine nafikiria. Juu zile vitu Waiterero mfanyisha. Crazy.
0: Alikutesa Waiterero.
1: Atesi huyu jamaa. Ni vile tu sana muonyesha mapenzi style ingine. Lakini pia namtenda.
0: Mbona nilikuwa
1: time mingine namcheza.
0: Kwani kikuyu imenishinda jamani.
1: Time mingine namcheza. Time mingine anakuja late. Time mingine. Lakini haezi muacha.
0: Ngoja, kwa hivyo Waiterero ni toxic relationship.
1: Waiterero ni toxic, ni buddy flani, you know get.
0: Kwani ni ndugu yangu, unajua huyu ni ndugu yangu. Modoanyo Bamani. Kwani ni true story nini?
1: Hapana, unajua tena.
0: Ai ndugu yangu Jera, niambie
1: hata unajua tena.
0: Nitafunga macho.
2: Jera.
1: Unajua tena. Kama msanii. unaangalianga wewe ni kioo cha jamii. Unaangalianga around na cheki beshte yako. Kama sasa hivi unaweza pata huyu anayepiga picha hapa.
3: Ndio mwathiriwa mkuu.
1: Niliona alichofanywa na
3: bibi yake.
1: Na muibia. Eh, namchapia kamoja kanoma.
0: Kwa sababu Waiderero iko na demo mmoja ambaye figa umesema ni
1: ya Sidika.
0: Hebu ipige vile Kikuyu ulimba.
1: Figa yake hana ya Sidika. Dhono yake hana ya Githumo. Ona mukinyokerie wake. God damn it.
0: Hey,
1: God damn it.
0: Ndugu yangu, mwana biaroosho.
1: Amen.
0: Bwana asifiwe. Hiyo
1: huo wakati
0: ulikuwa katika mambo ya dunia.
1: Hata Bwana asifiwe. Mikono yote juu.
0: Msikilizaji wa Radio Jambo Overnight, go on YouTube kwa sababu chukua simu, watu wanataka kutumia pesa. Unajua niliwaahidi. Lakini tumesema wafike tao. Mimi naona watu 200 hapa.
1: Eh, bado hawajafika.
0: Tao. Kwani tao, si watu wanasikiza hii show. Watu haya, tuseme hivi, wafike 500 sasa haraka haraka. Hapa pale kwenye page ya YouTube, enda like page ya This is Mutero. Ukilike haraka haraka mara hiyo hiyo, pesa nimesema ni tao tao. Ni tao tao ni 500. Wakija wengi tunatoa 500. Si ndio? Ama wakija wengi ndio tunatoa tao tao. But kuja kwenye page yake This is Mutero. Kama umependa muziki wake, Dan Gitosha hapa hivi ananiuliza jamani anapumua.
1: Eh, kwanza naweza hewa yenyu yote. Unasema tu sipumui.
0: Umesema nayo kutoa hiyo mask lazima tukujazie wapi?
1: Nijazie stadium.
0: Ujazie stadium.
1: Nipigie concert moja safi.
0: All right. Yes. Msikilizaji, nambari yetu ya simu ni 0204445975. Kama unataka kuongea na Mutero live in studio ni 0204445975. Mutero ndio Ebola haiwezi mfikia. Ndio Ebola haiwezi mfikia. Oriedo anasema hivyo. Adi Steve anasema ni mbaya. The guy is on top. Joy Mwangi hapa kwenye live TikTok anaburudika, anacheka sana. Kwenye page yetu ya Facebook there's a lot of love. Tumeshare hata hiyo video mpya ya Waiderero. Tunaona upendo sana. Gotea yeye, huyu anijiita Ndata Barasa all the way kutokea Taveta. Sikia Dixon ananiambia babe, hebu mwambie atoe mask tumuone. Mpaka ananitumia jamani. Dixon. Alafu Douglas ukiwa mbele tunakuona sana. Jimmy unasema mgotee umwambie hiyo face mask achunge sana, Ebola is around. yuto nani? Ai guy. Kwani huyu ajui ki Kenya? Anasema ati atucheze Kenya. Hii ni nini kwani tunacheza? Ama Kenya.
2: Si basi si, yes in Kenya basi.
0: Basi labda ni wa kabla nyingine. Mheshimiwa MC Mato anasema already subscribed. Please let's show some love to the artist ambaye ako na sisi kwenye studio, and then of course piga na story live moja kwa moja Radio Jambo. Amekatika huyo. 0204445975. Jo kwenye line ya simu 0204445975. Msanii ako kwenye studio. Ati nimetuma almost 10 times. Umetuma wapi jamani Busian mtoksiki? Yawa. Okay.

0: Radio Jambo.
1: Hello? Hello? Orene ndo ameanza ku yeye ndo anagawanya pesa. Anaambia hata kama hatujafika atume hata 50 bob kwa nyo ame subscribe jamii. Hapana, ni mujaribu muamushe mandugu jamaa na marafiki. Ndugu yangu Oriedo, ndio mimi nimewaletea msanii na nimewaletea pesa. So unaona vile mimi nawapenda. Mimi nimewaletea msanii na nikaleta nini? Pesa. Mtu asianze God's Love ameweka namba tayari. Yaani wa Kenya nakwambia wanapenda pesa. Tunatafuta 1,000 subscribers more to the YouTube channel. Inaitwa This is Mutero. Na nataka wa kwanza aanze kupokea pesa sahi sahi. And of course pia simu tunachukua, useme na msanii kwenye 020 44 45 975. DJ pige hiyo ngoma tena kwa mara ya mwisho kabla tumwachilie msanii. Unajua msanii pia ako busy. Msanii anafanyanga kazi kwenye makampuni makubwa kwa hiyo ulimwengu. DJ akisikia hivyo naye yani mumuue.